0: Her NRK Nyheter klokka tre. I Ukraina to personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadde, opplyser guvernøren i byen. Angrepet førte til en kraftig brann, og kjøpesenteret har fått store skader. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har vært i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald og ha politiske møter. Men han fikk en svært dramatisk start på reisen da flyet hans var nær ved å bli truffet av en drone. Det bekrefter også moldovske myndigheter onsdag kveld etter at statsminister Jonas Gahr Støre hadde sagt det samme til NRK.
1: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det er virkeligheten han står i.
2: Jens Stoltenberg sier det unikt at den ukrainske presidenten kan bevege seg på åpen gate i Norge.
3: President Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
2: Zelenskyj ble godt mottatt av det norske folk utenfor Oslo domkirke i dag. Han har også hatt møter med norske politikere om krigen i Ukraina.
1: Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk.
0: Og det sa Støre. Reporter her var Marianne Ytreide. Skuespiller Anders Baasmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Baasmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk i kirken, sier Baasmo.
4: Man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og så statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, eller sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: EU gir drøyt 1,2 milliarder til Spania, øremarked for å styrke grensesikkerheten i Ceuta. Mer enn 70 000 migranter tok seg i slutten av juli over grensa fra Marokko til Ceuta. Minst 88 mennesker omkom i kaoset som oppsto. De fleste migrantene har returnert, men tusenvis befinner seg fortsatt i Ceuta. NRK Nyheter, Aud Ragnhild Darud.
5: NRK P+.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. President Donald Trump holder i natt tale til det republikanske landsmøtet i Dallas. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidat og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at det i år skal holdes foran kongressvalget, som skjer halvveis i presidentperioden, for å sikre partiet et godt valg. En munter Trump vitset blant annet med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport, og videre om at Hormuzstredet burde døpes Trumpstredet. Tre personer drept i et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert i narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia, og etterretning viste at båten var involvert i smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs fly ble forsinket av dronetrusler på reisen til Oslo i forbindelse med kong Haralds gravferd. Det skjedde i luftrommet over Moldova. Det bekreftet moldovske myndigheter onsdag kveld etter at NRK først hadde blitt fortalt dette av statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg, som begge hadde hatt møter med Zelenskyj om krigen i Ukraina.
1: Han fortalte om det i går kveld da vi hadde møte med han. Jeg tør ikke gå inn på detaljene rundt det, men han var forsinket. Det var noen trusler mot det flyet. Men det er jo et land i krig. Han er jo en som er truet på livet. Han har jo vært under trusler hele tiden. Men desto mer oppsiktsvekkende er det at president Zelenskyj går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
0: Den britiske statsministeren forsvarer de nye sanksjonene mot ulovlige israelske bosettinger. Andy Burnham sier straffetiltakene viser at Storbritannia viser internasjonalt lederskap for å få til en palestinsk stat ved siden av Israel. Sanksjonene er rettet mot varer som importeres fra israelske selskaper som holder til på den okkuperte Vestbredden. Det har ført til en diplomatisk krise med Israel som stenger det britiske konsulatet i Øst-Jerusalem. På Filippinene er minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann i en ferge. Det opplyser det filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. Totalt skal 134 passasjerer og mannskap ha vært ombord på båten. NRK Nyheter, Tonje Grimstad. NRK P1+.

Her NRK Nyheter klokken 5. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne gå ut og stemme og late som om de stemte på Trump selv,

0: tross for at han ikke på valg.
1: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
0: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
1: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
0: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete slik det gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt og spøkte med at Hormuzstredet burde døpes Trump-stredet. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. Også overflaten i verdenshavene tangerte varmerekorden fra mars i år. Europa har i tillegg lagt bak seg en ekstremt varm og tørr sommer. Skuespiller Anders Båsmo deltok i gravferdsseremonien i Oslo domkirke i går. Båsmo har portrettert det som da var kronprins Olav i filmen Kongens nei, som handler om de første dramatiske døgnene i april 1940, da Tyskland invaderte Norge og kongefamilien måtte flykte. Det var mye som gjorde inntrykk, sier Båsmo.
2: Det var jo, man blir jo rørt flere ganger av ting som ble sagt, og jeg synes statsministeren hadde fine ord der. Men det er klart det er rørende å se, veldig sterkt å se dronning Sonja gå bak kista. En vakker seanse, det var verdig og høytidelig og respektfullt, og det var kjærlighet i rommet. Det er jo en hel nasjon som var ekstremt glad i den mannen, så det er det ikke noen tvil om.
0: I Ukraina 2 personer drept og 20 skadet i et russisk droneangrep mot et kjøpesenter i byen Sumy. Tilstanden skal være alvorlig for 4 av de skadede, opplyser guvernøren. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører NRK P1+.

do my foolish alibis for you. Well,

0: NRK P1 Plus. Her NRK Nyheter klokken 5.30. Den politiske borgfreden over. Så snart Stortinget igjen samlet, vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til han avhengig av at Høyre snur.
1: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det en ekstraordinær situasjon. Grunnet to kriger og et marked i fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirma, den lille fiskebåten.
2: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
1: Det også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
0: Og Høyre ønsket ikke å kommentere denne saken i dag. Reporter var Christian Skårdalsmo. Norsk Folkehjelp har fått inn nær 3 millioner kroner i gaver og rundt 400 nye

0: medlemmer etter at de sa nei til støtte fra USA. Avslaget var et resultat av at Trump-administrasjonen stilte nye krav, blant annet om stans I arbeid for likestilling og mangfold, og stans I arbeid mot diskriminering. Tapet av USAs støtte på 400 millioner kroner I året gjør at Norsk Folkehjelp kan måtte kutte inntil 1700 ansatte over hele verden. De kaller derfor inn de andre store bistandsorganisasjonene til et krisemøte. Tre personer drept I et amerikansk angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret hevder var involvert I narkotikasmugling. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling I Karibia. Og etterretning viste at båten var involvert I smuglingen, melder den amerikanske sørkommandoen Southcom på X. Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker den israelske avisen Haaretz for ærekrenkelse. Bakgrunnen en artikkel tidligere I uken der det hevdes at presidenten I de forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge avisens kilder ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset I Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort. Netanyahu nekter for at dette skjedde. På Filippinene minst 5 personer bekreftet døde og 87 personer savnet etter at det brøt ut brann I en ferge. Det opplyser den filippinske kystvakten ifølge nyhetsbyrået AFP. Ulykken skjedde nær provinsen Palawan, et populært område for turister. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
1: NRK P1+. Hun teatersjef ved Teater Innlandet og skuespiller, og hun har mange finurlige og gode tanker hun går rundt og tenker på, og som hun nå denne andagsuka skal dele med oss. Her Ingjerd Egeberg.
2: Intet annet enn kjærligheten tar jeg imot. I mine tidligere år leste jeg mange dikt og noveller til Brett Borgen. Men av en eller annen grunn har jeg glemt det litt bort. Det egentlig bare tittelen på denne boka, fullt av tekster som hyller kjærligheten som jeg husker. Den satte seg liksom fast. Gjennom livet har jeg jo skjønt at den må ta imot så mye annet også. Å leve et liv fritt for kjærlighetsløse handlinger og ord vel nesten umulig. Men det kanskje måten en tek imot eller lagre som avgjørende for oss som blir stående som overskrift på livet, når en gang skal føre et slags regnskap. Nå har ikke jeg vært så gammel at jeg må begynne på memoarene mine, men jeg har vært så gammel at kunnskapen om hva som gjør meg godt, begynner å sette sitt preg på hva jeg vil ta med meg videre. I sommer har jeg vært I 2 bryllup. Jeg digger bryllup. Jeg faktisk liker begravelser også. I bryllup ser vi fremover. Sammen med brudeparet får vi visdomsord både fra prest og talere. En tekst fra Bibelen og Korinterbrevet som stadig blir lest opp, at kjærligheten utholder alt, tro alt, håper alt, tåler alt. Her det jo snakk om Guds kjærlighet, men det står mye dette brevet som vi mennesker kan ha som rettesnor. Dette handler om avsender av kjærligheten, men jeg har tenkt mye på hvordan jeg som mottaker av kjærligheten. Som mottaker har jeg mulighet til å gjøre et utvalg til hva jeg vil ta vare på til det som blir meg gitt. Jeg lagrer så alt for ofte på det negative. De vonde ordene og kommentarer, eller de ubetenksomme handlinger ifra mine medmennesker. De får større plass I meg enn det som godt og sagt og gitt I kjærlighet. Å ta imot ros mye vanskeligere enn å ta imot ris. Jeg høll faktisk på med selvplageri. Jeg lærte en gang at for å opprette nye baner og tanke seg til hugge, så skulle en tenke en tanke 27 ganger etter han for å gå opp et nytt spor I hjernen. Jeg aner ikke om dette stemmer. Men jeg vet at det stemmer å øve seg på ting, både I ord og gjerning. Derfor liker jeg også begravelser. De er fulle av gode ord. Men jeg tror det er mye som blir sagt der, som den I kista har glemt eller aldri fått høre. De gode ordene må gis I tide. Men de må også lagres I tide. Til det trengs det øvelse. Jeg skal øve meg på å lytte etter det positive. Etter kjærligheten og gjenta det for meg selv. For I mitt tilfelle tror jeg at det mottageren som svikter. Titelen på min bok kunne ha vært intet annet enn negative bemerkninger har jeg tatt imot. Den boka vil ikke jeg gi ut, for den ikke sann. Jeg har noen år på meg til å øve på å snu minnet som jeg skal træ på et strå. For intet annet enn kjærligheten vil jeg ta imot. Vår far I himmelen, lett navnet ditt helliges, lett riket ditt komme. Lett viljen din skje på jorda, slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere. Og lett oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æra I evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren lett sitt ansikt lyse over oss og vare oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.
3: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar og rundt om livets navle streng stor slekt.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene torsdag 10. september 2026. Og vi begynner med noen observasjoner i dag klokken 5. Strømtangen nordlig lave bris 11 grader. Færder fyr nordvest lave bris 11 grader. Svenner nordvest lett bris 12 grader. Jomfruland svak vind 10 grader. Lynger, nordvest lett bris, 11 grader. Torungen, nordvest lave bris, 11 grader. Oksøy, nordlig lett bris, 11 grader. Lindesnes, nordvest lave bris, 12 grader. Lista, nordvest lave bris, 11 grader. Eigerøya, nordlig lett bris, 11 grader. Obrestad, nordlig lett bris, 10 grader. Ekofisk, vestlig lett bris, 13 grader. Kvitsøy, nordlig lett bris, 12 grader. Utsira, nordvest lave bris, 12 grader. Slåtterøy, svak vind, 12 grader. Feie, svak vind, 12 grader. Ytterøyene, svak vind, 12 grader. Kråkenes, sørlig lett bris, 11 grader. Gullfaksse, sørvest lett bris, 11 grader. Svinøy, sørlig lett bris, 11 grader. Ona, sørvest lave bris 11 grader. Veiholmen, sørvest frisk bris 11 grader. Sula, vestlig lave bris 11 grader. Halten, nordvest lave bris 10 grader. Heidrun, sørvest lave bris 10 grader. Buholmråsa, sørlig lett bris 11 grader. Rørvik, svak vind 4 grader. Nordøyan, svak vind, 11 grader. Vega, fløy vind, 11 grader. Solvær, fløy vind, 10 grader. Røst, vestlig lett bris, 10 grader. Helligvær, vestlig laber bris, 10 grader. Skrova, sørvest laber bris, 11 grader. Rotvær, vestlig lett bris, 11 grader. Bø i Vesterålen, sørvest laber bris, 10 grader. Annøya, sørvest lett bris 10 grader. Hekkingen, fløyvind 10 grader. Måsvik, sørvest liten kuling 10 grader. Torsvåg, sørvest lave bris 9 grader. Rognsundet, vestlig liten kuling 9 grader. Fruholmen fyr, vestlig stiv kuling 80 grader. Slettnes fyr, vestlig liten kuling 9 grader. Berlevåg, vestlig lave bris 10 grader. Makkøyr, vestlig lett bris 10 grader. Vardø, vestlig lett bris 10 grader. Kjevik ved Kristiansand, fløy vind 80 grader. Blindern i Oslo, svak vind 9 grader. Florida i Bergen, fløy vind 9 grader. Værnes ved Trondheim, sørvest lett bris 80 grader. Og værvarslinga i Tromsø, sørvest lett bris og 8 grader. Så vi værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet. Nordvest senere skiftende bris. Tidlig på dagen frisk bris i ytre Oslofjord. I ettermiddag sørvest, til dels frisk bris på kysten. Noe skyet i nord først på dagen, ellers for det meste pent vær. Agder. Nordvest bris, på kysten vest for Lindesnes, liten kuling først på dagen. Fra ettermiddag vestlig bris, opp til frisk bris på kysten. For det meste pent vær, sent i kveld, tilskyende i vest. Fjellet i Sør-Norge. Nordvest frisk bris, utsatte steder. Fra ettermiddag skiftende bris. Først på dagen enkelte regnbyger lengst nord, ellers oppholdsvær og pent vær. Rogaland, vestlig bris, først på dagen nordvest opp i frisk bris utsatte steder. Oppholdsvær og periode med sol. I kveld økende til sørlig frisk bris utsatte steder. På kysten i nord opp i liten kuling. Tilskyende. Hordaland, skiftende bris, på kysten vestlig bris. Oppholdsvær og periode med sol. Fra ettermiddag sørlig frisk bris på kysten. I kveld økende til liten kuling. Tilskyende. Sogn og Fjordane.
vestlig bris fra i formiddag regnet sørvest og økende til frisk bris på kysten. Opphold og periode med sol. Fra i ettermiddag økende til sørlig liten kuling utsatte steder. Stiv kuling ved Stad. Tilskyende i ytre strøk. Møre og Romsdal. Sørvest eller skiftende bris. Fra i ettermiddag regnet sørøst. Delvis skyet først på dagen, etter hvert pent vær. Trøndelag. Vestlig bris, enkelte regnbyger. Fra i formiddag stort sett oppholdsvær og periode med sol. I kveld sørøst bris. Nordland. Sørvest bris, på kysten fra Salten og nordover frisk bris. Stort sett skyet i ytre strøk, delvis skyet i indre strøk. Spredte regnbyger i nord først på dagen, eller stort sett oppholdsvær. Troms. Sørvest frisk bris, på kysten og utsatte steder, periodevis liten kuling. Stort sett skyet i ytre strøk, utover dagen lettere skydekke øst for Lyngen. Enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers oppholdsvær. Finnmark. Vestlig frisk bris, periodevis liten kuling på kysten. Skiftende skydekke. Regn og regnbyger først på dagen, avtagende til spredte regnbyger på kysten utover formiddagen. Fra i ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær på vidda og i øst. Spitsbergen. Sørøst bris, fra i ettermiddag regnet til nordvest frisk bris, først i vest. I kveld nord og nordvest liten kuling i nord. Sent i kveld periodevis opp i stiv kuling utsatte steder i nordøst. Stort sett skyet, litt regn i vestlige områder. Fra i ettermiddag til dels snø i nord. Og så har vi kommet til værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Skiftende frisk bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig frisk bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Fisker. Skiftende frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen. Sørlig liten kuling, periode ved stiv kuling. Moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Utsira sør. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Skiftende bris, periodevis sørlig stiv kuling, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Viking. Sørlig liten kuling, økende til stiv kuling, moderat eller røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Haustampen. Sørlig frisk bris, periodevis stiv kuling. Moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Storegga. Sørlig frisk bris, moderat, periodevis røff sjø. Oppholdsvær og god sikt. Frøyabanken og Haltmanken. Skiftende bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Storegga Haltmanken til nullmeridian. Sørlig liten kuling, periodevis stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Sklinnabanken. Skiftende bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Trænabanken. Sørvest bris, svak eller moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Røstbanken. Sørvest bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Vestfjorden. Sørvest bris, svag sjø, oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene, bankene utenfor Troms og Tromsøflaket. Sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Jensøbanken, Nordkappbanken og Nordbanken. Vestlig frisk bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Kildenbanken. Vestlig bris, moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Og dette var alt vi hadde fra Meteorologisk institutt. Varslet ble presentert av Bjørn Erling Bjørnerud.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. En person har i natt blitt knivstukket og alvorlig skadet i en bolig i Kvænangen i Troms. Den skadede tok seg til et nabohus og mottok førstehjelp før han ble fløyet til UNN i Tromsø. En mistenkt gjerningsperson er pågrepet, opplyser politiet. Hvert femte lokallag i Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmålet om drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har hentet inn.
1: En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
2: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
1: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om

0: prisene igjen blir unormalt høye.
1: Og NRK har altså bedt Høyre-ledelsen kommentere saken, men har så langt ikke fått svar. Og reportere var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budalen. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kamre i kongressen i mellomvalget. Det sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt. Han ba velgerne stemme og late som om de stemte på Trump selv, til tross for at han ikke på valg.
2: So I'm asking you to pretend that I'm on the ballot. I'm on the ballot.
1: Og Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, kom de til å miste grensekontroll, skattekutt, rikdom og sikkerhet.
2: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you did just 2 years ago. We went through hell.
1: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, slik de gjorde for 2 år siden, sa Trump og siktet til da Joe Biden var president. Trump vitset også med at han håpet demokraterne ville fortsette å kjempe for at menn skulle få konkurrere i kvinnesport. I tillegg skrøt han av alle stedene han har omdøpt, og spøkte med at Hormestredet burde døpes til Trumpstredet. Årets augustmåned var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert i verden, opplyser EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var 16,96 grader, det 1,65 grader varmere enn i førindustriell tid. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: NRK PM+.

0: 6.30 i Nyhetsmorgen på en torsdag, og det er drivstoff som blir vårt drivstoff i dag.
1: For Støre og Listhaug møtes til kamp om avgiftskutt i Politisk kvarter.
0: Spørsmålet om bensin- og dieselpriser, det fører også til internt oppgjør i Høyre.
1: Drivstoff blir garantert også et tema på republikanernes landsmøte. Vi skal til Dallas, USA. Trump lover $5,000, 46 000 kroner til alle i landet, hvis republikanerne vinner.
0: Vi tar tur til Kenya også. Der bruker folk 37% av inntekten sin på å fylle tanken. I Norge er tallet 2%. Her i studio i dag, Hugo Fermarello og Marte K. Svendsen. God morgen.
1: Så snart Stortinget igjen er samlet, vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, er han avhengig av at Høyre snur.
2: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlig møtedag i Stortinget. Nettopp fordi at det er en ekstraordinær situasjon. Grunnet to kriger og et marked i fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirmaen, den lille fiskebåten.
3: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Er ikke dette dødt?
2: Det er også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det er ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
1: Kristian Skårdalsmo hadde vært hjemme hos Vedum på gården, og så spurte han selvfølgelig om Høyre ville si noe i denne saken, men det ville ikke i dag.
0: Men hvert femte lokallag i Høyre har signert et opprop der de ber partiet snu i spørsmål om nettopp drivstoffavgift. Det viser en oversikt som NRK har innhentet, og blant de som har signert er Hassel Høyre i Vesterålen og lokallaget i Ola Svenneby sin egen hjemkommune, Våler.
4: 300 liter. Litt over 300 liter.
5: Roger Hunstad er lastebilsjåfør og har akkurat fylt tanken i Bodø.
4: Ja, det veier over 7,500. Det er heftig.
5: Heftig er også opprøret i egne rekker i Høyre mot at partiledelsen ikke ville videreføre avgiftskuttene etter 1. september. En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
6: Så for oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
5: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet.
6: Ola tror jeg absolutt har forståelse for både Våler og Innlandet generelt sett, så jeg tror ikke det er der det står.
5: Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye.
7: Vi mener dette er en viktig sak.
5: I Vesterålen opplever vareordfører for Høyre i Hadsel kommune, Lene Arnsen, at pumpeprisen er akkurat det. Der lå literprisen for diesel på 29 kroner i går.
7: Vi håper jo at Høyre-ledelsen kan snu i dette spørsmålet. Det er derfor vi har vært med på oppropet og sendt det inn. Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles fra veldig mange kanter av landet.
5: Dersom ikke Høyre-ledelsen lytter, tror ordføreren i Våler at partiet vil miste mange stemmer i distriktene.
6: Hvordan det merkes i by, det er jeg usikker på, men at distrikts-Norge, distriktshøyre, vil få utfordringer, det er jeg ikke tvil om.
5: Og en av de som allerede har forlatt partiet er artist og næringsdrivende i Bodø, Gøran Pedersen. Han meldte seg ut av partiet i protest i forrige uke.
8: Det kjennes på kroppen, og det kjennes på bunnlinja, og det til slutt så blir det til at vi alle sammen sett og ikke har noe å gjøre for å få næringen til å driftes, og det går ikke.
0: Det var Adrian Dahl Johansen, Per Magne Steen og Andreas Budal som hadde laget denne saken.
1: Vi unner oss et overblikk over andre nyheter. Norsk Folkehjelp har fått inn nesten 3 millioner kroner i gaver og 400 nye medlemmer etter at organisasjonen sa nei til støtte fra USA. Og det gjorde de fordi Trump-administrasjonen stilte krav blant annet om stans i arbeid for likestilling og mangfold og stans i arbeidet mot diskriminering. Det var 400 millioner kroner de gikk glipp av der, og det gjør at Norsk Folkehjelp må kutte inn til 1700 ansatte over hele verden. De kaller derfor inn de andre store bistandsorganisasjonene til krisemøter, men så har de altså fått inn noe da, og mange flere medlemmer.
0: I Israel saksøker statsminister Benjamin Netanyahu avisen Haaretz for ærekrenkelse. Avisen hevder at presidenten i De forente arabiske emirater advarte Netanyahu om at Hamas planla et angrep mot det sørlige Israel høsten 2023. Ifølge kildene i Haaretz så ringte Mohammed bin Zayed fra presidentpalasset i Abu Dhabi noen dager før angrepet 7. oktober og fortalte at den daværende Hamas-lederen Yahya al-Sinwar planla noe stort, men Netanyahu, han nekter for at dette skjedde.
1: USA fortsetter sine angrep mot båter de mener smugler narkotika. Tre personer drept i et angrep mot en båt som det amerikanske forsvaret da hevder gjorde nettopp det. Ifølge USA opererte båten langs en kjent rute for narkotikasmugling i Karibia. Etterretningen viste at båten var involvert i smuglingen, ifølge Southcom, som den amerikanske kommandoen, og det de skriver.
0: En person i natt blitt knivstukket i en bolig i Kvenangen i Troms. Den skada tok seg til et nabohus og fikk førstehjelp der før han ble fløyet til UNN i Tromsø. Det en gjerningsperson, en mistenkt gjerningsperson som pågrepet ifølge politiet.
1: Vi har allerede nevnt USAs president Trump. Han kom jo som kjent ikke til gravferden i Norge i går, for kong

0: Harald, han i opptatt med republikanernes møte, et landsmøte som de avholder i forkant av høstens viktige mellomvalg. De kan tape makten både i representantenes hus og i senatet. Og Donald Trump var stjernegjesten i natt norsk tid, og han kom med et løfte som har ført til at mange har hevet øynbryn.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: Og du også i Dallas, korrespondent Peter Svår, har fulgt møte der i Texas. Mener Trump dette på alvor?
2: Det er jo ikke første gang han har lovet å drysse penger over sine velgere, men han ga ingen detaljer om hva et slikt løfte skal koste, og han ga få detaljer om hvor pengene skal komme fra. New York Times har allerede etter at Trump gikk av scenen rukket å regne ut at å gi 46 000 kroner til alle voksne amerikanere vil koste i overkant av 1 billion dollar, og det i et land der statsgjelden nylig passerte 40 billioner, en gjeld Trump jo har lovet å redusere. Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene er ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger og ikke får gjort stort annet i sine siste to år som president her.
0: Og en billion er som kjent 1000 milliarder, og så ganger vi det med dollarkursen, så er det jo mye penger. Hva er reaksjonene?
2: Ja, flere jeg snakket med på vei ut av salen var entusiastiske, selv om dette jo minner om valgkamp i kvasidemokratier som Filippinene eller Thailand, der kandidater lenge har delt ut penger og ris på landsbygda for å få stemmer. Noen av de jeg møtte i salen trodde jo dette kunne snu vinden i mellomvalget. Hør bare her.
3: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
4: But isn't it controversial? Isn't it buying votes?
3: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
0: Meghan Harris er altså helt overbevist om at dette ikke er å kjøpe stemmer, det er bare å gi tilbake til innbyggerne, akkurat sånn som det skal være. Er det noen som har noen problemer med dette?
2: Ja, det var det også, og selv jeg hadde nær sagt vaskeekte Texas-republikanere med cowboyhatt i amerikanske flaggfarger skvatt til, og en jeg snakket med i arenaen sa rett ut at han var ganske sjokkert.
5: Well, it was shocking. Certainly unexpected.
4: What do you say is shocking?
5: We're a party of limited government. You know, we don't give out free money.
4: But isn't it buying votes?
5: Yeah. Somewhat.
0: Vi gir ikke ut gratispenger. Det er litt som å kjøpe stemmer, sa denne typen med Texas, som altså heter Chuck Bradford. Var det noe annet, kanskje mer seriøst, som skjedde på republikanernes landsmøte?
2: Ja, absolutt. Altså bakteppet for dette landsmøtet, som jo egentlig er et rent Trump-show, lagt til kveldstid her i USA for å få maksimal TV-dekning, det er jo at republikanerne sliter nå 2 måneder før mellomvalget. Jeg vil at dere later som jeg står på stemmeseddelen, sa Trump i talen sin i natt, og det hele dette møtet er jo på mange måter et forsøk nettopp på å få mellomvalget til å handle om ham. Og det kan også være risikabelt i og med at bare 32% av amerikanerne nå mener at han gjør en god jobb. En av dem som var på scenen var Ken Paxton. Han vant primærvalget for republikanerne her i Texas etter å ha fått støtte fra Trump. Og han kan nå tape mot demokraten James Tallarico. Målingene er så å si helt jevne. Texas har ikke gått til demokratene siden 1988, så det viser jo litt av utfordringen republikanerne nå har. Dette var også en delstat som Trump vant suverent senest i 2024. Trump gjentok flere ganger, vi må vinne Texas, og han lovet å komme tilbake hit både 2 og 3 ganger dersom det er nødvendig i løpet av høsten for å prøve å snu den bølgen som går nå.
0: I forkant av mellomvalget som i november, Peter Svår, god natt til deg, og takk skal du ha.
6: Vi har hørt mye om den iskalde og klissvåte vestlandssommeren, og nå går den utover plommeproduksjonen i den delen av landet, for årets avling, store deler av den altså, ser ut til å aldri nå butikkhyllene. Selv om avlingen nasjonalt er bedre enn i

0: fjor så er det mange blommor som råtner på trærne på Vestlandet.
1: Her henger det masse igjen. Kunde våre frukt.
2: Fruktbonde Liv Skjoldesnes ser ut over plommehagen I Jondal I Hardanger. I år henger halvparten av plommene igjen på trea. Det rett og slett for små til at det bry verdt å høste deg.
1: Det går vel inn I historien som en av de dårligste plommesesongene vi har hatt. Det har vært mye dårlig vær, mye regn, det var kaldt I bløminje og vått, som gjorde at pollineringen ble dårlig og etterveksten ble dårlig. Opphalplommene de fikk mye størrelse på, mye til det har vært for smått.
2: Plommesesongen 2026 vært alt annet enn kjekk for fruktyrkere på Vestlandet. Selv om avlingene nasjonalt sett bedre enn det katastrofale rekordåret 2020, ligger volumet langt bak et normalår.
3: Han startet med at det var kaldt. Og surt når plommetrærne blomde.
2: Det sier forsker Jorunn Børve ved forskningsstasjon til NIBIO I Ullensvang.
3: Så biene fikk ikke gjort jobben sin, sånn som de skulle. Så da setter det færre plommer per tre enn det som innsjø. I tillegg så har det jo ikke vært sånn kjempefint vær den sesongen her, på Vestlandet I hvert fall. Så en del av plommene har sprutte, og da råtner de. Så det har vært enda mindre plommer enn det som det kunne vært I utgangspunktet. Da.
2: Et lite lyspunkt for oss som vil kjøpe norske plommer I butikken at den dårlige plommehausten I vest blir kompensert noe av plommedyrkerne på Østlandet som har hatt et helt annet vær enn fruktdyrkerne på Vestlandet, sier fruktlagerinspektør Harald Blåflat Mundal.
4: Nei, sammenlignet med tidligere år så det en middelsesong mer enn I fjor, men I fjor var det også en dårlig sesong. Og så ser vi jo at totalprognosen minket litt for hver gang med kartleggene, sånn at det går nedover. Men jeg har sagt at vi kommer til å lande på cirka 1000 tonn her I landet nå I år. Totalt sett.
2: Det om lag halvparten av toppåret I 2019 og 70% av et normalår. Ved fruktlageret Hardanger Frukt I Ullensvang hadde de budsjettert med 70 tonn opalplommer I høst, men fikk inn bare knappe 40 tonn. I frukthagen I Jondal nektar Liv Skjoldesnes å la seg knekke av en dårlig plommehøst.
1: Ja, vi rister det fort av oss som ser nå fremover til neste sesong, og jeg liker jo litt dette med plomme, så jeg tenker at dette vi satser på å bli heldigere til neste år.
0: Reporter her var Per Christian Grimland.
5: Kvart på syv på en torsdag, dette nyhetsmorgen I NRK.
0: August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert I verden, det opplyser EUs klimatjeneste Copernicus.
5: PISA-undersøkelsen, som viser de rekorddårlige læringsresultatene, den skal diskuteres I politisk kvarter, så ikke bare drivstoff altså. Listhaug og Støre, FRP og Arbeiderpartiet møtes om en time.
0: Hvis du har tenkt at de som driver med ultraløp må være litt spesielle, så tar du ikke feil.
6: Rundt og rundt på en campingplass nede I Ungarn, så det jo litt spesielt.
0: Vi skal møte en verdensmester.
5: Det handlet om en ting for de aller fleste I går. Kong Haralds gravferd. Over hele landet, på storskjermen, I kirker, folk som hadde møtt opp langs Karl Johans gate, eller som bare hørte saluttene fra alle landets saluttpliktige festninger. Men hvilket øyeblikk det folk vil snakke om? Reporter Kjartan Røslet.
7: Ja, det varierer jo selvfølgelig fra person til person hva folk vil snakke om, men jeg kan jo bare fortelle hva jeg selv tenkte da jeg sto ved Karl Johan og rapporterte for NRK. Det var jo, som også andre har vært inne på, den veldig sånn stillferdige og neddempa stemningen som rådde der. Det var høytidlig, men samtidig avslappet. Det vanskelig å forklare det. Men det var såpass stille at før prosesjonen kom til der jeg sto I Night of Grand Hotel, så kunne du høre bladen på treene rasle, selv om det sto ti tusener oppstilt langs med gata der. Det synes jeg var veldig spesielt. Og så slo det meg at dette var jo et arrangement som ble markert over hele landet, selv om den foregikk I Oslo. Men også I Oslo var jo hele landet representert. På den måten at politikvinner som sto framfor meg og passet på, hun jobbet til daglig I Steinkjær. marinesoldatene som stod, eller rekruttene fra Madla, kom jo fra Stavanger, men igjen også fra hele landet. Så det var liksom, hele landet var på en fin måte representert også på det som skjedde i Oslo.
5: Og klokken ett var det ett minutt stillhet, og da etter det begynte seremonien i Oslo Domkirke.
7: Ja, der igjen, jeg var ikke inne i kirka, men har jo sett og hørt på TV og radio det som ble sendt derifra. Og der slo det jo meg i hvert fall at sangen og musikken var veldig mektig, og det gjorde sterkt inntrykk på meg. Og så tror jeg at mange har lagt merke til statsminister Støres tale, der han også takket dronning Sonja spesielt, gjorde sterkt inntrykk. Der han sa at han takket henne for innsatsen for naturen, nei, for kulturen, naturen og turen. Og vi så jo at dronning Sonja også ble veldig takknemlig og rørt av det. Og på sosiale medier skjedde også mange som hyller dronning Sonja i disse tider. Og fra bisettelsen ellers, at statsministeren var så tydelig rørt og gråt, eller i hvert fall tørket mange tårer underveis, det merket mange seg, tror jeg. Og jeg vet ikke om jeg har sett han gråte så åpenlyst og tydelig før.
5: Det var en lang dag. Det var prosesjon ned til domkirken, seremonien du fortalte om, og så til Slottskirken på Akershus, hvor da Bårum ble stående igjen. Kvart på fem kom kongefamilien ut på Slottsborggangen.
7: Ja, det var jo et flott øyeblikk der mange, mange hadde møtt fram. Og også der så vi at applausen ble veldig sterk da dronning Sonja kom ut, og mange var takknemlige for hennes innsats og viste det der. Og flott å se også hvor rørt og takknemlig hun ble av det.
5: Det var litt en dag. Kjartan Rørstedt, du var med på den også fra Karl Johans gate. Takk.
0: Nå er hverdagen her igjen, og det betyr at fotballen må diskuteres og snakkes om. Stavangerklubben Viking, de fikk sin kveld i går kveld, sin debut i Mesterligaen. De møtte tyske Stuttgart. Kampen den endte med tap, men allerede før avspark så gikk altså Viking på ei blemme.
8: Trippic inn i 16, over på venstre, og så setter han den! Zlatko Trippic, han går jo helt...
9: Slik hørtes det ut da Zlatko Trippic skåret det første meisterligamålet til Viking noensinne. Møtet med Stuttgart enda med et 1-3-tap. Når en er fersk i det jæve selskapet, er det typisk å gjøre feil. Ikke bare på banen.
10: Nei, det ikke så lurt. Så... Men det ble gjort en feil av oss, og folk gjør feil, det mennesker. Så det går fint, så man må lære til neste gang, tenker jeg.
9: Sier trener Morten Jensen. Stavanger-laget klarte å publisere laguttaket en time for tidlig på sine sosiale kanaler. Treneren tror likevel ikke motstanderen brukte informasjonen som kom ut.
10: Jeg tror de stolte på eget spill, og hadde vi gitt i lagoppstillingen en uke i forkant, så hadde de nok vært trygge på de skulle slå oss.
9: Feilen ble raskt oppdaget og fjernet fra sosiale medier. Kaptein og målskårer Zlatko Trippic la ikke merke til tabben.
11: Nei, det fikk jeg ikke med meg, men jeg tror uansett at de visste laget vårt ikke. Jeg tror nok ikke det er derfor vi tapte i dag, så de var nok veldig klare over hvilket lag vi stilte, og vi visste over hvilket lag de stilte. Jeg tror ikke det er så mye.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv.
5: Å løpe, det kan være så mye rart. For 49 år gamle Simen Holvikstel, så gjorde han seg i går ferdig med en løpetur på 940 kilometer, og nå er han, kan kalle seg verdensmester i hvert fall, i 6 dagers løp.
12: Nei, nå er jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
13: Ja, der må han virkelig kunne si det har vært. For Simen Holvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn, så han sprunget.
14: Bra, Simen.
13: Sprunget.
14: Ser sterk ut.
13: Og sprunget.
12: Det har jo vært 6 dager innestengt. Rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
13: Og på denne campingplassen i Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Runda de sprang på, den var 898 meter lang. Totalt ble det 1047 runder for Holvik. Jeg sier det en gang til. 940 kilometer altså. Nå Kein Holvik kaller seg verdensmester.
12: Det er noe helt unikt å legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn i en boble, 6 dager, komme lengst mulig. Det er noe

0: veldig primitivt og godt da.
1: VM i 6-dagersløp blir konkurranse kallet, en øvelse som har tradisjoner at ende til 1870-tallet. Holvik ikke en mann til de største ordene. Derfor fikk jeg NRKs friidrettskommentator Jan Post til å sette ord på selve prestasjonen.
2: De fleste synes jo det nok å løpe en maraton en helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen i 6 strake dager. Ja, det ekstremt imponerende prestasjon rett og slett. Han seig både i hodet og i kroppen. Han kan holde det gående i en evighet. Jeg ikke overrasket over at han klarer det.
1: På sin 940 kilometer lange ferd fikk Holvik hjelp fra teamet sitt på 4 til å ta vare på seg selv. Nå kjenner han på takknemlighet.
0: Så jeg bare trolig takknemlig for at de tok vare på meg, og selv om jeg innimellom fikk litt problemer med å skille drøm fra virkelighet, for du klarer ikke helt å alltid forstå hva som er ekte, fordi at du har for lite søvn, så er de der for å passe på at du ikke... Ja, at du er tilbake i verden, da, på et vis.
3: Bra, Simon! Takk. Så god.
4: Hans Solbakken møtte Simen Holvik, og det var litt av en løpetur.
5: Jeg ble ikke fristet, for å si det forsiktig. Oversettere møter konkurranse fra KI. Nå frykter bransjen at det skal bli vanskeligere å rekruttere fremover.
6: Denne her tenkte jeg kom til å være en sånn sær sak som bare ville treffe de som studerte japansk.
7: Magne Tørring snakker om boka Knakket i knakk, der titlen tatt fra hodet. Det en ung japansk mann.
6: Så hører han noen hammerslag inn i hodet sitt, som sier knakket i knakk.
7: Et norsk ord fra japansk litteratur.
6: Og det låter akkurat så fjollete som jeg hadde lyst til at det skulle.
7: Et valg han har tatt fra sitt eget hode.
6: Det også den typen valg som hele tiden tar jeg som oversetter, at vil lyden av ordet få leseren til å høre ting lettere?
7: Og Kåne Gjørel Eldøen oversetter fra fransk.
8: Vi er jo ikke konkurrenter, det er jo for det.
7: Men begge har allikevel fått konkurranse fra en annen.
9: Det faglige vokabularet som utvikles på engelsk, hvis vi ikke har norske oversettelser av det, så er det store fagområder hvor man ikke utvikler et norsk vokabular.
7: Katrine Sandnes generalsekretær i Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening, og hun bekymret for rekrutteringen.
9: Det klart at hvis man nå hadde åpnet opp for KI-oversettelser i stort mann, så ville jo fremtidig oversettelse si at dette ikke en jobb man kan utdanne seg til. Dette ikke en vei man kan fortsette videre på, og dermed så vil man se at det finnes ikke noen underskog lenger innenfor dette feltet, og det vil være et enormt tap for norsk språkutvikling.
10: Initialer øverst.
7: Trine Skei-Grande direktør for Forleggerforeningen, og sier de redde for å hamne bakpå teknologisk, men ser utfordringene med KI.
10: Ja, vi ser at noen forlag har prøvd ut, og de har klare begrensninger. Så tror jeg bare at vi skal ha en god dialog med oversetterne nå fremover på hvordan sånne ting kan brukes og ikke bør brukes.
8: Det kan ikke gjøre det som vi mennesker gjør når vi tolker og når vi tar disse språklige valgene.
11: Hva mister vi hvis vi mister oversetterne?
6: Litteraturen.
8: Ja.
7: Det handler om å gjenskape menneskers levde liv og opplevelser, mener han.
6: Som oversettere så må vi bruke vårt levde liv for å klare å gjenskape dette, og det maskinene klarer ikke, for maskinene kan ikke oppleve.
11: Hvis KI hadde prøvd å finne ord som knakket i knakk, hva hadde det funnet da?
6: Ja, la oss spørre den. Hvis du skulle oversette...
7: KI får muligheten til å prøve seg.
6: Takk, takk, takk, eller tok, tok, tok.
11: Hva tenker du om det valget?
6: Bare en sånn ting som at den foreslår takk, takk, takk, da har den jo åpenbart ikke tenkt over at det høres ut som en veldig takknemlig hammer.
5: Reporter her var Roy Pettersen.
4: Over hele landet så er det vanskelig for høyskoler å få studenter nok til lærer- og barnehagelærerutdannelsene. På Stord og i Sogndal er det bare omtrent 30% av plassene som fylt opp i høst. Foreløpig tall er det, men det tegner til å bli det. Og høyskolen på Vestlandet jobber nå med et forslag om å flytte studieplasser fra fakultetet for lærerutdanning til blant annet sykepleierutdanningen i stedet.
12: Nå maler jeg litt forskjellige tre og busker til huset til ekornet som jeg skal lage.
13: I et formingsrom på Stord blir det laget handdukker studentene skal bruke når de i barnehagepraksis.
12: Jeg jobbet jo i barnehage i 2 år før jeg begynte på studiet, og jeg synes det var en veldig kjekk jobb, givende jobb.
13: Men Regine Tverborgvik teker utdanning som under press, og i høst ble...

0: Det er bare 9 av 45 plasser på barnehagelærerutdanninger på Stord fylte. Marte Ådland Simonsen er høgskolelektor i kunst og håndverk på Campus Stord på Høgskolen på Vestlandet, HVL.
1: Det har skjedd ganske masse på de 8 årene jeg har vært der. Når jeg startet var det vel rundt 70-60 stykker på første år, og så har det gått gradvis nedover, dessverre.
0: Utviklingen gjelder også lærerutdanninger og er lik flere steder i landet. I dag skal styret i HVL drøfte forslag om å flytte opp mot 540 studieplasser for å frigjøre ressurser til andre mer populære studium det er stor bruk for.
2: Jeg vil kutte i praksis barnehagelærerutdanninger, i alle fall en enorm reduksjon i det tilbudet, og trolig også i grunnskolelærerutdanninger.
0: Det sier Jorunn Simonsen Tingnes, som er førsteamanuensis i norsk ved lærerutdanninga i Sogndal. Bare 10 av 40 studieplasser ved barnehagelærerutdanninga der ble fylte i høst. Det viser forberedelsetall. Tingnes mener høgskolen må tåle tomme plasser.
2: Ja, du kan det. Det blir gjort på alle andre institusjoner som har lærerutdanning. Det er bare Høgskolen på Vestlandet som foreslår å kutte så alvorlig i lærerutdanningsplassene, selv om alle institusjoner er utsatt for den samme utviklingen.
0: Rektor Gunnar Ytri sier det er nødsynt å ta grep, men avviser at det er snakk om en nedbygging av campuser.
3: Vi har ikke en god nok balanse mellom tildeling av ressurser og tilgang på studenter. Men jeg som rektor mener vi skal klare dette her, både å gjøre noen vanskelige justeringer og samtidig klare å utvikle fagmiljø som har færre ressurser i dag enn det de bør ha.
0: Og det gjelder blant annet sykepleierutdanninger, der det nå er flere studenter enn budsjettet tilsier. Instituttleder Kristina Johannessen Tolås støtter de for forslaget til rektoren.
4: Vi kan ikke opprettholde aktiviteten og volumet på studenter på samme måte som i dag uten omfordeling.
0: Men på Fakultet for lærerutdanninger frykter de at taperne kan bli skoler og barnehager i distrikter.
2: Vi vet at opp mot 60% av alle lærere i Sogn og Fjordane, eller i Sogn i alle fall, kanskje de taler jeg har lærere i Sogn, de har lærerutdanning herifra, altså fra Sogndal.
5: Jeg er bekymret på vegne av barnehagen og skolene der ute. Hva skjer når vi ikke utdanner folk i distriktet som kan ut og være faglærte, være oppdaterte, være gode bidragsytere i samfunnet? Vi trenger folk i distriktet som kan undervise og være tilgjengelige.
0: Det sier Kirsti Aksnes, som er førstelektor i drama på Stord. På formingsrommet sier flere av barnehagelærerstudentene at Stord har vært eneste alternativ da de skulle velge utdanning.
6: Jeg hadde ikke lyst til å flytte fra Bømlo. Jeg har familie og barn og ville ikke flytte vekk.
7: Det har vært veldig viktig. Jeg har to små hjemme, så jeg har ikke mulighet til å flytte på meg.
8: Reportere her var Eli Bjelland og Ingeborg Grindheim Slinda. God morgen, det er den 10. september, og klokka har akkurat blitt 7.
9: Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartileder, foreslår å kutte avgiftene på bensin og diesel nok en gang, så snart Stortinget er samlet.
10: Senterpartiet ønsker lavere avgifter hele tiden.
8: Allerede i dag møtes Støre og Listhaug til drivstoffdebatt i Politisk kvarter.
9: Så er denne borgfreden innenfor murene definitivt over, som vi hører. Dagbladets sjefredaktør kaller ordningen for et folkestyre med pauseknapp.
8: Trump lover 46 000 kroner, $5,000, til alle amerikanere hvis republikanerne vinner i USA.
9: Hvert år tar 700 mennesker i Norge livet sitt, og vi skal snakke om et lavterskeltilbud som redder liv.
8: Nyhetsmorgen i dag ved Ugo Fermarello og Marte Kåse Arntzen. God morgen.
9: Så snart Stortinget igjen er samlet altså, vil Senterpartilederen Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på drivstoff. Men for å få det til, så er han jo avhengig av at Høyre snur.
11: Vedum fyller avgiftsfri diesel på traktoren sin hjemme på gården på Ilseng. Kampen for avgiftsfri diesel for alle starter så snart Stortinget er samlet igjen. Det skjer i starten av oktober.
10: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag i Stortinget.

0: fordi at det en ekstraordinær situasjon. Grunnet to kriger og et marked I fullstendig ubalanse, så rammes da den lille anleggsfirma, den lille fiskebåten.
1: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiften på bensin og diesel med rundt 4 kroner og 50 øre literen. Men 1. september var det slutt. Da spratt prisene opp igjen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet må ha med seg både KrF og Høyre for å få flertall en gang til.
2: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Ikke dette dødt?
0: Det også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
1: Vedum brøt I vår budsjettavtalen med de rødgrønne partiene da han dannet flertall med de borgerlige. Nå har Senterpartiet forpliktet seg til å søke flertall med sine rødgrønne partnere, men hverken MDG, SV eller Arbeiderpartiet var interessert I avgiftskutt da samtalen pågikk tidligere I høst. Her MDGs Oda Inngår.
3: Vi imot at vi skal ha det avgiftskuttet, og hadde det vært et prissjokk på bensin og diesel akkurat nå, så hadde det vært fordi at det vært en global mangel på drivstoff. Da ikke løsningen å senke prisene.
2: Hvis man justerer dette for kjøpekraft, så har jo Norge blant de laveste bensin- og dieselprisene I Europa.
0: Vi må se hva Norge og Norge langstrakt, og det næring rundt omkring I hele landet vårt.
2: Men det krise akkurat nå, hvis man ser på bensin- og dieselprisen, og justerer den for prisvekst, så vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
0: Senterpartiet ønsker lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg I Norge.
1: Hvis Vedum ikke klarer å få flertall med de borgerlige partiene I høst, vil han ta med seg sine krav inn I høstens budsjettforhandlinger.
4: Sa reporter Kristian Skårdalsmo, som hadde laget reportasjen sammen med Mats Rønning. Vi spurte hva Høyre mente, men de ville ikke kommentere dette I dag. Og så kom jo Arbeiderpartiet ved statsminister Jonas Gahr Støre til politisk kvarter og møter Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, hvor de blant annet skal snakke om drivstoff. Men foreløpig så skriver Arbeiderpartiet at de på rødgrønn side har forskjellige prioriteringer, men enige om å stille opp for folk I en urolig tid, skriver de til oss. Men politisk kvarter begynner allerede 7:50 I dag.
5: For nå borgfreden over. Og det den det skal handle om nå. Gunnar Stavrum, sjefredaktør I Dagbladet, velkommen til Nyhetsmorgen.
6: Takk for det.
5: Du, dere skrev på lederplass at uten har politisk debatt om det vi altså nettopp har hørt, økning av bensinavgiftene, så har vi et folkestyre med pauseknapp. Utdyp.
6: Ja, det jo sånn at Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet De to sammen avtalte 12 dagers såkalt borgfred. Altså vi skal ha 12 dagers periode hvor ikke vi skal ha særlig politisk debatt. Og det passer jo svært godt for Arbeiderpartiet å innføre høyere bensinavgift I en sånn periode. For det jo typisk en sak som blir gitt et folkelig engasjement og mye trøbbel for de som vil gjennomføre det. Men det slipper man ved å ha borgfred. Og det kalte vi rett og slett et demokrati på pauseknapp.
5: Men så var jo dette innført for å gi landet vårt fred og ro og verdighet når mennesker skal hedre kong Harald, defilere ved hans båre. Kler det oss å drive med harde politiske debatter da?
6: Ja, det premisset kjøprekket, det synes jeg faktisk litt farlig. Fordi at hvis vi begynner å se på politisk debatt og uenighet nærmest som noe støy og noe forstyrrende og uverdig, så mener jeg at man undergraver egentlig hele demokratiet. Jeg har heller ikke noe særlig sans for at dette skal være til for å hedre den avdøde kong Harald. For hvis det var en ting å si om han, så var han for åpenhet, han var for debatt og ytringsfrihet, sånn at det skulle være for å hedre han spesielt. Det er sterkt tvil til.
5: Men hvis vi ser bort ifra akkurat det argumentet, da, hva det som hovedproblemet med å innføre denne debattpausen?
6: Hovedproblemet jo, man kan gå tilbake og spørre, hvorfor har vi debatt? Hvorfor har vi grunnlovsfestet ytringsfrihet? Og hensikten på en måte å skape en åpen og fri debatt om viktige politiske spørsmål. Som vi akkurat hørte I denne reportasjen, så det jo flere syn på om vi skal heve bensinavgiftene. Sant? Og det de som imot det, de trenger å bruke folkelig opinion for å få fram sitt syn. Det blir de veldig avskåret for I denne perioden, for det blir nærmest det blir jo bare innført på automatikk rett og slett, for dette var en midlertidig nedsettelse. Så det udemokratisk, grunnleggende udemokratisk.
5: Men det jo bare en pause. Altså, det blir jo 20 minutter politisk kvarter I dag.
6: Det blir det, men da det allerede innført. Og et annet eksempel som ikke var løftet her, det var jo gårdstagens pressekonferanse I Borgfreden, hvor kunnskapsministeren la frem elendige nye skoletall. Som da man skulle ta imot og nærmest liksom mumle litt om og ikke ordentlig debattere. Det synes jeg grunnleggende feil, rett og slett.
5: Ja, tilbake til det at det nesten virker respektløst for den avdøde kongen som du skriver da. På hvilken måte da?
6: Ja, kong Harald var sterkt for ytringsfrihet og

0: Takk skal du ha.
1: Men det blir debatt I dag da, på høyt nivå, Johannes Sirgens Herlovsson I politisk kvarter.
2: Det stemmer. Verden har ikke stått stille selv om norsk politikk har tatt seg en pause. For under de 12 dagene med borgfred har både drivstoffprisene skutt I været og PISA-undersøkelsen vist at norske 15-åringer har betydelige utfordringer med å både lese og regne. Jonas Gahr Støre møter Sylvi Listhaug I politisk kvarter, som utvidet til 20 minutter og begynner 7:50, så det verdt å få med seg.
1: Det verdt å få med seg, og det gjør du også her I Nyhetsmorgen. 20 minutter til, og litt til. Alt relativt. Også drivstoffprisene.
3: Det helt riktig. Vi skal sammenligne litt, for I Kenyas hovedstad Nairobi så det færre biler I gatene etter at drivstoffprisene steg kraftig også der, og en kenyaner må bruke langt større del av månedslønnen sin for å fylle drivstofftanken enn det en nordmann må. En økonomiprofessor her I Norge kritisk til at politikerne gjorde drivstoffet billigere.
4: The volume of road of vehicles on the road went down drastically.
5: Økonomiekspert Churchill Ogutu forteller om merkbart færre biler her I Kenyas hovedstad etter at drivstoffprisene skjøt I været.
4: If you're using your car 5 days a week on any weekday, now you're using it twice or thrice.
5: En kenyaner må bruke 37% av månedslønnen sin på å fylle en 40 liters tank med drivstoff, ifølge nettstedet Global Petrol Prices. Til sammenligning koster den samme drivstofftanken under 2% av en norsk månedslønn.
6: Not so many people are using their cars at the moment.
5: Mannen som vi treffer I trafikken kledd I dressjakke og rosa skjorte og jobber på kontor. Men han har droppet å kjøre bil til jobb.
6: I am forced to use public transport because it's a bit costly to use my car.
5: Politikerne I Kenya har kuttet drivstoffavgiftene for å hjelpe. Men lave lønninger gjør at høye priser likevel rammer hardt. Inntil nylig har Norge subsidiert drivstoffprisene. Det samme gjør store land som USA, Saudi-Arabia og Iran. Det bidrar til å holde etterspørselen og prisene på verdensmarkedet oppe.
7: Det blir dyrere I andre land I den grad at de får mindre energiresurser, oljeresurser, bensin I land som dårligere, mye vanskeligere kan betale for det. Og derfor så den konsekvensen I tillegg kommer selvfølgelig at det lite solidarisk omfor miljøet.
5: Økonomiprofessor Kalle Moene på Universitetet I Oslo kritisk til at norske politikere gjorde drivstoffet billigere.
7: Det jo bedre å støtte på en måte som ikke stimulerer til økt forbruk av olje og bensin I Norge.
5: Tilbake igjen I trafikken I Nairobi. Folk håndterer konsekvensene av de høye priserne, for eksempel ved å gå mer.
8: Now we are working since fuel price is so high and then also we are managing to cut off the our daily means of income by walking. It's really affect us.
3: Reportere her var Afrikakorrespondent Vegard Kjørum og Caroline Johansen Littland.
1: Donald Trump lover altså å gi $5,000, det altså rundt 46,000 kroner, nesten 50,000 kroner da, til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kamrene I kongressen I mellomvalget, det jo I november. Og det sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas, Texas I natt.
9: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
10: Det jo ikke første gang han har lovet å drysse penger over sine velgere, men han ga ingen detaljer om hva et slikt løfte skal koste, og han ga få detaljer om hvor pengene skal komme fra. New York Times har allerede etter at Trump gikk av scenen rukket å regne ut at å gi 46,000 kroner til alle voksne amerikanere vil koste I overkant av $1 billion, og det I et land der statsgjelden nylig passerte 40 billioner, en gjeld Trump jo har lovet å redusere. Men det viser jo hvor mye som står på spill for Trump nå. Meningsmålingene ikke gode for ham, og republikanerne står i fare for å miste representanthuset, og det tett løp også om flertallet i senatet. Og det kan bety, dersom de mister de flertallene, en ny riksrettssak mot Trump, og det kan bety at han blir dynget ned i endeløse granskninger,

0: får gjort stort annet i sine siste to år som president her.
1: Og en billion er som kjent 1000 milliarder, og så ganger vi det med dollarkursen, så er det jo mye penger. Hva er reaksjonene?
0: Ja, flere jeg snakket med på vei ut av salen var entusiastiske, selv om dette jo minner om valgkamp i kvasidemokratier som Filippinene eller Thailand, der kandidater lenge har delt ut penger og ris på landsbygda for å få stemmer. Noen av de jeg møtte i salen trodde jo dette kunne snu vinden i mellomvalget. Hør bare her.
2: Oh, I think it's outstanding. You know, they say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
3: But isn't it controversial? Isn't it buying votes?
2: Absolutely not. I think if the government's able to give back to its citizens, then that's definitely where the money should be.
1: Det er der penger bør være hos folk. Hun vil gjerne ha dem tilbake. Peter Svår er vår korrespondent nå i Texas.
4: 07.13 er klokka blitt. Dette er Nyhetsmorgen, og forrige måned var den varmeste augustmåneden som noen gang er registrert globalt.
1: Spørsmålet om bensin- og dieselpriser fører til oppgjør innad i Høyre.
4: Og så skal vi finne ut hva som er så bra med Nord-Østerdal, for bygda kan skryte av mindre utenforskap enn mange andre steder, det viser Nav-tall.
1: Hvem kan ikke trenge en los en gang iblant? Kanskje en livslos. Her handler det om å lose folk med selvmordstanker over på andre tanker. En livslos er et tilbud som finnes på Lovisenberg sykehus og stiftelse i Oslo. Espen Sørland, du er en av dem som har hatt glede av livslos. Hvorfor oppsøkte du tilbudet?
5: Jeg har egentlig mesteparten av livet mitt gått med en vedvarende depresjon. Som jeg har fått veldig mye god helsehjelp til. Jeg har hatt mange gode behandlere som har gitt meg mange mestringsteknikker for å komme meg gjennom livet. Men det har ikke tatt brodden av selve depresjonen. Så det har vært, for min del så har det vært som å gå med en sekk som fra dag til dag har vært mulig å bære, men som gjennom et langt liv ble for tung.
1: Vi snakker om dette i dag fordi det er verdensdagen for selvmordsforebygging. I Norge så mister 700 mennesker i året livet i selvmord. Du har prøvd alt, altså?
5: Jeg har prøvd alt, alt som på en måte det offentlige har å tilby.
1: Fra medikamenter til samtale gjennom årevis. Hva er livslosen? Hvordan er det å komme dit?
5: For meg så var livslosen et sted hvor jeg omsider kunne legge fra meg den sekken og hente krefter til å fortsette å kjempe videre.
1: Men det er et opphold på inntil 5 dager. Hva skjer?
5: Det første som skjer er jo at du tar en telefon, du er nødt til å ringe, og så snakker du med noen som en veldig, veldig hyggelig person som jobber der. Så blir du ringt opp igjen dagen etter av en annen som gjør en tilsvarende vurdering som første man gjorde, og så får du da et tilbud om et opphold. For min del da så fikk jeg tilbud om opphold 2 dager eller 3 dager etter at jeg ringte, som jo er en kjempeforbedring for hva man kan forvente av det offentlige. Så ble jeg møtt i resepsjonen på gjestehuset på Lovisenberg av en vanvittig hyggelig dame som jobber på livslosen. Så ble jeg på en måte ønsket velkommen inn i et rom hvor det bare var rom for meg for å være meg og ha det tøft og legge fra meg sekken og hente krefter, rett og slett.
1: Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse. Hvorfor klarer vi tydeligvis ikke å fange opp folk med selvmordstanker når 700 dør hvert år, bare i Norge?
6: Ja, det er et veldig sammensatt spørsmål, egentlig, fordi at det er ikke et bestemt svar på det. Det er veldig mange ulike årsaker til at mennesker ikke orker å leve, og det som handler om tapsopplevelser, og spesielt det som har med livskvalitet, når den blir redusert, så vil det påvirke livet ditt på en slik måte at en del ikke holder ut. Og det jo ikke slik at vi får til at alle ber om hjelp. Vi vet jo at 3 av 4 som tar livet sitt er menn, og da det viktig å ha tilbud også utenfor helsetjenesten, som et lavterskeltilbud, hvor det tilgjengelighet og medmenneskelighet og mye varme som gjør at du kan få den roen som Espen formidler her.
1: For hva skiller, Espen, det du var med på hos Livslåsen og alle de andre tingene du har prøvd?
5: En vesentlig forskjell jo tiden du har til rådighet. Når du går til en psykolog, så har du 45-50 minutter på deg på å ta tak i det du skal si og få den hjelpen du trenger, og så det en ny time, kanskje om 2 uker. På Livslosen så har du hele døgnet i 5 dager sammenhengende med folk med ulike erfaringer og ulik kompetanse, men som alle har til felles at de der for deg, og at de rett og slett gode mennesker.
1: Livslosen da et tilbud for folk fra hele landet, det ligger i Oslo. Det finnes mange andre også som ikke da medikamentelle eller medisinske tilbud. Tove Gunnarsen, Kirkens SOS, Mental Helse, chat- og samtaletjenester døgnet rundt. Men hvor den balansen mellom når et frivillig tilbud, et ikke-medisinsk tilbud, det som skal til, og andre ganger hvor det faktisk er lege, psykiatri som trengs?
6: Du, det er en balanse som det er viktig at vi ser på litt sånn helhetlig, rett og slett, det spørsmålet ditt, fordi at her det veldig mange som kan trenge kanskje begge deler, men det veldig mye som livskriser som kan behandles og hvor man kan få hjelp andre steder enn helsetjenesten, og det jo det som så fint, både med hjelpetelefoner og med dette lavterskeltilbudet, som vi ønsker oss flere steder i landet, fordi det så viktig å ha et tilbud hvor du ikke trenger henvisning, men hvor du trenger noen å snakke med og oppleve at du får støtte fra.
1: Espen Sørdan, nå jobber du. Du byggleder vanligvis. Hvordan klarer du det? Hvordan går det?
5: Det tusler og går i sånn mer eller mindre samme tralten, men jeg har... Etter oppholdet på Livslosen så fikk jeg samlet krefter og fikk nytt mot til å fortsette.
1: Og hva da dine råd til andre, kanskje spesielt menn, som måtte gå med selvmordstanker?
5: Snakk med noen. Få hjelp. Det så mange gode mennesker der ute som gjerne stiller opp.
1: Men hva da ditt, og så ditt, Tove, råd til pårørende? For det sanne heller ikke lett å være pårørende til folk som sliter.
5: Samme med dem. Snakk med noen. Få hjelp. Søk sammen. Finn medmenneskelighet.
1: Hvordan overtale noen til å få søke hjelpen?
6: Det handler om at vi vet at det finnes håp om bedring, og det alltid for tidlig å gi opp. Og for pårørende også som blir påvirket, det viktig å ta vare på etterlatte. Det jo mange ulike former for risikofaktorer, og det å være etterlatt en av de.
1: Men før de blir etterlatt da, hvordan får noen som du ser gå med selvmordstanker til å innse det selv?
6: Snakk med noen, bry deg, bland deg inn og vær direkte og bruk det språket som helt naturlig for deg, ditt miljø. Det ikke noe som farlig. Det viktig å være åpen om selvmordstanker, og selvmordstanker ikke farlig så lenge du holder deg i livet, og det muligheter for å få en endring.
1: Kan vi si det så direkte til folk som sliter?
5: Ja, absolutt.
1: Bruke ordet selvmord?
5: Ja. Selvmordstanker ikke farlig i seg selv.
1: Espen Sørland, takk for at du kom på den dagen, som verdensdagen for selvmordsforebygging, og takk til deg også, Tove Gunnarsen, fra Rådet for psykisk helse.
5: Takk.
4: Over 160.000 mennesker var samlet i Oslo sentrum i går i forbindelse med gravferden til Kong Harald. Både politiet og forsvaret har hatt ansvar for gjennomføringen. De har samarbeidet om det ganske enorme prosjektet, og for gardist Solveig Synnøve Wesser Slåtta så sto oppdragene i kø.
7: Min oppgave har vært å være hornblåser på slott, og så har jeg vært med og stilt ut på stripa, stått og sett på når sørgemarsjen og sånt har gått.

0: Og så var jeg med og spilte parademarsj når nye kongen kom tilbake og hilste på folket.
1: En travel dag for gardist Solveig Wessel Slåtta. Og han ikke over ennå. Rett etter å møte NRK på Slottsplassen skal hun videre til neste oppdrag.
0: Det har jo vært mye folk og mye inntrykk, men det har jo vært travelt for veldig mange andre også.
1: Både ferske og rutinerte hender har vært i sving for å få gjennomført gravferda til kong Harald. Alexander Hage i Forsvaret roser spesielt de nyinnrykka.
2: Du ser jo at de har lagt ned en innsats for å gjøre dette, så jeg tenker at det er litt sånn rørende å se både den innsatsen og profesjonaliteten de har utvist i dag, med så lite grunnlag.
1: Over 50 000 mennesker i prosesjonsruta har kravd skjerpa hodet, både hos Forsvaret og politiet.
2: Jeg synes samarbeidet med politiet og andre aktører har gått veldig bra. Noen sa her at det har vært lave skuldre, men det skjerpet hodet, og det tror jeg oppsummerer veldig godt.
3: Det har vært en spesiell stemning i byen, veldig stille og veldig verdig.
1: Innsatsleder Tom Berger i politiet er stolt over gjennomføringen. På førehand meldte politiet om strenge restriksjoner for å komme inn i sentrumskjerna.
3: Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
1: En suksessfull dag for både forsvar og politi. For mange i forsvaret markerte gravferda avslutningen på en lengre og spesiell periode.
4: Det har jo vært en veldig stor dag for oss. Æresfull dag hvor vi har jobbet hardt og fått vist frem det gode. Det er ikke bare stort for oss, men for hele Norge. Så det har vært en veldig fin og trist dag.
1: Lukas Holmemo Hallberg er fremleis i fullt fokus når han møter NRK. Han har mellom annet stått vakt på Slottsplassen og kan snart koble litt av.
4: Snart så er troppen min i hvert fall ferdig. Da blir vi avløst og får vi en liten tilengtet permisjon. Det blir bra å få koble seg av litt.
5: Hva er det første du skal gjøre når du får fri?
4: Det første jeg skal gjøre det blir vel å... Kjæresten min har flyttet til Bergen. Jeg har ikke fått muligheten til å besøke henne enda. Så jeg tenker jeg skal besøke henne.
6: Det var Julianne Kiri Eikrem som hadde laget denne saken. Jeg var så heldig at jeg fikk lov å stå utenfor domkirken i går og se på hele dette gravferdsfølget som kom ut. Og da må jeg si at en av de fineste tingene jeg fikk med meg, det var jo at vi hadde hørt at kong Håkon da skulle gå alene ned til Slottskirken på Akershus som en del av denne sørgeprosesjonen som fortsatte. Og så fikk han altså følge av svenske kongen Carl Gustav, som da tydelig var veldig rørt inne i denne seremonien. Så at det var samlende i går, det er det ingen tvil om.
7: De to monarkene. Hva er det med Nord-Østerdal? Det er et område i innlandet som skiller seg ut på en veldig fordelaktig måte. Færre uføre, færre sykemeldinger, færre arbeidsledige over lang tid. Dette er tall fra NAV, så dette er helt sikkert. Men hvorfor er det sånn? Vår reporter dro til Nord-Østerdal, lette etter svar og begynte med å spørre folk på et kjøpesenter på Tynset.
8: Nei, det er vel en god moral da. Folk oppi her trives godt og har lyst til å bidra, liksom.
9: Kanskje fått i med morsmjølk at den vant til å jobbe hjemmefra. I hvert fall jeg gjerne har fått.
10: Så det er dugnad sånn. Vi er vant til å stille opp for hverandre.
11: Ja, flere peker på en kultur når vi spør hvorfor færre står utenfor arbeidslivet her enn mange andre steder i innlandet. I tillegg til at de gjør det bra på utdanning. I de moderne lokalene til Stauer Fjellbakeri på Tolga går produksjonen døgnet rundt. Her lages blant annet pizzabunner og pitabrød som selges i hele Skandinavia. Det er 60 ansatte her. Men sykefraværet er bare på litt over 1%.
12: Det er jo noe å si at folk trives på jobb, at det blir mindre fravær, tror jeg.
11: Sier Solvor Riese, som er innkjøper ved bedriften.
12: Det er vel bare sånn vi er født, da. At vi vil være på jobb og møte på jobb samme hvordan det er med oss.
11: Bedriften er i vekst og utvider. Gunnar Ødegård, som er daglig leder, sier de har jobbet målrettet for å skape et godt arbeidsmiljø.
13: Stort sett alle her da, har vi plukket fra arbeidsledighet og gitt dem en sjanse. Så jeg tror arbeid gjør jo folk glad og at de har noe å gjøre. Pluss at vi har jobbet målrettet med forenklinger i bedriften. Og at personer har muligheten til å avansere opp gjennom systemet i forskjellige posisjoner.
14: Det er veldig hyggelig når vi får slike tall å vise fram.
11: På NAV-kontoret på Tynset kan Synøve Narjord

0: glede seg over gode statistikker. Hun leder for NAV I Nord-Østerdal og roser blant annet jobben mange bedriftsledere gjør I området.
1: Jeg vet at de har jobbet ganske mye med nærvær, arbeidsmiljø ikke minst, som handler om hvordan folk har det på jobb.
0: Hun tror det også ligger noe I kulturen.
1: Historisk sett så har vi kanskje en kultur på at skal vi få til noe I egne grender og småsamfunn, så må vi stille opp litt selv. Og jeg har inntrykk til at befolkningen gjerne vil bidra så langt helsa rekker.
2: Det klart, det her en statistikk som du har lyst til å være god på.
0: Ordføreren I Tolga smiler, for selv om han også har store utfordringer med blant annet kommuneøkonomi, kan han glede seg over å være ordfører I en av kommunene med minst utenforskap. SV-ordfører Bjørnar Tollan Jore tror en historie med mindre klasseforskjeller har vært viktig.
2: Det har vært mer likt enn mange andre lokalsamfunn, og det har også preget tanken I forhold til hvem som skal ha rett til utdanning, hvem som skal være med I arbeidslivet. Jeg tror at det, når du både får nøkkelen inn I arbeidslivet med kompetanse, men også betydningen til hver enkelt I mindre lokalsamfunn, så gjør det at du har en større tilknytning til arbeidslivet. Og en tradisjon for det både å ta seg utdanning og det å stå I jobb.
0: Og han får støtte fra sjefen på Fjellbakeriet, som mener kort avstand mellom leder og ansatte viktig.
3: I hvert fall I starten, når vi var litt mindre, så han at også jeg gikk rett inn I produksjonen og jobbet. Og I hvert fall løsøropengene var... De kikket litt av, for jeg tror ikke de var vant til at vi at, skal ikke sitte bare på kontoret, men ute blant dem og hjelpe til å se dem.
4: Knut Røstrud, vår reporter over pizzabunnen samlebåndet I Nord-Østerdalen.
5: Dette Nyhetsmorgen. Vi frister med et langt politisk kvarter straks.
6: En podcast fra NRK.
7: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
8: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
9: Ok.
8: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
9: Ok, ja. Hva er det gjør?
8: Nei!
9: Nei, jeg hører ikke.
8: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
9: Ok. Hører du?
6: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
10: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Senterpartiet foreslår nytt avgiftskutt på drivstoff.
11: Vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg I Norge.
10: Donald Trump lover $5,000 til alle amerikanere dersom republikanerne vinner valget I november. Han løp 4 maraton om dagen. Nå Simen Holvik verdensmester I 6 dagers løp.
12: Rundt og rundt på en campingplass nede I Ungarn, så det jo litt spesielt.
10: Så snart Stortinget igjen samlet, så vil Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på nytt foreslå å kutte avgiftene på bensin og diesel. Men for å få det til, så han avhengig av at Høyre snur.
13: Senterpartiet kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag I Stortinget.
14: I vår vedtok Stortinget å kutte avgiften på bensin og diesel med rundt 4,50 kroner literen. Men 1. September var det slutt. Da spratt prisene opp igjen. Senterpartiet og Fremskrittspartiet må ha med seg både KrF og Høyre for å få flertall en gang til.
15: Nå har jo Høyre sagt klart og tydelig nei til dette. Ikke dette dødt?
13: Det også et opprør internt til Høyre, og Ine Eriksen Søreide sa jo at hvis det ekstraordinære tider, så må man vurdere det igjen.
14: Vedum brøt I vår budsjettavtalen med de rødgrønne partiene da han dannet flertall med de borgerlige. Nå har Senterpartiet forpliktet seg til å søke flertall med sine rødgrønne partnere, men hverken MDG, SV eller Arbeiderpartiet var interessert I avgiftskutt da samtalen pågikk tidligere I høst. Her MDGs Oda Inngår.
16: Vi imot at vi skal ha det avgiftskuttet, og hadde det vært et prissjokk på bensin og diesel akkurat nå, så hadde det vært fordi det vært en global mangel på drivstoff. Da ikke løsningen å senke prisene.
15: Men det krise akkurat nå, hvis man ser på bensin- og dieselprisen og justerer den for prisvekst, så vel den omtrent på nivå med den var for 10 år siden?
13: Senterpartiet ønsker å lavere avgifter hele tiden, for vi vil jo ikke at det skal være for dyrt å transportere seg I Norge.
14: Hvis Vedum ikke klarer å få flertall med de borgerlige partiene I høst, vil han ta med seg sine krav inn I høstens budsjettforhandlinger.
10: Reportere det var Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning. Hvert femte lokallag I Høyre har nå signert et opprop der de ber partiet snu I spørsmålet.

0: spørsmålet om drivstoffavgift, viser en oversikt som NRK har hentet inn.
1: 300 liter.
2: Roger Hunstad lastebilsjåfør og har akkurat fulgt tanken i Bodø.
1: Ja, det veier over 7500. Det heftig.
2: Heftig også opprøret i egne rekker i Høyre mot at partiledelsen ikke ville videreføre avgiftskuttene etter 1. september. En oversikt NRK har fått viser at 64 lokallag i Høyre fra 7 fylker nå har skrevet under på et opprop som ber partiet snu.
3: For oss var det helt naturlig når vi så at prisene gikk dit som vi ser nå.
2: Det sier ordfører i Våler kommune, Harry Vinje. Høyre-politikeren leder lokallaget i nestleder Ola Svennebys hjemkommune i Innlandet. Ingen i partiledelsen i Høyre har ønsket å kommentere saken i sørgeperioden, men Ine Eriksen Søreide har uttalt at de kan komme til å snu om prisene igjen blir unormalt høye. I Vesterålen opplever vareordfører for Høyre i Hadsel kommune, Lene Arnsen, at pumpeprisen er akkurat det.
4: Vi ønsker jo at man legger øret til bakken og lytter til grasrota og hva som nå formidles fra veldig mange kanter av landet.
2: Dersom ikke Høyre-ledelsen lytter, tror ordføreren i Våler at partiet vil miste mange stemmer i distriktene.
3: Distriktshøyre vil få utfordringer, det er jeg ikke tvil om.
0: Reporter her, det var Adrian Dahl Johansen, og du blir mer om drivstoff i Politisk kvarter på NRK P2 i dag, som starter 7.40. Donald Trump snur nå hver eneste stein for at republikanerne i USA skal vinne mellomvalget i høst. Republikanerne kan tape flertallet i både representantenes hus og i senatet. Nå lover Trump store pengeutbetalinger til folk dersom republikanerne vinner valget.
5: Han har ikke trukket fullt hus i Dallas, Texas. Det er mange tomme seter. Men det Trump kommer til å si snart vil få veldig mange til å sprette opp av de setene som er i bruk.
6: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
5: $5,000 til hver eneste voksen i landet dersom republikanerne vinner valget. Det er 1350 milliarder dollar. Hvor pengene skal komme fra ble det ikke sagt noe om. Blant publikum var det mange som uttrykte begeistring til NRK.
7: They say it takes $500 to make or break a family. $5,000 can definitely help a lot of the communities.
5: Så mye penger kan forandre livet til en familie, sa Megan. Men det var også personer der som så problemer.
8: Well, it was shocking.
9: But isn't it buying votes?
8: Yeah, somewhat.
5: Jo, det kan se ut som å kjøpe stemmer, sa Chuck til NRK.
0: Sa reporter Halvard Sandberg, og du hørte også USA-korrespondent Peter Svår. Fem personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som er publisert på Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst 4 personer er drept der. En løpetur kan være så mangt. 49 år gamle Simen Holdvik har akkurat gjort seg ferdig med en løpetur på 940 kilometer. Nå kan han kalle seg verdensmester i 6 dagers løp.
10: Nå er jeg veldig trøtt. Bra arbeidsuke.
11: Ja, der må han virkelig kunne si det har vært. For Simen Holdvik har rett og slett tynet kroppen ganske så hardt de siste dagene. I 6 døgn så han sprunget.
12: Bra, Simen.
11: Sprunget.
12: Se sterk ut.
11: Og sprunge.
10: Det har jo vært 6 dager innestengt rundt og rundt på en campingplass nede i Ungarn, så det er jo litt spesielt.
11: Og på denne campingplassen i Ungarn så sprang Holvik hele 940,87 kilometer på de 144 timene han hadde til rådighet. Nå kan Holvik kalle seg verdensmester.
10: Det er noe helt unikt å legge fra seg telefonen, stoppe verden, komme seg inn i en boble, 6 dager, komme lengst mulig. Det er noe veldig primitivt og godt, da.
13: De fleste synes jo det er nok å løpe 1 maraton 1 helg. Her snakker vi 4 maraton om dagen i 6 strake dager. Ja, det er en ekstremt imponerende prestasjon, rett og slett. Han er seig, både i hodet og i kroppen. Han kan holde det gående i en evighet. Jeg er ikke overrasket over at han klarer det.
0: Jeg sa til slutt NRKs friidrettskommentator Jan Post, reporter her, det var Hans Solbakken. Så var det 160 000 mennesker da, som var i sentrum I går av Oslo I forbindelse med gravferden til Kong Harald. Både politiet og forsvaret har hatt ansvaret for gjennomføringen og for gardist Solveig Synnøve Wesser Slåtta så sto oppdragene I kø.
14: Min oppgave har vært å være hornblåser på slott, og så har jeg vært med og stilt ut på stripa, stått og sett på når sørgemarsjen og sånt har gått, og så var jeg med og spilte parademarsj.
15: En travel dag for gardist Solveig Wesser Slåtta.
14: Det har jo vært mye folk og mye inntrykk.
15: Både ferske og rutinerte hender har vært I sving for å få gjennomført gravferda til Kong Harald.
16: Jeg synes samarbeidet med politiet og andre aktører har gått veldig bra. Noen sa her at det har vært lave skuldre, men et skjerpet hode, og det tror jeg oppsummerer veldig godt.
15: Det sier Alexander Hage I forsvaret. Også innsatsleier Tom Berger I politiet stolt over gjennomføringen.
17: Det har vært en spesiell stemning I byen. Veldig stille og veldig verdig.
15: Den spesielle dagen krevde strenge sikkerhetstiltak I tilfelle noe skulle skje.
17: Det har gått veldig fint. Vi opplever at publikum har fulgt de råd og anvisninger vi har kommet med på forhånd.
15: Både politiet og forsvaret kan derfor nå puste letta ut.
18: Det har jo vært en veldig stor dag, æresfull dag, hvor vi har jobbet hardt og fått vist frem det gode.
15: Gardist Lukas Holmemo Hallberg forteller om en verdig dag, men likevel skal det bli godt med litt avkobling.
18: Kjæresten min har flyttet til Bergen. Jeg har ikke fått muligheten til å besøke henne enda, så jeg tenker jeg skal besøke henne.
0: Reporter Julianne Kyrie Eikrem. Statsminister Jonas Gahr Støre, hvordan vil du oppsummere gårsdagen?
19: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det faktisk behov for å si, fordi mange av de utlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det en... Vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde I Oslo. Som sto I stil med det å ta farvel med Kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare I hovedstaden, men rundt om hele landet.
0: Takk skal du ha, statsminister Jonas Gahr Støre. Du blir sittende I studio du nå, for borgfreden, den over, har vi hørt I dag. Politisk kvarter starter I den forbindelse på PETO om få sekunder. Støre skal diskutere drivstoff med FRP-leder Sylvi Listhaug. Marit Selmer Nedrelid, Anders Borgen Væring takker for Dagsnytt.

0: Dieselkrise og skolekrise. Norsk politikk starter ikke med blanke ark selv om borgfredens tid er forbi. For i løpet av 12 dager uten politisk debatt har både pumpeprisen skutt i været og ferske PISA-tall blottlagt norske elevers katastrofalt dårlige lese- og regneferdigheter. Politisk kvarter gyver løs på både pumpa og skolen, og det gjør vi med de to største. Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug sitter klare. Og for å få nok tid til det hele har 15 minutter blitt til 20. Derfor er klokken 7:50 for deg som måtte stusse over det. Statsminister Jonas Gahr Støre, velkommen til Politisk kvarter.
1: Tusen takk.
0: Og leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug, velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
0: Støre. Etter at avgiften igjen ble skrudd opp 1. september, har drivstoffprisene bykset kraftig opp. Men noen steder har pumpeprisen passert 30 kroner literen for diesel. Vil du si at vi har en drivstoffkrise i Norge nå?
1: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
0: Men når gjennomsnittsprisen på diesel etter 1. september da, og frem til nå er på nesten 27 kroner literen ifølge den populære drivstoff-appen. Du vil ikke da si at det er noe krisetall. Det er ikke et krisetall.
1: Nei, jeg vil ikke si det. Fordi vi
0: snakket om dette på en ganske sånn kriseaktig måte i mars.
1: Da sa Arbeiderpartiet at vi mente det var andre tiltak vi kunne vurdere for å avhjelpe hverdagsøkonomien til folk, og du må jo alltid se disse prisene opp mot det folk har av kjøpekraft som er blitt bedret, men jeg erkjenner at for de som er avhengige av pumpa for å fylle bensin og diesel, så er dette høyere priser enn det var, og vi skal følge veldig nøye med på hva som er situasjonen der ute i verden som påvirker også inn i våre priser, men det var slik vedtak Stortinget.
0: Hvor høy må prisene bli da, før du er villig til å gjøre noe?
1: Det handler ikke om den dagsprisen, det handler om det totale bilder på hva prisene ligger på og hva tilgangen er. Tilgangen er nå god og sikret.
0: Men det er vel grunn til å tro at disse prisene blir mer eller mindre permanente i en verdenssituasjon som er såpass uoversiktlig, men hvor flere ting påvirker prisene, både i Ukraina og i Iran.
1: I den uoversiktlige situasjonen så har jo prisen også svingt av forhold som ikke vi kontrollerer. Så jeg tror vi skal være forsiktige med å tro at det å svinge opp og ned på norske avgifter for å motvirke at ting går opp og ned ute i verdenspolitikken og i krigsbildet, det skal vi jo være varsomme med. Men jeg tror det å ta innover seg at det er flere priser som har steget, utfordret folks hverdagsøkonomi, det har vi vært opptatt av, for eksempel det som treffer aller flest. Vi alle må betale strømregninga, så dette med Norgespris som vi bruker betydelige ressurser på, det er jo en måte å gi folk en forutsigbarhet og trygghet i økonomien som jeg tror er det veldig treffsikre, treffer alle og har stor betydning.
0: Vi må få en Sylvi Listhaug her også. Nå har du sittet på hendene og gått stille i gangene lenge nok, Sylvi. Vær så god, din kommentar til de høye drivstoffprisene.
2: Nei, dette er jo krise for alle de bedriftene som nå sliter med å få hjula til å gå rundt, som inngikk kontrakt i januar, da prisen var 12,77 kroner. Nå er prisen 19 kroner, som må betale med den nye avgiften da, kanskje 200 000 kroner mer hver måned i drivstoff. Det er også krise for alle de som har dårlig råd i Norge, som bor ute i distrikter, som er avhengige av bilen, og som må fylle da kanskje til over 30 kroner liter.
0: Men Listhaug, hør hva samfunnsøkonomi i Civitas Steinar Juel skrev i Dagens Næringsliv for 2 dager siden. Debatten om drivstoffprisene og avgiftene er meningsløs. Det er ingen priskrise. Russlands angrep på Ukraina bidrar i en 3-årstid til høyere priser. Bortsett fra det har prisene korrigert for inflasjonen ligget på nåværende nivå siden 2006. Betyr det at du blåser opp dette til å være noe mye større enn hva det egentlig er?
2: Nei, jeg tror ikke folk er opptatt av hva som skjedde i 2006. Jeg tror de er opptatt av lommeboka si her og nå. Dette er en av de faktorene som betyr økte utgifter. Vi vet at fremover vil matprisene sannsynligvis øke. Hva som skjer med strømprisene får vi se når regjeringen legger frem statsbudsjettet. Men det som er en faktor her er jo at vinneren oppi det hele er staten. Staten håver inn enorme ekstrainntekter på energi, på olje, på gass, på strøm, samtidig som vanlige folk må betale mer. Og det er denne her opptattheten Arbeiderpartiet har av å beskytte statskassa og lite interesse egentlig av å stille opp for folk som vi ikke forstår.
3: Det må du få svare på, Støre.
1: Ja, det svarer gjerne på. Altså, debatten der ute blant økonomene går jo med på bruker man for mye penger på denne type tiltak. Jeg mener vi bruker omtrent riktig. Jeg tror det viktig å si at trygg økonomisk styring, det betyr ikke at vi kan styre alt som skjer i verden. Vi kan ikke styre i verden, men vi kan styre i Norge. Og jeg har tre viktige mål for meg. Det er at folk har en jobb å gå til, at lønna rekker lenger, og at regningene er til å håndtere. Og det at vi har altså den laveste ledigheten, litt over 2%, det at vi har hatt 3 år på rad nå, så stiger lønna mer enn prisene, og det at vi har tiltak som treffsikre, som Norges pris på strøm, som billige barnehager, som økt barnetrygd, det vi opptatt av hele tiden, og det på ingen måte snakk om å hegne om staten. Jeg tror det at vi har en trygg økonomi til at vi har tiltak som vi kan bruke når det treffer vanskelige tider, krevende tider, og til og med en krisetid.
3: Større, jeg må bare høre en ting med deg. I et intervju som NRK har gjort med Trygve Slagsvold Vedum i dag, så sier Senterpartilederen at de kommer til å fremme forslag om å gjeninnføre avgiftskuttet på første ordentlige møtedag i Stortinget, det er rundt 5. oktober. Hva ditt svar til Vedum?
1: Nei, det får vi ta til etterretning.
3: Men vil det være et brudd på den avtalen som dere ble enige om i revidert nasjonalbudsjett?
1: Altså, vi hadde jo en avtale der om at vi skulle samtale mellom våre partier først. Det gjorde vi jo i august. Vi hadde en samtale om det. Det gikk en par runder, og så var det ikke noe flertall der for å endre på det stortingsvedtaket som Vedum selv var med på.
3: Du er egentlig helt avhengig av at Høyre står på sitt nå, du. Hvis ikke, så kan du få en del flertall mot deg fremover.
1: Ja, men da får du stille andre om det. Jeg har vært ganske konstant i dette. Jeg sier vi skal avhjelpe økonomien til folk. Vi skal gjøre det så det treffsikkert. Jeg tror ikke dette den riktige brukende å bruke masse milliarder kroner på for å gå inn og påvirke denne prisen som svinger med verdensmarkedspriser der ute. Og så får Stortinget ta sitt ansvar. Vi samles i begynnelsen av oktober. Vi legger frem vårt statsbudsjett. Da skal vi ta helhetsbildet for hvordan...
3: Og når Norges pris blir mye dyrere enn først antatt, da har du i hvert fall ikke råd til å gi Vedum noen seire på drivstoff.
1: Nei, men da kunne man sagt det at Norges pris blir dyrere. Det tror jeg kan bekrefte at vi må bruke mer penger over statsbudsjettet på Norges pris, fordi vi skal sikre at folk har stabil, lave priser på strøm. Og da prioriterer vi det som en veldig viktig satsing, for det

0: treffer alle og har betydning for hverdagsøkonomien til folk.
1: Drivstoff treffer også alle, fordi at varer og tjenester vi kjøper påvirkes av priserne på drivstoff. Det betyr at inflasjonen kommer til å gå opp som følge av dette her. Det er driveren for renta. Arbeiderpartiet gikk jo på valg på at renta skulle gå ned, den er gått opp, og det er også far for flere renteøkninger. Noe av disse prisvekstene som nå ligger foran oss kan påvirke. Det har vi muligheten i norsk politikk til å gjøre noe med. Arbeiderpartiet velger å ikke gjøre det. Det neste jeg har lyst til å si er, i Sverige, der har det ingen oljeinntekter. Likevel så har det altså gitt avgiftslettelser på drivstoff, fordi det ser at dette rammer vanlige husholdninger i Sverige, og det rammer også næringslivet. Og jeg tror ærlig talt ikke folk forstår hvorfor Norge skal ha 10 kroner dyrere drivstoff tidvis enn det man har i Sverige når vi et oljeproduserende land.
0: Jeg tror at Norge står seg ganske bra i sammenligning med Sverige. Vi har altså en ledighet som under halvparten av det Sverige har. Husk på det, det å ha en jobb å gå til, og ha en økonomi som bærer det på en god måte. Igjen så tror jeg det en helt ærlig uenighet i norsk politikk. Jeg tror at det å bruke mange milliarder på kutt i matmomsen, vi har jo redusert matmoms i dag med å kutte den ytterligere, det treffer usosialt. Det er ikke riktig måten å avhjelpe den situasjonen på, så det en uenighet vi får ta ut når vi i den politiske debatten. Vi villige til å bruke av den sterke økonomiske situasjonen vi har for å avhjelpe folks hverdagsøkonomi. Det det som bekymringene til folk. Det har vi klart å gjøre med strømprisene, med barnehageprisene, som hadde vært langt høyere.
2: Og vi kan ikke høre alt det nå, men Listhaug til VG så sa du i dag at du vil hasteinnkalle Stortinget for å gjeninnføre avgiftskuttet frem til nyttår. Men det jo ikke flertall for det nå, så lenge Høyre står på sitt. Så hva det egentlig du ønsker å oppnå med det?
1: Nei, jeg ønsker jo at Høyre skal snu og gjøre det som de har sagt at de skal gjøre, nemlig vurdere saken på nytt.
2: Høyre avviser jo at de vil inngå i noen flere avgiftskutt nå, så da vel en slik hasteinnkalling bare helt meningsløs?
1: Ja, altså, vi må ha flertall hvis vi skal gjøre det, selvsagt. Og jeg veldig skuffet hvis Høyre nå, med de priserne vi ser, som da høyere enn i mars, ikke står ved sitt løfte at dersom situasjonen igjen blir vanskelig, så skal jeg vurdere det på nytt. Men så vet jeg også det at det mange i Høyre som uenige med ledelsen her, og jeg heier på deg, fordi jeg virkelig ønsker at vi skal redusere avgiftene både for bedrift og for folk.
2: Det blir en spennende sak å følge. Vi skal gjøre et lite temaskifte nå, for tirsdag denne uken la Kari Nessa Nordtun fram PISA-undersøkelsen som måler 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag. Og det var en alvorlig kunnskapsminister som stilte opp på pressekonferansen tirsdag.
3: Resultatene med andre ord ikke uventet, men er like fullt svært alvorlige og kritiske for norsk skole, men ikke minst for den enkelte elev.
2: Ja, Støre, du sikkert kjent med noen av disse skrekkelige tallene. 4 av 10 gutter kan så å si ikke lese. 38% av elevene på like lavt nivå i regning. Og norske elever har også blitt dårligere i naturfag. Hva vil du si? Er det trist? Er det flaut? Er det dramatisk? Her er det bare å velge.
0: Jeg tror jeg bruker det siste ordet ditt dramatisk, for dette er jo unge mennesker som skal etter hvert ut i arbeidslivet, videre studier, og som har dårlige forutsetninger for det. Jeg tok dette ganske kraftig opp på min siste pressekonferanse før sommeren. Da hadde Riksrevisjonen påpekt noe av det samme. Dette bildet har vi sett. Og det er et sammensatt bilde som har vokst frem over tid.
2: Hvordan i all verden har det skjedd?
0: Ja, det er jo det skal vi inn og forstå. Vi vet en del mer om det nå. Resultatene snudde i 2015, da hadde de økt jevnt fra 2000 til 2015. Fra 2015 begynner det å gå ned, og det forskerne til PISA peker på, at det er jo den dagen det digitale kommer for alvor inn i klasserommet. I 2015 så hadde altså nesten...
2: Men er det virkelig sånn at et så dramatisk tall kan forsvares med bare noen år med en naiv form for skjermpolitikk?
0: Men du stiller et veldig stort spørsmål. Da hadde altså 90% av 10-11-åringer hadde smarttelefon. Da kom algoritmene, det digitale, inn i hverdagslivet til elevene, som tok veldig mye tid. Det har gått utover søvn, konsentrasjon, det vet vi nå. Det andre var at det digitale kom for fullt inn i undervisningen. iPad, ikke bare inne på datarommet på skolen, men iPad til alle elever. I dag vet vi at du lærer å lese dårligere på den måten enn med vanlige bøker. Lærerne ble fratatt det å kunne spille rollen med disiplin i klasserommet gjennom flere år. Vi har tatt tak i mye av dette. Nå er de mobiltelefonene ute av skolen. Vi skal ha boken tilbake for læring, og læreren skal være sjef i klasserommet. Dette kommer ikke til å snu på 1 år eller 2 år i sum, men vi kommer til å komme på riktig retning ved å gå den veien. Men dette er en veldig alvorlig situasjon, og jeg håper vi kan få ganske bred diskusjon om dette i politikken i Norge, for dette har ikke skjedd på en vakt, det har skjedd over tid, og det er altså de som begynte på skolen som da rundt 2015, de har hatt 10 år med dette, og de som begynte nå i høst, og jeg tok imot mange av dem, de må vi gi en bedre skolehverdag.
2: Lista er din dom over resultatene.
1: Nei, dette er jo en fallitterklæring over den skolepolitikken som Arbeiderpartiet, Høyre og SV, som gjør det alt vesentlig, har styrt politikken i
2: fem. Men dette handler vel om noe litt større enn bare partipolitikken?
1: Ja, dette handler om en politikk som er gått helt gal, og som ikke greide å tilpasse opplæringen til den enkelte, som ikke greide å sørge for at hvert enkelt barn føler at det er mestret lærer, at det får bli den beste versjonen av seg selv. Og jeg mener at sånn som dette oppsettet er i norsk skole i dag, så er det nærmest umulig for lærerne å strekke til. De har store klasser, de har elever på mange ulike nivåer, derfor så er jo vi opptatt av at du skal få en mer nivådelt undervisning. Det betyr ikke at du skal settes i liksom ulike klasser for å bli der for alltid, men du skal få tilpasset opplæring for å kunne utvikle deg. Vi greier ikke å hjelpe deg som er flink, vi greier ikke å løfte deg som er svak. Norsk skole er rett og slett en katastrofe.
2: Nivådeling er ikke noe til lenger.
1: Tenk bare på disse barna, tenk på foreldre til disse barna, den fortvilelsen de har. Og det de har hørt nå i 25 år er at nå skal vi gjøre noe med det, og det har ikke skjedd, og det er derfor Fremskrittspartiet kommer til, når vi får makt neste gang, og prioriterer utdanningspolitikken, for nå må det tas ordentlige grep.
0: Men altså, la meg bare komme tilbake til et forhold. I 7 av de årene dette gjelder, satt Fremskrittspartiet med finansministeren, satt i regjering, hadde et ord med i laget, kan ikke fraskrives ansvar. Dette kan ikke være et parti mot parti. Punkt 2. Tilpasset opplæring. Helt riktig. I en klasse hvis elever sliter med lesing eller matte, ta dem ut, gi dem ekstra opplæring, spesialopplæring, så de kan komme seg på nivå og tilbake i klassen. Men permanent lagdeling i klassen er jeg imot, og dette må vi se i sammenheng. Fremskrittspartiets oppskrift er nivådeling i skolen. De som har de ferdighetene går i den klassen, de ferdighetene i annen klasse. Pluss en åpning for privatisering, storstilt, fri etableringsrett for skoler. Da sprenger vi skolen som fellesskap, og det mener jeg er veldig galt for læring. Det er ingen faglig begrunnelse for det blant skoleforskere som sier at det er veien å gå for å løse denne utfordringen.
1: Men det som sprenger skolen, fellesskolen, det er jo det at du har elendige resultat. Du har foreldre som ser at barna der ikke får hjelp. Og denne her undervisningen utenfor klasserommet, det er pågått i alle år. Problemet er bare at det greier ikke å løfte det svake elever.
2: Hvis vi tar det med nivådeling da, Sylvi Listhaug, hvordan vet du at det vil fungere? Hvilken forskning er det du lener deg på når du sier at det vil gjøre at norske elever lærer seg å lese, regne og skrive bedre?
1: Det man har forsøkt i Trondheim, man har forsøkt i Oslo, og har hatt gode erfaringer med det, og det er jo ikke sånn at du blir plassert i en gruppe, og så skal du være der hele tiden.
2: Så det er ikke snakk om permanent nivådeling her. Du vil ha mer bruk av midlertidig nivådeling, for det driver man allerede med i norsk skole i dag.
1: Det betyr at hvis du er på det laveste nivået, så lærer du å lese og skrive, og du mestrer det. Da skal du selvsagt få lov til å komme på neste nivå. Sliter du, så må du få den tilpasset opplæringen. Og en annen ting som jeg vil si, så er vi nødt til å sørge for flere alternative opplæringstilbud. En del av de som er i norske klasserom greier ikke å tilpasse seg. De ødelegger undervisningen for læreren, de ødelegger undervisningen for sine medelever, og det de har fått holdt på med nå i år ut og år inn. Vi sier at vi er nødt til å ha andre tilbud for disse, både av hensyn til medelever, men også av hensyn til deg. For dette er noen av de som ikke greier å lære, som ikke greier å tilpasse seg den ordinære skolen, og da er vi faktisk nødt til å ha alternative arena, om det er på gårde, om det er på bilverksted, om det er ute i skog og mark, det som passer deg. For det som er problemet med norsk skole er at det er en A4-modell der alle skal kjøres igjennom, i stedet for å være tilpasset
2: enkelt. Og der kniper jeg ordet fra deg. Men Støre, jeg vil bare ta en ting med deg. Hvis vi skal tenke litt større enn skjerm og disiplin, da nå henter jeg inspirasjon fra en lærer jeg pratet med i går. Kan det hende at vi bare har blitt litt redde for å stille krav til det å lære, at det å lære seg desimalbrøk som 12-åring faktisk gjør litt vondt, og det er den brutale sannheten bak det å tilegne seg kunnskap?
0: Ja, det tror jeg.
2: Litt for mye fokus på lek i skolen.
0: Jeg tror for det første at førsteklassene våre, de som begynte på skolen nå, de må få leke i første klasse, for de er 6 år gamle. Og så får den overgangen skje på riktig måte. Hva er meningen med den reformen? Men vi har læreplaner. Og det skjedde, de læreplanene kom på Sylvi Listhaugs vakt. De, og det tror jeg de var vel ment, i dag sier mange lærere, det er uklart hva elevene skal lære, hvordan og når. Og derfor så må vi gå gjennom læreplanene på ny, vi har gjort det på matte. Vi kommer til å gjøre det på de andre fagene, slik at det blir mer presise mål. Og dette med lærerne, altså da vi kom i regjeringen 2021, jeg oppdaget, jeg har vært pappa til barn, jeg er bestefar til barn som går i skolen. Lærerne hadde jo utrolig lite å si. Dere hadde endret forskriften for hva lærerne kunne gjøre i klasserommet. Nå har vi skjerpet det, jeg er villig til å gjøre det igjen. Det er ikke tilbake til en skole hvor du skal få den allmektige læreren, men læreren må i dag, han og hun har så mange utfordringer i klasserommet, at du må
2: skal ha... Skal jeg ta en ting til deg, der skal du få svare etter det, Sylvi. Lederen i Utdanningsforbundet advarer politikerne mot å slå hverandre i hodet med diskusjoner om enkelttiltak, som kanskje er det vi driver med her. Løft blikket, sier han, og etterlyser et bredt kunnskapsbasert skolepolitisk forlik. Hvordan anser dere mulighetene for noe slik å være?
0: Nei, altså, Sylvi Listhaug går da løs på hvem på det partiet som sitter her nå. Det tar jeg imot. Jeg sier at dette fenomenet, altså utviklelse fra tidlig på 2010-tallet til i dag, jeg tror vi skal invitere hverandre til å se på dette som en felles utfordring, og jeg er helt åpen for å snakke om det på den måten. Jeg har ikke tenkt å peke på hvem som satt med ansvar i det året. Dette er for alvorlig til det. Nå skal vi legge grunnlaget for at de ungene som begynte på skolen i dag, de som går der, får bedre undervisning. Vi ser allerede at det skjer. Bare det at disse mobilene er ute av skolen, det blir mindre digitalt. Det forteller lærerne om, gir mer fokus, bedre lesing, bedre læring.
2: Svar på den oppfordringen fra lederen i Utdanningsforbundet, Listhaug.
1: Ja, altså, vi er med på forlik som gir gode resultat, og som gjør at læreren igjen kan være lærer i klasserommet, i stedet for å bruke tiden sin på alt mulig annet. Vi mener det er kritisk, i tillegg til de dårlige resultatene. Det er ingen land som har hatt verre utvikling, det er bare Slovenia. Så vet vi også at 10,4% av norske elever er ikke engang med i dette materialet. Sånn at det er virkelig krise, men da kan ikke vi bare flikke på det bestående. Vi må ta ordentlige grep og sørge for at disse som sliter får hjelp, men også at de som er flinke får utfordringer, og der greier vi ikke å gjøre det på dagens...
2: Må alle har kastet opp i lufta her, Støre?
0: Nei, jeg tror ikke dette er for alvorlig til å tenke sånn. Vi må tenke basert på den kunnskapen som er. De som forstyrrer i klassen må vi ta ut så ikke de forstyrrer.
1: Men du gjør ikke det i dag.
0: Jo, men det å lave sånne dumpeklasser av de som ikke har klart seg skal reise rett på gård, ja, det er bra for friluftsundervisning. Vi må tenke på en viktig del av fellesskapet, at alle får muligheten. Vi skal leve videre i dette landet sammen med hverandre, med ulike bakgrunner. Og det å ha en skole hvor vi alle går, møter folk fra alle bakgrunner, det er en kjempekvalitet.
2: Men tenker du for smalt om norsk skole når du snakker om en time mer eller mindre i det faget? Nei, så mange lærere, nettopp, må vi tenke større.
0: Det er nettopp det vi ikke gjør, fordi at vi har fått flere timer. Nå går jo elevene på skolen 2 år mer enn de gjorde på 90-tallet. De har ikke resultater. Det er jo høyresiden som har ønsket flere timer inn i skolen. Vi mener at vi må ha mer kvalitet inn i de timene vi har, følge dem opp mer i første, andre og tredje klasse, komme i gang med det som er det
2: mer enn det rekker vi ikke. 20 politiske minutter er ved veis ende. Mitt navn er Johannes Irgen Særlåsson. På gjensyn.
4: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil på nytt fremme forslag i Stortinget om å sette ned igjen drivstoffavgiftene. En midlertidig nedgang i avgiftene som ble vedtatt i vår, utløp 1. september. Etter det har prisene igjen steget kraftig. Men statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier han ikke vil karakterisere det som en drivstoffkrise i Norge nå.
0: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
4: 5 personer ble drept i russisk angrep mot et kjøpesenter i ukrainske Sumy i natt. Angrepet førte til at det begynte å brenne i kjøpesenteret som ble truffet, og bilder som er publisert på meldingstjenesten Telegram viser en bygning med store ødeleggelser. Ukrainske tjenestemenn melder også at det har vært russiske luftangrep mot havnebyen Mykolaiv, og at minst 4 personer er drept der. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50,000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammer i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Dallas i natt.
5: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
4: Trump advarte også velgerne om at hvis demokraterne vant, så blir grensekontrollen dårligere og skattekutt opphører.
5: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose your safety and security, you're going to lose your wealth. Our country is going through hell. You will be going through hell just like you

0: did just 2 years ago. We went through hell.
1: Landet vårt kommer til å gå gjennom et helvete, som for 2 år siden satt Trump på sikte til at Joe Biden var president. Så det har akkurat kommet tall for prisstigningen. Det viser at prisveksten har vært på 3,3% i august. Prisene på matvarer steg 1,6% samme periode. Så er det trøbbel i biltrafikken inn mot Oslo i dag. E6 Follotunnelen i Vestby er helt stengt etter en ulykke. Og E6 ved Karihaugen, der har det også vært en ulykke som fører til problemer i trafikken. Og på E6 ved Blommenholm i utgående retning har det også vært en ulykke. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
2: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Rettssaken mot to menn som er tiltalt for to drapsforsøk i august i fjor begynner i dag. De to mennene skal ha knivstukket først en mann i Torgata i Oslo sentrum, og 6 minutter senere angrep de enda en person. Den ene av de to mennene mener han handlet i nødverge, det sier hans forsvarer Daniel Storvik.
3: Han forklarer at det var mer sånn klassisk utelivsbråk, som da ender med at vennene hans da angriper min klient, og han forsvarer seg mot dem. Han har gitt en forklaring til politiet om at den første hendelsen, det er en konflikt som oppstår der og da, og i den andre hendelsen så har han handlet i nødverge.
2: Mannen erkjenner altså straffskyld for grov kroppsskade mot de to fornærmede, men erkjenner ikke straffskyld for drapsforsøk. Rettssaken varer frem til torsdag neste uke. Antall barneskoler i Nes på Romerike kan bli kraftig redusert. Politikerne skal i dag vedta en ny skolebruksplan, og der er det foreslått å redusere antall skoler fra dagens 8 til enten 4, 5, 6 eller 7. Kommunedirektørens anbefalinger er å legge ned de minst 2 skoler, og legge opp til at alle skoler i fremtiden skal ha minst 2 klasser per årstrinn. Og politiet i Oslo ber folk være oppmerksomme i Oslo sentrum i dag, for selv om gravferden er over og inngjerdingen av sentrum er tatt vekk, og T-banen går som normalt, så vil det fortsatt være noen restriksjoner, som når de siste gjestene forlater hotell i sentrum. For da vil trafikken og kollektivtrafikken stoppe for dem. Det vil også medføre at E6 i retning Gardermoen vil være stengt i perioder utover dagen. Det var de lokale nyhetene i studio Rushda Syed.
4: Dette er frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P1+.

noen magiske øyeblikk i løpet av frokostradioen i dag også. Dette var på Peri Como, som fikk starte musikalsk. De fleste av oss lever en tredjedel av livet som pensjonister, så det jo fint å planlegge litt, kanskje. De aller fleste ønsker å bo hjemme og ikke på institusjon, i alle fall så lenge man frisk og klarer det selv. Hvordan kan den enkelte påvirke egen situasjon, sånn at man nettopp kan bo hjemme så lenge som man ønsker det? Pasient- og brukerombudet gjester oss om cirka en time.

0: Men nå det begrenset seg til 3.
1: Ja.
0: Så vi får se hvordan det går.
1: Ja, men det været, du skal fortsatt på å synge det da.
0: Ja, det jeg glad for, og det tror jeg hadde overskygget budskapet med noen kattejammer.
1: Hadde, så det, ja, hadde blitt rock'n'roll I dag, eller hadde blitt noe livlige
0: det
1: saker?
0: Det en sang, og en sang kun jeg kan egentlig bra, det Musevisa.
1: Musevisa?
0: Så hadde det blitt den.
1: Ja, ja, ja. Nei, du får ta, ja, du får velge om du vil ta det.
0: Nei, jeg tror vi tar det uten Musevisa, ja. Så får vi heller prøve å fokusere på været, og der det blir lite vær I dag, det vil si pent vær, det på Sørlandet og Østlandet. Her får vi nesten en nordisk sommerdag, så jeg tror. Kan lokalt være at vi får 20, men de aller fleste vil nok stoppe på 18-19 grader. Men nordavind løyer, det blir mye sol I dag og lite skyer, og det kaller vi for pent vær på, liksom på Sørlandet og Østlandet. Men lengst vest på Sørlandet vil det nok sky litt til utover ettermiddag kveld. På Vestlandet, sør for stad, vil nok være for det meste skyet. Kan være litt gløtt av sol innimellom, holder seg på oppholdsvær, og vinden vil gå over på en sørlig retning, øke på til liten kuling langs kysten siste del av dagen, ved stad vil nok ligge nært en stiv kuling. Mens I Møre og Romsdal, der vil vi få til dels pent vær etter hvert. I Trøndelag så blir det lettere utover dagen, start med en del skyer og noen få lette regnbyger, men det blir lettere vær ut over dagen. Og så Troms og Finnmark blir nok færre byger utover dagen, kan og vil nok være noen nå første del av dagen ute på kysten, mens I de indre strøkene, der venter vi stort sett oppholdsvær, og skydekket det vil ligge sted mellom delvis skyet og skyet, så der kommer sola frem. I Nordland, noe skiftende skydekke, det kan se ut som at det litt mer skyer langs kysten enn I de indre strøkene, men her kan det variere litt. Og så her så det en liten mulighet for noen byger først på dagen ytre strøk, men stort sett så det oppholdsvær. Og kommer vi til Spitsbergen, så det såpass kaldt at I de nordlige områdene så venter vi noe snø. Lenger sørover så det litt regn av og til, og rolige vindforhold. Det
1: var ikke så ravgærlig det, som vi sier I Trøndelag.
0: Nei, det var bra jeg slapp å synge. Det tror alle glad for, til jo, og med det, jeg.
1: Jeg synes det var så fint tværvarsel. Det kommer til å bli en vakker sang, det, Rafael.
0: Det hadde det. Det som vi mellom to lavtrykk, så I dag så det rolig.
1: Åh, ja. Nyt tiden mellom to lavtrykk.
0: Det skal vi gjøre.
1: Ja. Ha det bra, Rafael.
0: Ha det.

0: Cato Sanden sammen med Hilde Heltberg. Dette var sang til månen. Syng du møte må opp I været, du, Rafael?
1: Nei, jeg synger for Tuva, men da får jeg bare lov til å synge tre sanger.
0: Oh, ja.
1: Først var det flere.

intet annet enn kjærligheten tar jeg imot. I mine tidligere år leste jeg mange dikt og noveller til Brett Borgen. Men til en eller annen grunn har jeg glemt det litt bort. Det egentlig bare tittelen på denne boka, fullt av tekster som hyller kjærligheten som jeg husker. Den satte seg liksom fast. Gjennom livet har jeg jo skjønt at man må ta imot så mye annet også. Å leve et liv fritt for kjærlighetsløse handlinger og ord er vel nesten umulig. Men det kanskje måten en tar imot eller lagrer som avgjørende for oss som blir stående at som overskrift på livet, når en gang skal føre et slags regnskap. Nå har ikke jeg vært så gammel at jeg må begynne på memoarene mine, men jeg har vært så gammel at kunnskapen om hva som gjør meg godt begynner å sette sitt preg på hva jeg vil ta med meg videre. I sommer har jeg vært i 2 bryllup. Jeg digger bryllup. Jeg faktisk liker begravelser også. I bryllup ser vi fremover. Sammen med brudeparet får vi visdomsord både fra prest og talere. En tekst fra Bibelen og Korinterbrevet som stadig blir lest opp, at kjærligheten utholder alt, tro alt, håper alt, tåler alt. Her det jo snakk om Guds kjærlighet, men det står mye dette brevet som vi mennesker kan ha som en rettesnår. Dette handler om avsender til kjærligheten, men jeg har tenkt mye på hvordan jeg som mottaker av kjærligheten. Som mottaker har jeg mulighet til å gjøre et utvalg ta hva jeg vil ta vare på, ta det som blir meg gitt. Jeg lagrer så alt for ofte på det negative. De vonde ordene og kommentarer, eller de ubetenksomme handlinger ifra mine medmennesker. De får større plass i meg enn det som godt og sagt og gitt i kjærlighet. Å ta imot ros mye vanskeligere enn å ta imot ris. Jeg høll faktisk på med selvplageri. Jeg lærte en gang at for å opprette nye baner og tanke seg til hugget, så skulle en tenke en tanke 27 ganger etter han for å gå opp et nytt spor i hjernen. Jeg aner ikke om dette stemmer, men jeg vet at det stemmer å øve seg på ting, både i ord og gjerning. Derfor liker jeg også begravelser. De er fulle av gode ord, men jeg tror det mye som blir sagt der, som den i kista har glemt eller aldri fått høre. De godorda må gis i tide. Men de må også lagres i tide. Til det trengs det øvelse. Jeg skal øve meg på å lytte etter det positive. Etter kjærligheten, og gjenta det for meg selv. For i mitt tilfelle tror jeg at det mottageren som svikter. Tittelen på min bok kunne ha vært intet annet enn negative bemerkninger har jeg tatt imot. Den boka vil ikke jeg gi ut, for den ikke sann. Jeg har noen år på meg til å øve på å snu minna som jeg skal træ på et strå. For intet annet enn kjærligheten vil jeg ta imot. Vår far i himmelen, lett navnet ditt helliges, lett riket ditt komme. Lett viljen din skje på jorda, slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere. Og lett oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æra i evighet. Amen. Herren velsigne oss og bevare oss. Herren lett sitt ansikt lyse over oss og vare oss nådig. Herren løfte sitt åsyn på oss og gi oss fred.

0: Klokka er 8.30. Dette NRK Nyheter. Kenyas hovedstad Nairobi så det blitt færre biler I gatene etter at drivstoffprisene der steg kraftig. En kenyaner må bruke 37% av månedslønna si på å fylle en 40 liters tank med drivstoff. Til sammenligning som en nordmann bruker under 2%, viser tall fra Global Petrol Prices.
1: I am forced to use public transport because it's a bit costly to use my car.
2: Politikerne I Kenya har kuttet drivstoffavgiftene for å hjelpe. Men lave lønninger gjør at høye priser likevel rammer hardt.
3: Det blir dyrere I andre land, I tillegg kommer selvfølgelig at det lite solidarisk om for miljøet.
2: Økonomiprofessor Kalle Moene på Universitetet I Oslo kritisk til at norske politikere gjorde drivstoffet billigere.
3: Det jo bedre å støtte på en måte som ikke stimulerer til økt forbruk av olje og bensin I Norge.
0: Reportere Afrika-korrespondent Vegard Kjørom og Caroline Johannessen Litland. Det ikke noen drivstoffkrise I Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Da han ble spurt om dette I politisk kvarter I dag, så svarte Støre at han først vil bruke ordet krise når det krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet. FRP-leder Sylvi Listhaug hadde på sin side ingen problemer med å beskrive dagens situasjon som en krise, og viste til at mange bedrifter sliter med å få hjulene til å gå rundt. Senterpartiet og FRP vil fremme et nytt forslag I Stortinget om å gjeninnføre avgiftskutt på bensin og diesel. Siden august I fjor til august I år så har prisene her I landet økt med 3,3%, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene på matvarer gikk ned I sommer, likevel så har matvareprisene totalt økt 1,6% fra august I fjor til august I år. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner til alle voksne amerikanere, hvis republikanerne vinner begge kammeret I kongressen I mellomvalget, sa han I en tale til det republikanske landsmøtet I Dallas I natt. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingene skal gjennomføres. Følge New York Times så vil løftet koste nær 10 000 milliarder kroner. Årets august var den varmeste augustmåneden som noen gang registrert I verden av EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Snitttemperaturen ved jordoverflaten var på 16,96 grader. Det 1,65 grader varmere enn I førindustriell tid. NRK Nyheter.

Wake Me Up Before You Go Go, sang Wham i frokostradioen. Og siden vi våken nå, så kan vi jo godt ta oss en båttur, som med to tilårskommende minn også.

vind snur og går fra latter til gråt, og dagen blir gråsten grå og netten tårevått. Mest ikke mote, det finnes nok en låt som kan få deg på fot, for er det noe låten er god til, så er det å få

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: Så det liksom er så viktig med, musikk i alle slags livssituasjoner, egentlig.
1: Mm. Og musikk er i litt av skolestue, som du sier, litt av grein, i Luster, eller om det er i Oslo Domkirke. Musikken er vakker uansett, og den betyr noe for folk.
0: Det gjør han, og opplevelsen, helt på seg, opplevelsen kan bli lik på begge plasser.
1: Mm.
0: Det, ja.
1: Mm. Enn du, når du færer rundt og spiller sånn, da, er du bevisst på akkurat det der du, at det er musikken som betyr noe, ikke hvor du spiller den?
0: Ja, det er noe egentlig, det er noe litt med hva publikum man skal spille for. Og jeg tenker jo liksom, ta for eksempel Valsen Bergroser, og så er hun så, det kan jo være den, helt på å si, den villeste danselåt, men han kan også være den vareste i en grafer.
1: Ja, Sven Jus sin.
0: Mm.
1: Mm. Du, spiller du den, du? Bergrosa?
0: Ja, det er da. Ja.
1: Da skal jeg og du ha en avtale, at en gang så skal du spille den på radioen.
0: Ja, det var noe sånt.
1: Ja, da ble du nervøs nå.
0: Ja.
1: Ja, nei, men du skal ikke ta det nå, da. Du skal få ta det en gang senere, og da, og da har du råd der selv.
0: Ja, nei, jeg må øve da. Jeg må i hvert fall...
1: Ja,
0: men
1: altså, dette med musikere, da må jeg øve, sier du. Musiker, du har vært musiker i mange, mange år. Hva er det med dette med musikere som kan hjem helt på med? Det gjør dere jo. Men så hele tiden må øve. Er det, glemmer dere så fort, eller?
0: Nei, men det er nok en måte å tune inn på der han skal være på en måte.
1: Ja.
0: Nå i dag så skal jeg med en trio som skal på omsorgssenteret og underholde på et seniorstreff.
1: Ja.
0: Og da skal liksom Preussen være hovedrepertoaret. Så jeg har stått og spilt Preussen-melodier. Jeg nå, før du ringde i dag. Ja. For å på en måte komme inn i den sjangeren og på en måte ha det litt i fingrene og i hovedet til vi skal i elden. Mm. Ja.
1: Men Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen, de hadde jo øvd inn Jørgen Atemaker. Kan du den,
0: ja? Ja, det gjør jeg nå.
1: Skal du spille den i dag?
0: Nei, vi har ikke den på repertoaret, men vi har mye annet fint. Altså, og så har vi valgt litt melodier som kanskje er litt mindre kjent enn akkurat den. Men Preussen hadde jo et gode poeng i de fleste av sine tekster, så det mangler ikke på det.
1: Nei, det er mye å velge i.
0: Ja.
1: Ja. Du, ha en god opplevelse og fremføring ved neste konsert, lille konsert. Det må du ha. Og så har du vært på noen konfirmasjoner i år?
0: Ja.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har vært helt på seg spilmann eller musiker på flere. Men vi har konfirmasjoner på våren da.
1: Ja.
0: Det var jo mai denne, da gikk av staben, ja.
1: Men det er sikkert en grunn til at musikken som er plukket til min sending i dag, der står det DDE, konfirmasjonsstressen, for det er jo aktuelt nå.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja, ja, vi får dra på oss konfirmasjonsstressen, Helene Bolstad.
0: Ja. Ja, min er sikkert for liten, men...
1: Hva tror du min er, da? men det er godt at vi har det musikalsk.
0: Ja, visst er det det.
1: Ha en fin dag, da.
0: Lige måde. Ha det godt.

0: Dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring er Ronny Milsap og I Must Stand By My Woman Man, som toppet country-singellista i USA den siste uka av august og den første uka av september 1976. Innspillingen vant også en Grammy-pris for årets beste country-vokalist foran Larry Gatlin, Waylon Jennings og Willie Nelson. Albumet den var på, 2020 Vision, hadde også en annen nummer 1 country-single, What Goes Up When the Sun Goes Down, og albumet var som best på tredjeplass på country-lista. Millsap toppet country-singelista hele 42 ganger, flere enn Johnny Cash, Willie Nelson og Emmylou Harris til sammen. Låta var skrevet av Kent Robbins, som var nylig ansatt som låtskriver av Charlie Pride. I musikkforlaget Pride og manager Jack D. Johnson var stiftere av og deleiere i. Pride hadde noen år tidligere rådet Millsap til å jobbe med sin manager Johnson, så Millsap kan i flere fall takke Pride for karrieren sin. Teksten til I Must Stand By My Woman Man var et tilsvar til Tammy Wynette's Stand By Your Man, og handlet om en trygg og trofast mann for en kvinne. Millsap selv gifta seg med Joyce da han var 22 år, og var gift i 56 år inntil han ble enkemann for noen år siden. Her er Ronny Millsap og I Must Stand By My Woman Man.

0: Rainbow med Gunn. Dette var De Der.
1: Klokka 9. Dette er NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre berømmer alle som har bidratt under gravferden til kong Harald. Rundt 200 000 mennesker var i Oslo sentrum i går i forbindelse med gravferden, og politiet, forsvaret og mange andre sørget for at alt gikk riktig for seg.
2: Jeg vil begynne med denne enorme dugnaden for alle som gjorde denne dagen mulig. Det er faktisk behov for å si, fordi mange av de utenlandske gjestene kunne vi gi en ny definisjon på hva dugnad betyr på norsk. Så alle gardistene og politifolkene, forsvaret, alle som har bidratt, fantastisk. Så tror jeg det er en, vi skal ta en del tid på å fordøye det som var, for det var mektig det som skjedde i Oslo, som sto i stil med det å ta farvel med kong Harald, men også et utrolig samhold og fellesskap, ikke bare i hovedstaden, men rundt om hele landet.
1: Norsk skole er rett og slett en katastrofe, det sa FRP-leder Sylvi Listhaug i NRKs politiske kvarter i dag. Vi klarer ikke hjelpe de flinke eller løfte de som er svake, sa hun i debatt med statsminister Støre fra Arbeiderpartiet. Støre sier Fremskrittspartiet ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole, og pekte på at FRP hadde finansministeren i flere år. Prisveksten i august var på 3,3%. Prisstigningen for matvarer alene var mindre. 1,6%, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. President Donald Trump lover å betale ut $5,000, nærmere 50 000 kroner, til alle voksne amerikanere hvis republikanerne vinner begge kammeret i kongressen i mellomvalget, sa han i en tale til det republikanske landsmøtet i Texas i natt. Trump sa ingenting om hvor pengene skal hentes fra, eller hvordan utbetalingene skal gjennomføres. Den amerikanske animasjonsserien for voksne, South Park, endrer nå navn til South America, ifølge skaperne av serien. Navnebyttet er et direkte humoristisk angrep på Donald Trump, som har foreslått å gi flere steder og institusjoner nye navn som inneholder ordet America.
3: Gjennom snart 30 år har den prisvinnende animasjonsserien South Park gjort det til sin spesialitet å tøye grensene og gjøre narr av mektige politikere. De siste årene har mye handlet om Donald Trump, som høres slik ut i South Park.
4: Hey, Zane, you gotta come see this. It's really great.
3: I går slapp South Park-skaperne en pressmelding der de sier at de ville bytte navn på serien. South Park skal nå hete South America. Navnebyttet er et satirisk stikk mot president Trump, som den siste tida har presset på for å bytte navn på delstaten New Mexico til New America. Det er enda uklart om navnebyttet vil gjelde for hele sesongen, eller om det kun er seriens nyeste stunt i krigen mot makteliten.
1: Reporter Daniel Eriksen. NRK Nyheter.

0: En million mil, dette var Narum i frokostradioen. Pasient- og brukerombud, Jannicke Bruvik, god morgen.
1: God morgen.
0: Eller god formiddag nå, 8:50 er klokka.
1: Ja, det er morgen frem til klokken 10.
0: Takk skal du ha, det var veldig snilt sagt. Ja. Du, de fleste av oss, vi lever jo ja, en tredel, heter det seg vel, som pensjonister. Det gjelder å forberede seg, Jannicke.
1: Ja, det er sant. Vi skal være gamle ganske lenge. Heldigvis så har vi så god helse i dette landet at vi rekker å være gamle i ordentlig mange år, de aller fleste av oss.
0: Men det koster så mye penger, sier jeg. Og det at vi er pensjonister så lenge.
1: Ja, det koster jo litt at vi ikke skatter like mye til samfunnet som før. Men det er veldig mange pensjonister som bidrar masse i samfunnet og gjør utrolig mye viktig jobb. Også på frivillig basis og som sosialt. Så koste og koste. Det er ulike kostnader da. Noe koster penger og noe inntekter får vi nok også.
0: Ja, og så er det jo en sannhet med to streker, kanskje tre streker under svaret, at det er jo veldig mange som drar på årene, gjerne blir pensjonister også, men som er frisk og opplagt og har ingenting å bekymre seg for.
1: Absolutt, det er det. Og så er det også sånn at de aller fleste av oss, når vi er blitt gamle nok, så ikke kroppen fullt så sprek som det han var før. Og nå har det jo blitt mange politikere som går ut og sier at vi skal bo trygt hjemme, og vi skal bo hjemme så lenge som mulig. Ja. Det vil jo de fleste av oss.
0: Ja.
1: Men det er ikke alle av oss som gjerne tenker like mye gjennom hva skal til for at man skal få en sånn alderdom som man ønsker. Rett og slett av sånne praktiske hensyn. For helsen kan vi ikke helt bestemme selv. Den kommer når den kommer, og så er det noen ting som kan påvirkes, og det meste kan ikke påvirkes. Men vi kan påvirke ganske mye omgivelsene våre. Det er lurt å tenke gjennom, mens man fortsatt har helsen og fysikken i behold.
0: Ja, hva du tenker på da?
1: Nei, jeg tenker for eksempel der man bor.
0: Ja.
1: Bor man på et sted hvor det er mulig å, hvis man skulle være uheldig og i en periode gå med krykker eller bruke rullestol eller rullator, er det sånn at man har kjøkken, bad og et sted å sove i samme etasje?
0: Ja.
1: Er det mulig? Og hvis det ikke er mulig i dag, går det an å flytte på ting sånn at det blir mulig? Det og hvis man plutselig skulle bli syk eller dårlig til beins i en periode, har man mat, langtidsholdbar mat, har man toalettpapir, har man medisiner for noen dager, sånn at man ikke nødvendigvis kommer hjem fra sykehus og så må ut og handle med en gang.

0: Men det der jo, det der jo så vanskelig å tenke på i rett tid. Når man begynner å tenke på det, så det jo, i veldig mange sammenhenger, så det jo for sent, for da har det jo oppstått.
1: Ja, det helt sant. Og det kjempevanskelig å planlegge sånne ting på forhånd, fordi at det ikke relevant før det blir nødvendig. Og det litt av den situasjonen pasient- og brukerombudet står oppe i også, for det ikke spesielt nødvendig å kjenne til at vi finnes, før det plutselig blir viktig at vi finnes.
0: Ja, ja,
1: men, men det å tenke gjennom sånne ting, de aller fleste av oss kan jo altså bli jo syke i løpet av livet mer enn en gang. Og hvem som helst, uansett alder, kan få en periode hvor det er vanskelig å forflytte seg. Og hva gjør man da? Det er utrolig kjipt å måtte flytte hjemmefra, fordi at man ikke har planlagt godt nok. Og mye kan planlegges. Bor man i en svær enebolig med masse trapper, er det da mulig å flytte til et annet sted hvor man kan trives, mens man fortsatt er så sprek at det er praktisk greit å flytte?
0: Men er ikke det der en sånn hårfin balansegang, for å si det, altså rent på bokstavlig også? Det, å bo i et hus med kanskje med trappe, det er jo en bra ting, det så lenge at du klarer å benytte av de trappen. Men hvis det blir et ork og det blir farlig, så da burde du jo ha gjort noe med det for lenge siden.
1: Ja, det er helt sant. Og det å vedlikeholde et hus og gå i trapper daglig er jo kjempebra for helsen og fysikken, og styrken ikke minst. Men den dagen det er, du må gå i trapper for å komme deg til badet, så blir det veldig praktisk vanskelig.
0: Men det er jo en god del som ja, kanskje med tungt hjerte også, det er mye følelser i det, som selger det huset jeg har bodd i nærmest hele livet, og så flytter jeg meg inn i en leilighet, en liten leilighet, men kanskje med heis rett opp i leiligheten sin.
1: Ja, det er sant, og det er derfor det er så utrolig viktig å planlegge på forhånd. For hvis man virkelig ikke vil flytte fra huset sitt, kan man da organisere huset sitt sånn at det er mulig å faktisk bli boende. Og det er noe som krever tid, og kanskje litt økonomi, eller i hvert fall en del planlegging, sånn at da er det lurt å gjøre det når man er frisk. For hvis man ønsker å bo hjemme, så må man jo få lov til det. Men da må man også tilrettelegge for det.
0: Ja, og så er det jo ikke gitt at alle sammen holder seg frisk som en fisk langt inn i alderdommen, eller?
1: Nei, det er sant. De fleste av oss får en eller annen form for sykdom eller funksjonshemming siste tiden av livet. Det gjør vi jo, fordi at vi ikke, rett og slett fordi at kroppen blir gammel.
0: Mm. Må vi bare akseptere det, da?
1: Ja, det tror jeg vi må. Det er prisen for å leve lenge.
0: Jeg kjenner jo opp til flere som ikke aksepterer akkurat det der. Tror du det er med 20 år?
1: Ja, og noen ganger kan det være en fordel.
0: Ja, ja, ja.
1: Fordi det gjør at man holder seg frisk.
0: Mm. Men så har vi jo, jeg vet at vi har snakket om det før, Jannicke, og vi har hatt om det i frokostradioen tidligere også. Det er jo dette med fremtidsfullmakt.
1: Ja, og det å lage en fremtidsfullmakt når man fortsatt er frisk, det er viktig hvis man ønsker å planlegge sin egen fremtid.
0: Mm-hmm.
1: For i en fremtidsfullmakt så kan man jo lage en sånn, hvem er det man tenker skal ta avgjørelser på mine vegne hvis jeg ikke klarer å gjøre det selv? Og den personen kan få all informasjon du ønsker å gi om hvordan du vil ha det. Hvis man ender opp i en situasjon hvor du ikke selv kan gi uttrykk for hva du ønsker, så kan det hende at de nærmeste må gjette seg til hva du ønsker.
0: Mm.
1: Men det å ha en fremtidsfullmakt, det blir også en sånn hvor du kan påvirke selv. Hva ønsker du skal skje? Hvordan vil du bo? Hva liker du å spise? Hvem ønsker du skal bestemme over din helsesituasjon, ta avgjørelser på dine vegne, styre økonomien din. Hvem vet hva du ønsker å bruke pengene dine på i fremtiden? Så kan du planlegge det, og så kan du gi vedkommende informasjon, og du kan skrive det ned i fremtidsfullmakten, og dermed planlegge utrolig mye av ditt eget liv, hvis du ikke kan gjøre det selv.
0: Men så er noen som synes at det er litt skummelt da, å gi fra seg nærmest styringen, at det er noen andre som tar over livet ditt nærmest.
1: Ja, det er sant, og det blir jo en sånn planlegging for det. Men en fremtidsfullmakt vil aldri brukes før du faktisk ikke er i stand til å bestemme selv.
0: Så de holder igjen på det altså?
1: Ja. Det er ingen som tar over livet ditt uten at du ikke klarer det selv.
0: Puster lett av ut her nå.
1: Ja. en fremtidsfull makt gjør at du kan bestemme mye lengre del av livet ditt.
0: Jannicke, vi fortsetter praten litt etter Øyvind Elgenes. Skal vi kjøre det?
1: Ja.

0: ganske gjort nok. Dette var Øyvind Elgenes, eller Elg som artistnavnet er. Jannicke Bruvik, pasient- og brukerombud. Vi snakker om å forberede at det kan bli litt vanskeligere tider når vi blir gammel. Og vi har nettopp snakket om fremtidsfullmakt, Jannicke. Men så har jeg har fått en melding fra en av lytterne. Og vi har jo NRK Radio-appen, og der er jo bare å søke opp frokostradioen og sende oss et spørsmål. Men som det står her da, men når man er singel og ikke har noen nære slektinger lenger, ingen barn eller søsken eller nære venner, hva da?
1: Ja, det er sant. Hva da? Og det er utfordrende på mange måter. Spesielt i hverdagen og sosialt. Mm. At det er ensomhet er utbredt i vestlige verden, hvor vi lever veldig separat.
0: Men det er jo ikke sikkert den er ensom. Det kan jo hende at den bare er enslig, at den ikke har noen til å ta seg av de der praktiske tingene, hvis det skulle være nødvendig. Den kan jo nesten ikke gå til hun eller han som sitter i kassen på nærbutikken, eller?
1: Nei, det er sant. Og det er jo sånn som du sier, at man trenger ikke være ensom, selv om man er enslig. Men hvis man ikke har noen nære rundt seg, så kan det jo være mange praktiske ting som blir vanskelig i hverdagen. Og heldigvis så har vi et system i Norge hvor man skal få nødvendig hjelp likevel. Så da er det kommunen som trår til, så ha dialog med fastlegen, spesielt hvis man ikke har noen nære rundt seg, sånn at fastlegen i hvert fall informeres og kan hjelpe til med de tingene.

0: man trenger.
1: Så da blir det nærmest satt under administrasjon av det offentlige?
0: Nei, ikke før, sier noen andre, uansett ville satt det under administrasjon. For så lenge man kan bestemme selv, så får man lov til det. Og til og med hvis man blir dement, så vil man likevel forsøke å høre med pasienten, hva ønsker du nå? Og så er det de viktige tingene, da, som, og de store tingene som får store konsekvenser, som man gjerne får hjelp til å bestemme.
1: Så den norm ikke lenger er samtykkekompetent, som det heter, det er da det slår inn?
0: Det er da det slår inn.
1: Men kommunen, de har jo mange, og da er det jo litt sånn... Da får du jo ikke noe annerledes da innen du har fått det hvis du ikke har gjort noe med fremtidsfullmakten, gjør du da?
0: Ja, både og. Fordi at hvis du blir syk og du har noen nære pårørende, så har man en sånn oversikt over hvem er nærmeste pårørende, hvem regnes som det, og det aller først så er det en partner da, hvis man har det, eventuelt barn over 18 år. Og da er det de som blir spurt. Hva ville mor eller far ønsket hvis de hadde kunnet bestemme selv?
1: En person som kjenner deg godt.
0: Ja. Og hvis ikke du har noen som kjenner deg godt, og hvis ikke du har noen nære som hverken kan ta over i en type fremtidsfullmakt, eller ikke kan regnes som nærmeste pårørende, så er det kommunen som skal hjelpe deg med det. Og så kan det hende at man har et godt naboskap, hvor man kan lage avtaler også med naboene sine, og man kan velge hvem som skal være nærmeste pårørende. Det trenger ikke være en slektning. Så tenk deg litt om du ikke har nær familie, er det noen venner eller noen du kjenner så godt som man kunne rett og slett laget en plan sammen med? Nå er vi jo i det som vi kaller for beredskapsåret da, 2026, hvor vi skal øve oss på alle mulige kriser, og jeg tenker, hvis nå skulle du fått en vannlekkasje i huset ditt, hva gjør du da? Er det noen du kunne overnattet hos en natt? Og er det noen du kunne tenke deg å la overnatte på sofaen din, hvis de skulle fått vannlekkasje, og kanskje man da kunne slå seg sammen og tenke på, skal vi hjelpe hverandre hvis det brenner?
1: Jeg begynte plutselig bare å tenke på, for noen år siden så var vi Gro Harlem Brundtland, som begynte å snakke om denne nabokjæringen, som følger med litt, som står bak gardina. Det kan jo gjøre at det er god nabokjæring som det går an å spørre om.
0: Absolutt, det finnes masse gode nabokjæringer, og jeg tror mange av oss...
1: Nabokalla også.
0: Absolutt. Og jeg tror mange av oss, kanskje de aller, aller fleste, ville tenkt at hvis jeg hadde blitt spurt av en nabo, om jeg kunne trådt til, så hadde vi gjort det.
1: Har gjort det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men Kari Margrethe har sendt oss i meldingen, så det er jo ikke bare å flytte, vi snakket om det i sted, det er jo ikke bare å flytte fra en enebolig. Hun kjenner mange som blir deprimert og som angrer. De har flyttet inn i blokk og nye muligheter å få gjester på besøk. Det finnes ikke gjesteparkering.
0: Nei.
1: Ikke i det hele tatt.
0: Det er sant.
1: Ja, og helt umulig. Og en sønn skulle se til den nye leiligheten til mora. Skulle ha med seg kone og barn. Nytta ikke. Ingen steder parker.
0: Nei. Og sånn er det jo blitt noen steder. Og jeg tenker nettopp derfor så er det så viktig å planlegge på forhånd. Sånn at hvis man skal flytte, at man får tid på seg til å gjøre det ordentlig. For det er klart, det er masse arbeid. Og det er mye praktisk som skal ordnes, så det å ha tid nok til å finne et sted hvor man ønsker, og hvor som har de fasilitetene man trenger, for eksempel gjesteparkering, det vil være viktig.
1: Ja. Nå bor jo jeg i blokk da, og har jo en sånn gjesteparkering, og jeg har parkering også i kjelleren. Der er det noen sånn betongsøyler, og det er jo noen som får parkering siden av en sånn betongsøyle, og er du litt dårlig til beins da, kanskje du har en rullator eller noe sånt som du har med deg, og så har du ikke sjans, du kommer deg jo ikke ut av bilen, du må jo overnatte i bilen.
0: Ja, og da tenker jeg og håper jo at de som, om det er et sameie eller et borettslag eller hva det er for noe, klarer å tilrettelegge sånn at hvis man i en periode har krykker eller rullator eller rullestol, at man klarer å organisere det sånn at de som trenger den plassen, de får den plassen som er best.
1: Men det er vanskelig, Janneke.
0: Ja, det er vanskelig, fordi at vi alle vil ha det beste, og så tenker jeg at vi kan ikke holde på sånn. Vi må se hvor er behovet størst, og så er det de som må få.
1: Ja. Nei, men vi får følge med litt. Men det nå, jeg fikk litt sånn følelse av at nå har vi tatt frem den nabokjæringen og nabokallen etter han igjen, så skal vi passe på hverandre.
0: Vi må det. Vi må passe på hverandre. Vi må hjelpe hverandre sånn at alle har det bra.
1: For det ikke alle sammen som har en stor og aktiv familie og vennekrets rundt seg.
0: Nei, det ikke det. Og de gjerne veldig hyggelige folk, de også. Så vi må hjelpe dem.
1: Jannicke, takk for praten. Vi høres igjen.
0: Det gjør vi.

The Man in Black, dette var Johnny Cash I frokostradion. Nå håper jeg at du klar for dagens lille nøtt, altså inngangsspørsmålet til nøtteknekkeren. Og vi skal, vi spør om følgende. Vi har jo lagt bak oss en periode nå med borgfred. Hva betyr borgfred? Hva betyr borgfred? Det spørsmålet du må svare på I dag for å kunne være med I Nøtteknekkeren. Det bare å gå inn på NRK Radio-appen, søke opp frokostradioen, så svarer du der. Og da kan jeg inn at Hege Holm trekker deg ut sånn at du kan få være med I Nøtteknekkeren I dag. Lykke til!

Dette var John Denver, og hver gang jeg spiller denne her, så begynner jeg å tenke veldig mye på John Denver, som, ja, han var jo pilot selv, han hadde flysertifikat, og så styrte han i døden i 1997, var det vel. Triste greier.

0: Den elskende. Dette var Grete Storberg Eriksen og Mats Dahlberg i Frokostradion. Nå skal du få et lite tips om, dersom du blander deg og fer på kino, så kan jo den norske filmen Lave forventninger av Eivind Landsvik være et godt alternativ. Den har kinopremiere over hele landet i helga. Marie Ulven, også kjent under artistnavnet Girl in Red, spiller sin første hovedrolle. Og NRKs filmkritiker Birger Westmo sier at hun innfrir de til de grader.
1: Underviser du i engelsk?
2: Ja.
1: Hvordan det å gå inn i klasserommet og snakke engelsk?
2: Nei, det jo flaut.
1: Det det, ikke sant?
3: Lave forventninger er en god film om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv. Den er også tidvis overraskende morsom til å handle om depresjon, en balansegang filmen mestrer uten problemer. Og det med to debutanter som imponerer på hver sin side av kameraet. Marie Ulven, kjent som Girl in Red, innfrir til de grader i sin første filmrolle, mens regissør Eivind Landsvik debuterer med en erfaren veterans autoritet i spillefilmformatet. Det kanskje noe triersk over hans skildringer av unge voksne i motbør, men Landsvik har definitivt sin egen filmstemme å rope med.
2: De har enda en greie gående, de to der.
1: Jeg tror han veldig keen på henne.
2: Og henne?
1: Hun ikke keen, men redd for å si det.
3: Marie Ulven spiller Maja, en artist som har flyttet hjem til mora si, spilt av Tone Beate Mostrøm, etter en personlig kollaps som har stoppet karrieren hennes. Hun får en deltidsjobb på en videregående skole, og snubler seg til synelatende retningsløst gjennom dagene mens hun prøver å finne ut av seg selv. Akkurat som hovedpersonen kan også publikum føle seg litt retningsløse i en film uten et tilsynelatende klart mål. Men det ikke i den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
2: Hva tror du de snakker om nå?
1: Det går bra. Du var bare søt. Litt full.
2: Ja, faen, jeg ble kanskje litt drita, så jeg skulle ikke ha drukket så mye, liksom.
1: Alle var fulle, da.
2: Ja, alle var fulle.
3: Marie Ulven fremstår som en fiks ferdig skuespiller i debuten. Hun kan faktisk minne om en ung Liv Ullmann med sitt utgrunnelige blikk, som man aner det skjuler seg noe hemmelig bak. Dette skaper en spennende dynamikk i spillet hennes, der hun lenge dekker for hva figuren egentlig tenker og føler, men så pipler det frem etter hvert, inntil demninga brister i en gripende scene. Det ligger mye omsorg og kjærlighet i det nydelige samspillet med Tone Beate Mostrøm, mens Anders Danielsen Lee og Snorre Kinn Monson tilfører kjærkommen komisk avlastning i en film som ellers har en litt tung tematikk. Lave forventninger er en gledelig god første film fra både en fersk skuespiller og en nyslått spillefilmregissør som gjerne må lage mer film.
2: Men du har ikke lyst til å dra på kino da?
1: Kino?
2: Ja.
4: Terningkast 5.
0: Lave forventninger har Norges premiere i morgen, fredag 11. september.

It's raining again. Dette var gruppa Supertramp I frokostradion, og det var siste musikalske bidrag fra frokostradion I dag, men nå skal du jo ganske straks få godt selskap, og Hege Holm har med seg en god bunke med musikk inn I studio, så det blir mye å lytte til der også.

0: Som sagt, Hege Holm har godt selskap om ganske få minutter, så hold deg ved radioen. Mye interessant der, og så får vi jo politisk kvarter, helt jeg på å si, eller litt pols i det programmet.
1: Her NRK Nyheter klokka 10. I USA et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum fra Minnesota til NRK. Til sammenligning kom kongelige og presidenter fra allierte land i Europa til Oslo i går. Du kan lese mer om reaksjonene på nrk.no. Prisene her i landet steg mer i august enn i måneden før. Barnehageprisene spiller en viktig rolle i tallene, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå.
2: I fjor, som året før, så var det en kraftig reduksjon i hva det koster å ha barn i barnehage. Den slo inn i august og har vært med på å ta prisveksten ned. Prisen gikk ned med over 20%. Og nå i august så skjedde jo ikke en tilsvarende reduksjon i år. Så det vil si at vi gjennom hele året så langt har sammenlignet relativt lave priser på barnehage med relativt høye priser et år før. Nå sammenligner vi like barnehagepriser i august i år med relativt like priser i august i fjor. Og det løfter denne 12-månedersveksten som får mye oppmerksomhet kraftig opp. Og det den viktigste grunnen til at prisveksten øker fra 3% i juli til 3,3% i august.
1: Prisene på varer og tjenester økte altså samlet sett med 3,3% fra august i fjor til august i år. Prisene ville vært enda høyere om ikke drivstoffavgiftene var satt ned. Og Senterpartiet og Fremskrittspartiet vil foreslå å sette ned igjen drivstoffavgiftene når Stortinget møtes igjen. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nei til det, og sier det ikke er noen drivstoffkrise i Norge nå.
3: Nei, jeg vil spare det ordet til mer alvorlige situasjoner. Vi har jo en veldig alvorlig situasjon ute i verden med krig i Midtøsten, krig i Ukraina. Norge er et land som har god tilførsel av både bensin og diesel. Diesel er vel særlig utsatt på såkalt raffinerikapasitet. Vi har også det. Disse prisene svinger, de er høye nå, og det er klart at med den situasjonen som er der ute i Gulfen nå, hvor det kan bli opptrapping av krigshandlinger igjen, så skal vi følge veldig nøye med på det. Men jeg tror vi skal bruke ordet krise når det er krise, nemlig mangel og vanskelig tilgjengelighet.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu saksøker ei avis for ærekrenkelse. Denne uka skrev den respekterte israelske avisa Haaretz at presidenten i de Forente arabiske emirater advarte Netanyahu om et angrep fra Hamas før 7. oktober 2023. Netanyahu nekter for å ha fått noen slik advarsel. NRK Nyheter Arild Svalbjørg.
4: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
5: Velkommen alle sammen. Da var altså borgfreden over. I dag har jeg hørt diskusjon om både drivstoffavgift og nedslående PISA-tall. Håvard Narum og Eva Brattholm er på vei med politikk og kanskje ispedd litt sladder.

0: Det er Dixie Hummingbird sammen med Paul Simon, Loves Me Like a Rock. Da har jeg fått de første gjestene inn I studio I dag, og det Håvard Narum, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Og så har jeg med en dame langveis fra, Eva Bratholm. Hei.
2: Hei, hei.
0: Hei. Du må nesten gi oss en liten sånn der værobservasjon, for du I Finnmark.
2: Jeg I Vadsø, og her det fantastisk fint vær. En nydelig høstdag I Finnmark, det kjempefint altså. Helt fantastisk.
0: Veldig bra. Ja, og så tar vi neste observasjon. Du har også passert noen dieselpumper I dag.
2: Ja, jeg kjørte forbi Vestre Jakobselv bensinstasjon, og der var dieselprisen I dag 29,95. Altså bare 5 øre fra 30 kroner, som liksom det som brukes som et sånt skrekkbilde, så dyrt det kan bli.
0: Men det jo mye da.
2: Så det, jeg rett før. Det mye, ja, det veldig mye penger.
0: Det rett
2: Og så står du der med, du står der med pumpa, ikke sant? Og så ryker hundrelappene opp I været.
0: Ja, og du ser jo det, altså, jeg husker jo det, når jeg fylte diesel, så ble det tusenlappen liksom røyk. Ja, da tenker jeg, oi, oi, oi. Det jo lenge siden.
2: Det et politisk sterkt statement, ikke sant?
0: Det det. Håvard Narum, borgfreden jo over nå. Skal vi bare ta litt sånn først, for nå har vi, altså, det skjedde jo 1. September at avgiften på drivstoff ble innført igjen, og så skjøt jo da drivstoffprisene, altså bensin og diesel ble mye dyrere, og så var det mange som syntes at det var forferdelig, for politikerne hadde jo da blitt enige om at de skulle ikke diskutere politikk så lenge det var landesorg I Norge, og den opphørte I går da Kong Harald hadde funnet sin siste hvile I sarkofagen på Akershus festning, så I dag det igjen lov å snakke om politikk. Synes du det har vært et problem å ikke kunne snakke om, eller ikke høre politiske debatter?

0: er en liten sak i den større sammenhengen. Men det, når det sagt, så det klart at med en gang denne perioden var over, det første som skjedde var at Fremskrittspartiet gikk ut i VG og ville hastig innkalle Stortinget. Det andre som skjedde var at Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum innkalte til pressekonferanse. Den pågår vel nå, og han ikke alene. Han, og det det ganske spesielt den han sammen med, det nemlig da Julie Brottkorp, som forståelig nok med på dette, fordi hun altså sjefen for maskinentreprenørene. Men hun har jo en fortid, ikke sant, som meget sentralt medlem i Høyre, med Erna Solbergs nærmeste medarbeider i en viktig periode for oppbyggingen av Erna som statsminister, kandidat og statsminister. Men nå i en helt ny rolle. Og akkurat dette legitimerer nok de som opprørere i Høyre, og det blir stadig flere av dem. Så det blir veldig spennende å se hva som nå skjer. Jeg tror ikke det blir noen hasteinnkalling av Stortinget, for vi kommer jo tross alt sammen 2. oktober. Sånn at, og det ikke så veldig lenge til det, men hva som skjer da, det veldig usikkert. Fordi Høyre har jo sagt, altså Ine Eriksen Søreide har sagt, at hvis det blir krise igjen, så må man vurdere på nytt. Det det ene problemet som hun har.
1: Du skal få fortsette over, men vi må nesten la Eva også få lov å si. Altså, Eva, synes du det har vært slitsomt med 14 dager uten diskusjoner om dieselavgift? Og bensin.
2: Nei, jeg synes jo ikke, jeg kan jo ikke si at jeg har savnet at jeg synes det har vært slitsomt og unnværende, men jeg ikke så begeistret for en sånn borgfred. Jeg synes at det å legge lokk på politikken jeg synes ikke noe særlig om det, men jeg skjønner jo at det ville jo uansett ha lagt en demper på gemyttene, så jeg synes det var litt unødvendig å si liksom sånn eksplisitt at nå skal vi ikke snakke politikk. Politikk en del av samfunnet og en naturlig meningsutveksling, så jeg var ikke så begeistret for det. Men, og jeg synes det ble en veldig brutal overgang i går, da Sylvi Listhaug gikk ut og ville hasteinnkalle Stortinget bare noen timer etter at begravelsen var over. Det synes jeg var litt, det var litt brutalt, synes jeg. Men jeg skjønner jo det at det nå hoper seg opp på en måte da. I og med at det nå har vært en 14-dagers pause, så det mange saker som nå venter på tur. Så både drivstoffavgift og PISA og tog, og det er flere saker som nå liksom ligger og venter på å komme. Og av dem så det jo, som Håvard sier, drivstoffavgiften, den som virkelig den helt store. Fordi at som det å fylle diesel eller bensin og se prisen er høy, og tenker at dette går utover både privat og business, det et veldig politisk sterk sak. Det ser vi i andre land også. I USA, når bensinprisen går opp, så det presidenten som får unngjelde. Og litt samme situasjon vi i nå, at det regjeringens skyld, og fra Fremskrittspartiet så det jo Høyre som har ansvaret for dette. Så dette en stor og sterk sak som kommer til å dominere, tror jeg, blir en veldig sterk politisk sak.
1: Og så det vel noe med at her henger alt sammen med alt. Altså hvis du har veldig, hvis drivstoff veldig dyrt, så det veldig mye annet som også blir veldig dyrt, og så blir prisene, så stiger prisene, og så stiger inflasjonen, og så blir renta høy. Altså det liksom noe med at det ene tar det andre.
0: Absolutt, og nå blir det jo veldig spennende hva Norges Bank gjør, for vi har jo i dag fått nye inflasjonstall, og det var på 3,3%, hvis jeg ikke husker feil. Og noen økonomer sier at det ikke all verdens mye, men det tross alt 1,3 prosentpoeng høyere enn det som Norges Banks inflasjonsmål på 2%. Så det blir spennende å se hva som skjer da, og hvis Norges Bank øker renten nå, så tror jeg at presset på Høyre blir enda større når det gjelder den drivstoffavgiften, fordi det helt riktig som du sier at det meste henger sammen med alt her. Og så jo da på regjeringssiden, og regjeringen ønsker jo nå liksom å vente med dette til de får lagt frem sitt statsbudsjett. Det skjer jo ikke før i midten av oktober, men Senterpartiet har jo, i det forrige budsjettforliket så har jo de sagt at dersom det blir krise igjen, så må vi prøve å finne en løsning de rødgrønne imellom. Det har Vedum tydeligvis glemt nå, ikke sant? For nå går han rett ut og bare frir til Høyre, han også, på samme måte som FRP. Altså de to der, de knives på en måte om å presse Høyre, og de knives om velgerne i distriktene.
1: Men 30 kroner literen for diesel, det en magisk grense, tror du, Eva?
2: Det kan jo virke som at det har fått en politikk.

0: politisk valør av det, at der går det en grense, men rent praktisk og om det stemmer, det vanskelig å vite, men og når ting blir en sånn politisk størrelse, så den reell. Altså, det det man må forholde seg til i politikken. Hvis det oppleves sånn, og folk bruker det sånn politisk, så må politikerne innstille seg på at det blitt en slik, selv om den symbolsk eller ikke. Så må vi huske at det en veldig utålmodighet i dette. Altså, man fyller bensin nå, og hvis noen lover skattelett om 3 år, så det en veldig mager trøst. Det akkurat nå pengene ryker ut, så det en veldig utålmodighet i dette, og det å prøve å forklare årsaker at det Hormuzstredet, og at Ukraina bomber russiske oljeraffinerier, og at alt henger sammen med alt, det utrolig vanskelig å forklare. Så dette en utrolig kompleks politisk sak, som på en måte innebærer som det en veldig utålmodighet i, og en veldig uforklarlighet i.
1: Og svenskene har vel gjort noe med det, Håvard?
2: De har gjort noe med det, og det bruker jo FRP for alt det har vært, og det jo i og for seg forståelig. Men du må jo også se på økonomien litt mer totalt, ikke sant? Svenskene har dobbelt så høy arbeidsledighet som vi har her i landet, og de har heller ikke den samme reale lønnsøkningen som vi har hatt her. Og jeg helt enig med Eva at det veldig vanskelig å forklare dette, og det ser ut som det veldig vanskelig også for regjeringen å forklare at tross alt, altså, inntektene øker mer enn utgiftene. Vi har en reallønnsøkning her. Det går ikke hjem hos de som mest plaget av dette her.
1: Nei, og så vet du, så det jo mange som kjører elbil, og de gir jo blaffen.
2: Ja, jeg skal jo ikke, jeg kjører jo elbil, jeg skal jo være forsiktig med å si at jeg gir blaffen av den grunn, for det vil gå helt utover observatørrollen, så det skal jeg være forsiktig med. Men det er noe der med at det veldig vanskelig å forklare folk dette her, og spesielt fordi at dette har en sånn der sentrum-periferidimensjon som gjør det veldig vanskelig, og det ser du veldig tydelig nå i Høyre. Det distriktshøyre som i opposisjon til partiledelsen, og det blir veldig vanskelig for Ine Eriksen Søreide å håndtere i lengden, fordi at det ser ut som dette baller mer og mer på seg. Det blir veldig spennende å se hvordan hun gjør dette, og det vil også bli spennende å se hvordan Senterpartiets aktivisme her går utover det rød-grønne samarbeidet.
1: Ja. Ja, Eva, da helt til slutt, tipper du at Høyre kommer til å gi etter?
0: Ja, jeg tror i grunnen det, fordi at det vet jeg selvfølgelig ikke, men det såpass sterke krefter i Høyre i dette, og det tydelig at dette initiativet fra Ine Maries side om å mane til tålmodighet og mane til at vi røsjer ikke, de har ikke slått an i det hele tatt. Altså, her det jo tydelig at Høyres velgere har forandret seg. De ikke interessert i langsiktige skattelettelser om 3 år og være nøys som å følge liksom Kåre Willochs gamle linje om forsiktighet og beskjedenhet. Nei, man ønsker hjelp til dette akkurat nå. Så Høyre i en veldig vanskelig og veldig interessant situasjon, hvor velgerne deres interessert i hjelp og støtte akkurat nå, og ikke i mer langsiktige, tradisjonelle høyreverdier.
1: Da lar vi det døblinde slippe til, og så skal vi snakke litt om hvorfor det går så dårlig med skoleverket.

0: Ja, det var applaus for The Dubliners der. Vi samlet for å snakke om politikk. Kanskje Isbjørn litt sladder. Vi har jo allerede hørt, Håvard, at du har fortalt at Julie Brodtkorb har mange hatter. Den var som rådgiver for tidligere statsminister Erna Solberg. Nå har hun en helt annen hatt. Men vi gir oss med drivstoffavgiften for denne gang, for den kommer vi helt sikkert tilbake til. Og noe som kanskje enda mer alvorlig, det jo det som ble kjent i går, at det står så dårlig til med norske skoleelever, altså en PISA-undersøkelse da, som en internasjonal undersøkelse, avslører at norske elever veldig dårlige i kjernefagene på skolen, dårligere enn veldig mange andre. Og det jo noe vi har hørt i mange år, at PISA-undersøkelsen viser at det står dårlig til. Det noe som overrasket deg, Eva, når du fikk høre resultatene i går?
1: Ja, jeg synes jo det var veldig alvorlig, altså at en av fire av ti gutter nesten ikke kan lese, det jo forferdelig, og gir dem fryktelig dårlige muligheter for å klare seg videre, så dette jo et fryktelig alvor i. Og jeg synes det litt rart at man nå liksom bestemmer seg for at det en syndebok, og det digitaliseringen, det få iPaden ut av klasserommet, så skal det ordne seg. Og vi har jo hørt flere ganger før at det er læreren det noe med, det eleven det noe med, at man finner syndeboker hver gang, og jeg tror det utrolig mye mer komplekst dette. Altså skolen blitt det samfunnets reparasjonsverksted. Vi legger utrolig mange byrder på læreren og på skolen. Vi skal ordne med mistilpass, med mobbing, med ensomhet, med individuelle problemer, sånn at skolen helt over, skal jeg si, altså, har veldig mange ting de skal ordne opp i, så at det tror jeg mer problem enn at akkurat å få ut iPaden av klasserommet. Så her det mange problemer som skal løses, og jeg ikke sikker på at dette egner seg for partipolitisk diskusjon heller.
2: Det der jeg helt enig, og jeg vil nesten si det enda sterkere. Altså, jeg tror at jo mer partipolitisk krangling og diskusjon det blir om dette, jo verre blir det. Altså, dette et problem som det norske samfunnet må prøve å gå sammen om å løse, og her tror jeg at politikerne gjør klokt i å lytte til det som måtte være av skikkelig forskning og fagkunnskap, mer enn å prøve å liksom profilere sine egne mer og mindre lettvinte løsninger. Det ikke noe tvil om, synes jeg, at dette en langt vanskeligere utfordring for oss enn denne drivstoffavgiften. Men den mye vanskeligere å løse, ikke sant? For den ikke så synlig, og det mye mer komplisert. Så her står det norske samfunnet overfor en utfordring som det veldig viktig at det politiske Norge tar på alvor, og tar en rolig, men bestemt tilnærming til, og mest mulig sammen. Et forlik. Vi har snakket om at det viktig å få forlik om skattepolitikk, og jeg absolutt ikke uenig i det, men dette enda viktigere, for dette har noe med kvaliteten på det norske samfunnet, både på kort og for ikke å snakke om på lang sikt.
0: Men dette jo en sak, altså skoleverket, som veldig mange partier bryr seg veldig mye om. Så det når du sier at her bør man liksom sette ned foten og snakke med innestemme og liksom finne ut av hva det og hva det ikke. Tror du at politikerne gjør det, Eva?
1: Nei, jeg redd for det at de ikke gjør det. Vi hørte jo det i Politisk kvarter i dag, hvor det var et forsøk på partipolitisk diskusjon om dette, hvor Sylvi Listhaug kjørte hardt ut mot Jonas Gahr Støre, og så kunne han svare med at ja, men dere satt jo i regjering i store deler av tiden hvor dette ble gjennomført, sånn at her sitter jo alle med ansvar for det som har skjedd, så her det, men jeg tror likevel at man vil forsøke å sko seg politisk på dette, fordi at det som Håvard sier, en så sterk sak, og som folk opplever som veldig alvorlig, og derfor vil man bruke den partipolitisk også, og jeg tror at det kommer til å skje.
0: Så da kan vi mane politikerne til å snakke med innestemme og ikke gjøre for mye politisk vinst ut av det?
2: Jeg tror det vil være klokt, men jeg nok tilbøyelig til å være litt enig med Eva at det blir veldig krevende for politikerne å gjøre dette. Jeg kom til å tenke på at to av de partiene som sliter ganske mye nå, Høyre på den borgerlige siden og SV på den andre, de har jo tradisjonelt vært veldig opptatt av skolepolitikk. Altså, hvis vi husker 20 år tilbake, så hadde jo Høyre skatt og skole som sitt slagord. Det kunne kanskje være en utfordring for disse to partiene nå, å se om de kan, uten å være for kantete, men forsøke å sette dette på dagsordenen, og se om det mulig å finne politiske veier, men man må da lytte mer på fagfolk enn på sine politiske motstandere.
0: Skal vi
1: dette er en utrolig synlig og en sak som angår så mange, ikke sant? Så mange har barn og barnebarn i skolen. Sånn. Dette er ikke en sak som man kan si det gjelder noen andre, det gjelder absolutt alle, og det gjør det jo veldig fristende som en politisk sak som man kan bruke partipolitisk, fordi det angår så utrolig mange.
0: Men løsningen er jo åpenbart ikke quick fix. Det holder vel ikke å ta bare skjermen ut av klasserommet, for det var jo nedslående tall om fra PISA før skjermene overtok også.
2: Det begynte jo før dette, men det har forsterket seg på grunn av det. Nå har de jo gjort noen skritt da, med å fjerne mobilene fra klasserommet. Jeg skal ikke sitte her og være skoleekspert og si at man skal fjerne iPadene fra klasserommet, at det løser problemet. Det er nettopp, det er ikke sånn, jeg tror ikke det er de politiske observatører man skal lytte mest til når det gjelder akkurat dette.
0: Nei. Dere, jeg hadde tenkt at vi skulle litt innom Tyskland nå før vi gir oss, for der ble det jo nå kjent at det ytre høyre partiet i Tyskland, AfD, de er altså størst i delstaten Sachsen-Anhalt med nesten 44% av velgerne ved valg nå. Og deres kampsak er vel egentlig, den viktigste i hvert fall, er kampen mot innvandring. Og de snakker jo ikke om jøder, men det er ganske mange jøder i Tyskland som er engstelige, for det mange av politikerne i partiet er for eksempel motstandere av holocaust-minnesmerket i Berlin og andre steder i Tyskland. Så dette er en omdreining som er... Ja, hva sier du, Eva? Hvordan vil du karakterisere det?
1: Det er en omdreining. Dette partiet skiller seg jo fra FRP, for eksempel, kan ikke sammenlignes. For det første er det jo prorussisk, som nå har sannsynligvis noe med fortiden som en del av Øst-Tyskland. Men også, som du sier, dette med at de har liksom en dulgt antijødisk holdning. De er mot dette monumentet i Berlin, og de ønsker å endre på historieundervisningen i Tyskland, så det skal være mindre vekt på Hitler og på jødeforfølgelser. Så de sier det ikke rett ut, men det ligger i kortene at de er en sånn dulgt antijødisk parti. Så det er veldig skremmende. Men samtidig så er jeg også enig med Rikskansler Friedrich Merz at det å forby et sånt parti, det er trolig feil vei å gå. Det vil bare gjøre det enda mer attraktivt og vil på en måte bevise at ja, det er vi mot dem. De er på en måte anti-etablissemangets parti, så det vil gi dem større legitimitet hvis de blir forbudt. Så dette er noe en politisk størrelse man må leve med og prøve å manøvrere med.
2: Ja, det er jeg helt enig i, at det ville være en helt håpløs vei å gå og prøve å forby et slikt parti. Og jeg er også litt i tvil om hvor smart det har vært å på en måte forsøke å isolere det så mye som de andre partiene har gjort. Jeg tror... Kanskje at det har ført til at har bidratt i hvert fall til at partiet har blitt så store som det har blitt, fordi velgerne, spesielt i dag dette østtyske området, de har reagert på det, at de vil ha seg frabedt og bli på en måte overstyrt av andre partier som da vil forsøke å isolere dem. Men dette er en veldig vanskelig politisk utfordring som nå er blitt ganske satt på spissen i Tyskland, men som vi også kan få se i andre europeiske land, for eksempel i Frankrike, når neste år går som til presidentvalg der, så blir det veldig interessant å se hvor sterke Marine Le Pen og hennes nasjonale parti kommer til å gjøre. Nasjonal samling heter det jo nå. Men de er ikke så ytterliggående som AfD i Tyskland. Forskjellen er såpass stor at de vil ikke ha noe med hverandre å gjøre i Europaparlamentet en gang.
0: Men da har vi lufta det. Jeg er helt sikker på at vi kommer tilbake til spørsmålet om Tyskland og AfD, og vi kommer helt sikkert tilbake til de andre temaene vi har lufta i dag også. Men nå er borgfreden over, og tusen takk for at dere kom i dag, Håvard Narum og Eva Bratholm.

0: Og det Helene Bøksle vi hører her med låta Hildring. Rolf Bodshaug, hallo, hallo. Er du klar for litt quiz i dag?
1: Ja, får jeg prøve å henge med.
0: Ja, og du svarte jo da riktig på dagens inngangsspørsmål, som var hva betyr borgfred?
1: Ja.
0: Du kan jo gjenta det.
1: Ja, det sa vel noe flest om at det skulle være politisk fred.
0: Ja, og det har det vært. Siden det ble innført landesorg da kong Harald gikk bort. Så det var helt korrekt, så plukket vi ut deg i dag, og nå sitter jeg med 6 spørsmål som krever svar, og da, ja, skal vi sette i gang?
1: Hva prøver jeg da?
0: Ja. Var Let It Be det første albumet Beatles ga ut?
1: Har ikke peiling.
0: Hva sa du?
1: Nei, har ikke peiling.
0: Nei, nei, men du må jo svare da, ja eller nei?
1: Ja.
0: Du tror det var det? Nei, det var det siste albumet de ga ut i 1970.
1: Åh, ja, akkurat. Altså, jeg følger med Beatles.
0: Ja, ja. Vi alle vårt, vet du. Ja. Kalte romerne Middelhavet for Mare Nostrum, vårt hav?
1: Ja, hvorfor ikke?
0: Ja, hvorfor ikke? Er Keops-pyramiden den største av pyramidene?
1: Ja, det tror jeg det er.
0: Ligger, nå er det kommer det alternativer her, ligger Golden Gate Bridge i Boston eller i San Francisco?
1: San Francisco.
0: Er det fuglekongen eller fossekallen som er Norges nasjonalfugl?
1: Det er vel fossekallen da.
0: Det er vel det vel. Du, dette gikk jo veldig bra, bortsett fra Beatles, så hadde du full utsyn. Så er det ett spørsmål igjen, der får du ikke noe hjelp.
1: Ja, greit, jeg prøver.
0: Ja, hvilken plante eller tre eller busk har et navn som spiller på assosiasjoner til tornekrona Jesus bar på vei til Golgata?
1: Ja.
0: Det er en plante vi bruker.
1: Ja, det er vel... Rosa?
0: Nei, det er navnet.
1: Åja. Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, det vet du ikke. Nei, og det er ikke svaret. Så det er Kristorn.
1: Kristorn, ja.
0: Kristorn, ja. Men du, det ble 4 av 6, ikke dårlig. Da vet du at Kristorn, det er en plante som har assosiasjoner til tornekrona Jesus bar på vei til Oppgålgata, og så er det det med Beatles, da. Nei, men du har en riktig fin dag.
1: Jo, takk for deg. Jeg har en fin dag her.
0: Ja, du har fint vær og flott. Du er i Brumunddal og sola skinner.
1: Ja, helt riktig.
0: Og du skal få en oppmerksomhet fra oss i posten, og tusen takk for at du tok kontakt.
1: Ja, fint. Takk for det.

0: helt, dere. Så mye sukkertøy og karameller som vi spiser nå om dagen, så vokser vi og blir større for hver time som går. Nei, heng i du, baktusbror.
1: Ja, så henger vi i da.
2: Ja, og jeg vil tro mange kjente igjen denne lyden. Det altså Torbjørn Egners historie om Karius og Baktus som bor i tennene til Jens og lager store hull. Og vi skal snakke om tenner nå, for Ingunn Kirkebø, du journalist i Adresseavisa, og du har sett nærmere på tannhelsa vår. Du har laget en podcastserie som heter Sorte hull, og som har sendt ut 6 episoder i dag. Hva det med tannhelsa som har gjort at du har laget 6 episoder om tennene våre?
3: Du, det begynte rett og slett med at jeg flyttet fra Oslo til Trondheim, og så merket jeg jo at jeg utsatt jo veldig der med å finne meg en ny tannlege. Men så begynte jeg å vindueshoppe litt da, og så oppdaget jeg plutselig at det var altså utrolig mange som tilbød sånne ting som narkose, hvis du hadde tannlegeskrekk, at du skulle legge seg narkose for å gå til tannlegen, eller få beroligende midler, de tilbød kurs, og så begynte jeg å tenke, ja, men i all verden, hva for jeg har alltid hatt litt sånn tannlegeskrekk selv da, men det et ganske langt og høyt skritt å betale 100 000 kroner for å bli lagt i narkose, fordi du rett og slett ikke klarer å sette deg i en tannlegestol. Så da begynte jeg å tenke at hva var det egentlig som skjedde med oss på 70-tallet? Da Norge skulle redde tannhelsa, og masse barn gapte tillitsfullt opp på skoletannlegen, og ble fylt opp med amalgam, alle 6-årsvekslene i hele klassen første året. Og vi var knapt fått dem opp i munnen. Så begynte jeg å grave litt videre til her, og begynte å snakke med folk, og begynte å høre litt hva har skjedd? Jeg begynte å snakke med mine nære venn da, for å bare liksom høre om de kanskje visste noen caser som jeg kunne få tak i, som hadde noen historier, som gjorde at de hadde blitt så redde. Da. Så viser det seg det, vet du, at alle blir jo hvite i ansiktet først, og så begynner man å komme med historien sin. Og her det mennesket jeg har kjent i 60 år, enkelt jeg skulle si. Altså, vi har ikke snakket om det. Vi har bare ikke snakket om det. Alle har gått rundt og tenkt at jeg er jo helt teit som synes det er skummelt fortsatt å gå til tannlegen. Jeg borret mitt siste hull i 2. klasse personlig, og likevel så har jeg altså svettet jeg og klemret meg fast i en tannlegestol den dag i dag. Og det er jo ikke logikk i det, det er ingenting. Det stemmer ikke med min personlighet, nada en jente. Men kroppen husker det der i opplevelsen når du var bitteliten og trasket alene bortover der korridoren og satt på det venterommet og du lukta brent amalgam, du hørte ungene skrik innenfor. Jeg gikk jo på Byåsenskolen, det var jo Nordens største barneskole, og det betydde jo at de drev litt med sånn, i neste uke så skal klasse 2F til tannlegen og snakke om det i klasserommet liksom. Nei. Her var det bare en telefon som hang på veggen. Vi hadde ikke mobiltelefoner den gangen, nei, men vi hadde en beige veggtelefon, og den ringte enten om du skulle til rektorskontor, om det var dødsfall i familien, eller skoletannlegen.
2: Det var liksom 1 av 3.
3: Ja, så hver gang den telefonen ringte, så frøs hele klasserommet. Det var helt frys, alle sto og bare ikke pustet, bare tenkte, ikke si at det er meg. Og det var jo skoletannlegen vi fryktet mest.
2: For det, altså, skolen hadde jo egen tannlege som vi ble sendt til.
3: Ja.
2: Og jeg husker jo også, altså det var jo utrolig mye borring, og det var jo ikke snakk om narkose. Det var jo ikke snakk om noe. Det var jo ikke noen som nevnte ordet bedøvelse engang.
3: Nei.
2: Det var bare snakk om at dette må du bare tåle. Og så ja. Var det vel noen som holdt deg fast da, mener jeg, at det var en eller annen, at tannlegen hadde en tannpleier som holdt deg fast hvis du ikke klarte å ligge stille fordi det var så vondt?

0: Altså det var et uttrykk som var innenfor, for jeg har jo intervjuet selvfølgelig tannleger og fryktelig mange mennesker som har opplevd, så jeg følte liksom å finne ut av hva liksom, som skjedde mest av ting da, og lage meg et eget kartotek over opplevelser på tannlegekontoret, for vi var jo små, og vi har jo lurt på selv, da, har vi virkelig, husker vi riktig, var det så ille? Fordi, eller det liksom barnesidene vårt som har løpt løpsk, men vi husker riktig. Og det var et uttrykk blant annet som het ikke-behandlbare barn. Og hva betyr det? Jo, det betyr at de var vanskelige, at de kanskje kunne finne på å bite tannlegen I desperasjon på slutten, at de ikke vil sitte I stolen, at de prøvde å si fra at dette forferdelig vondt. Og det, de ble tatt ganske hardt. Da var det snakk om å bli holdt fast. De hadde en sånn egen ledda jernfinger, så de kunne tre utenpå fingeren, så de satt tilbake I kjeven. De kunne sette jernkiler, så at du ikke hadde mulighet til å lukke igjen munnen din. Og disse har jeg funnet bilder av I sånne tannlegeforeningsbøker, da, for jeg har jo lest meg opp og lett I arkivet deres I NRK selvfølgelig, som helt fantastisk, og har masse klipp derfra, og I Nasjonalbiblioteket, og jeg har lest masse sånne tannforeningsbøker for å liksom finne ut av hva stemmer det vi hodet vårt husker. Da. Og det ble brukt sånne svære jernfingre, så jeg har funnet bilder av det med sånn ledda greier som du bare satt inn. Da. Og I tillegg så må du huske at vi hadde jo ikke de borrene som I dag med vannkjøling. Vi hadde snorbor på vår skole, det vil si at vi gikk sånn slurete snor og dro der I borret. Et borr I dag tar ett minutt tid. Det som brukte ett minutt på I dag, brukte vi 15 minutter på. Det gikk 15 minutter sakter, og det gikk varmt, for det var ikke den nedkjølingen. Så det lukta faktisk brent. Det ikke bare noe vi hadde trodd. Det var brent emalje som foregikk. Og det vil jo si at når de tok den der ordentlig, ordentlig borringa som de gjorde, for man tenkte på en annen måte da, den man gjør. Derfor det var noe som het fyllingsterapi. At hvis det var et lite hull, så tenkte man, her kan spre seg, her kan bli stort, her farlig, her må vi fjerne litt sånn rundt og være sikker og bygge litt på neste tann også, så at ikke det kan spre seg, så vi får glatte, fine flater, så den borrer mye frisk tann, rett og slett, og pakker ned denne amalgamen. Men det vil si at vi kunne jo sitte da I 20 minutter til halvtime, beskriver mange, at det tok med én jeksel. Med uten bedøvelse og isinger helt ned til lille tåa. Så det ikke rart at du helt uforberedt, for du, en virkelig ting som går igjen jeg vet ikke hvordan du hadde, men absolutt ingen av dem jeg snakket med kan huske en eneste gang at de hadde tannverk før de ble borret I tannet.
1: Nei, og det lurer jeg på, for det, vi var jo så små, og vi spiste jo veldig lite godteri, for det gjorde man jo kanskje en gang I uka, for det var sånn det var, og vi drakk jo ikke brus. Altså, vi spiste jo sunt, Altså, jeg fatter ikke hvor vi fikk alle hullene fra.
0: Nei, og det det store spørsmålet alle stiller seg. Hvordan hadde jeg virkelig hull? Eller ble jeg borret preventivt?
1: Ja.
0: Og det var jo en teori på den tiden som jo heter fyllingsterapien, for det var liksom en periode før oss, så var det liksom ikke noe sjans, da var det stod jo elendig til. Da var det liksom røsk ut og sette inn falske tenner på en måte, som var terapien. Så det var jo... På 1970-tallet da, når vi gikk og trampet inn til denne skoletannlegen alene, skal sies, vi hadde jo aldri med oss noen voksne foreldre. Men da var altså 50- og 60-åringer I Norge, halvparten av de hadde ikke tenner.
1: Nei, og det var jo det vi ble trua med, at hvis ikke du går til tannlegen, så får du gebiss.
0: Gebiss var
1: jo skrekk. Og gebiss visste vi veldig mye om, for jeg tror veldig mange hadde besteforeldre som sov med gebiss I et glass ved siden av senga, og som var sånn der I hulkinna, og hadde ikke tenner igjen. Og hvis de hadde tenner, så var de jo brune og stygge sånne stubber. Mm. Så vi skjønte jo på en måte at det var viktig å gå til tannlegen, og vi ble trua med gebiss. Og gebiss, nei, det hadde vi ikke lyst på.
0: Overhovedet ikke, og det som var interessant da, da du begynte med karius og baktus her, som vi alle husker, så når Torbjørn Egner skrev det, så visste man faktisk ikke, den første versjonen man lagde da, at sukker faktisk var det som var grunnen. Det her, og det var det som gjorde at man også var så fortvilt, for man skjønte ikke hvorfor rotner alle tennene våre på rot, ikke sant? Det var mistanke, ja. Særlig etter krigen, for man så at tennene ble bedre etter 2. verdenskrig, og 1. verdenskrig faktisk, at det hadde noe med kosthold å gjøre, og man dro til Setesdal og hadde svære sånne forskningsting der, for der hadde de ikke fått tak I raffinerte produkter, og en som heter Toverud som var veldig engasjert på at det hadde med kosthold å gjøre, men man visste ikke om, og det gikk ekspedisjoner ned til andre siden av jordkloden, altså til Tristan da Cunha, hvor det norske ekspedisjoner dro. De skulle sjekke mye som andre ting om, men der hadde barna helt perfekte tänder. Så da dro det tannleger dit og trakk ut tennene på små barn på andre siden av jordkloden for å ta det med seg hjem og se liksom, hvorfor disse tennene så bra. Og så fant de ut at de spiste jo bare kjømat og de hadde ikke noe sukker og ikke noe hvitt mel. Så da tok de med seg sjokoladeplata som de ga til disse barna da, som premie for at de hadde donert tenner i norsk tjeneste. Og det sies da at de barna som fikk det, de hadde jo aldri smakt sukker i sitt liv, ikke sant? Og så kommer denne sjokoladeplaten. De stilte seg jo rett i kø på nytt for å gi bort flere tenner.
1: Nei, nå orker jeg ikke mer. Nå må vi ha en liten pause, Ingunn.

0: Og det var Hellbilly som fortalte om den vanskelige kjærligheten om henne han ville ha, men hun var like glad. Vi snakker om tannhelse, og Ingunn Kirkebø, du har da laget en podcast som heter Sorte hull. Jeg synes det er veldig bra titel.
1: Takk.
0: Og du har da snakket med mange som har enda friskt i minnet hvordan det var å gå til tannlegen da de var barn, og det var altså, det jo 40-50 år siden. Og det, noen har virkelig traumer.
1: Absolutt, og det litt sånn rart også, for det utrolig hvordan disse minnene sitter i folk. Folk kan beskrive detaljer av lyd, lukt, instrumenter, hvordan tannlegen snakket. De husker ordrett hva som ble sagt, så det har satt seg veldig fast, selv om de ikke har snakket om det før. Og det som har overrasket meg mest er jo at hvordan en sånn opplevelse, for de som var veldig uheldige da, som kanskje var blant de der såkalte ikke-behandlingsbare barna, som ble tatt hardt og holdt fast, er jo at det var jo rett og slett veldig potensielt for å få angst og traumer. Du blir liksom veldig forsvarsløs, du blir lite barn, du blir ikke forklart, du blir lagt bakover en stol, gigalampe, du ser ikke hva som skjer, og så blir du påført masse smerte fra voksne. Og hvis du prøver å si fra om at dette her fryktelig vondt, eller gråter, så blir du ledd av, eller hånet, eller slått, det veldig mye det folk beskriver da. Det var ingen mulighet å liksom stoppe dette forferdelige du opplevde. Og så får du tillegg skam, for du har vært et barn på den tiden der, så

0: hadde du ikke lov til å gi motstand egentlig. Du hadde ikke lov til å si ifra eller være frekk mot voksne, eller du skulle bare gjøre det du skulle gjøre, så de turte jo aldri å gå hjem og fortelle at tannlegen hadde gjort det her og her med meg. De snakket ikke med andre, for det var jo hele tiden en veldig sånn skyldfølelse, snakker veldig mange om også da, at det var, du hadde ikke pusset tenner da, du hadde spist så mye godteri da. Det var liksom alltid din, for vi ble jo fylt opp med propaganda fra radioen og alt, og på skolen og lære hvordan vi skulle pusse, og hva vi skulle spise, og hva vi skulle gjøre riktig, og hvis du ikke gjorde dette her, så ja, da var det din skyld, da hadde du ikke gjort jobben din på en måte, så det lå veldig mye skam, og det har også gjort at folk ikke har, og så ligger det skam i å være redd som voksen, men resultatet er jo at det er flere som gikk ut av det tannlegekontoret på barneskolen, og aldri har satt sitt bein inn der igjen, og i dag er liksom 50 og 60 år, og den eldste pasienten til en psykolog som jobber med dette her i Trondheim, på noe som heter TOO. Hun var 70 år, og hun hadde ikke vært på tannlegen helt tatt. Og da kan du tenke deg, da, de har jo helt sikkert hatt masse fyllinger, det er jo derfor du har blitt så redd, og amalgam, det beveger seg, det sprekker, det skjer ting, du har et behandlingsproblem resten av livet. Og når de ikke får behandlet, hva gjør man da? Jo, man kjøper eget utstyr på Temu, man trekker tennene selv,
1: Nei.
0: Man prøver å fikse tennene selv. Enkelte, som jeg fikk høre om nå, de limer på tennene selv med superlim. Og det er helt... Og andre må bruke masse, de får betennelser, de bruker masse antibiotika, de drikker sprit for å døve smerter, for det innebærer mye smerter. De vil ikke ha jobba på dagtid, for de er så flau over munnen sin. De kanskje la være å ta, de foretrekker nattevakter, eller jobbe med, har jobbet og vil ikke møte folk. Det pinlig å klemme barnebarna sine, for du lukter. Altså det griper inn da, i livet deres på en helt annen måte enn for oss som bare liksom utsetter å gå til tannlegen og må bruke masse små strategier den ene gangen vi går der. Dette her mennesker som liksom lever med det traume intenst i livet sitt, og har gjort det og vet ikke sin arme råd og klarer ikke å komme i en tannlegestol. Men så helst finnes det jo hjelp da, for det man oppdaget da, faktisk så sent som eller så tidlig, eller hva man skal si da, men i 2012 så skjønte man plutselig i helsevesenet at det en gruppe som falt gjennom alle stoler, man fikk ikke tak i dem. De hadde store helseproblem, og de hadde ikke noe tilbud. Og de var ikke mulig å få tak i. Så de har opprettet et sånn tverrfaglig team da, som gir kognitiv terapi for å hjelpe folk til å komme ut av denne tannlegeskrekken. Og vi har blant annet fulgt en som ikke har vært i tannlegen siden barneskolen da, og stakk av hele ungdomsskolen, og få henne tilbake i en tannlegestol. Og det er altså et maraton for henne, å klare å bare sette seg opp i den stolen uten å få pustevansker, uten å besvime. Det er så sterkt for henne, og hun hadde noen sterke opplevelser selvfølgelig, men det var veldig sterkt, og hun er utrolig tøff som har tatt oss med på den reisen, synes jeg, så det gjorde inntrykk på meg at jeg faktisk har fått sånne konsekvenser, det så jeg ikke for meg når jeg begynte på det her, for vi fleste av oss som har disse, vi synes det er så absurd mye av det vi opplevde, at vi nesten ikke tror liksom, og vi kan liksom le litt av det, fordi sett med dagens øyne og hvordan man skal oppføre seg, i dag vil jo alle ikke behandlingsbare barn, eller barn som har store problemer med tennene sine, de anbefaler jo helsedepartementet at skal i narkose, og at de ikke skal oppleve dette, for man vil unngå fremtidig tannlegeskrekk. Så det sier jo noe om at dette her har vært et... Da man satt i gang med denne ekstreme, som var det mest ambisiøse helseprosjektet nesten i norsk historie, når man bestemte seg for at nå skal vi bare ta disse tennene ved rota, skulle du si,
1: ja.
0: Og dundra ut og sendte tannleger ut i distriktene, rett ut av høyskolen. Det var alt for få tannleger i Norge, de måtte ta inn fra utlandet. Altså, det var et gigantisk prosjekt som er virkelig et av de største prosjektene. Men og det var viktig, og det var riktig, men det var en del teorier som ikke var bra der, og det var, man så nok problemer mer enn man så barna.
1: Og det var kanskje litt mangel på empati.
0: Altså,
1: eller det var respekten for barn var en helt annen, eller den var kanskje ikke til stede.
0: Det var ikke til stede.
1: Nei. Men du, når vil du si at skille går der?
0: Altså det som skjer, vi hadde en kjempedebatt i Norge om tilsetting av fluor i drikkevannet, som foregikk i 20 år, og det var en av de mest opphetede debattene i Norge ever. Men det gjorde at man utsatte veldig lenge å få fluor, fordi i Sverige så hadde de fluortannkrem 10 år før oss. Her så var det en sånn kampsak, for man ville ha det i drikkevannet, som man hadde gjort i USA, og regjeringen gikk inn for det, fagfolk, alt. Men til slutt så tappte de, for folket var så sterkt imot. Så da ble fram til 1971 så fikk du jo ikke tak I fluortannkrem annet enn på resept på apoteket. Og da, men så slapp man det fri. Men folk var skeptisk, det hadde vært så mye debatt om hvor farlig fluor var. Og det var noen ulykker I Norge som hadde tatt livet av kyr ute I Årdal, og kjevene vokste ut av munnen på dem og alt. Så jeg skal love deg, vi spyttet dere fluorskylden godt ut av munnen, altså, for det var jo så mye snakk om at dette her var råttegift.
1: Ingrid? Nå det like før nyhetene kommer. Ja. Hvis folk har lyst til å høre Sortehull, hvor finner de den?
0: Du kan gå
1: podcast-serien du har laget for Adressa-Visa.
0: Ja, den ligger på Adressa Play, og du skal søke på Sortehull, og den ligger også på Spotify og alle de andre kanalene, og så heter den det viktigste kanskje å søke på Sortehull og Adressa-Visa, så tror jeg man skal...
1: Og det glemmer man vel ikke så fort. Tusen takk, Ingunn Kirhue.
0: Takk skal du ha.
2: Her NRK Nyheter klokka 11. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble I juni dømt til 4 års fengsel I tingretten. Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling I nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Prisstigningen I august var litt høyere enn de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Prisene på varer og tjenester steg med 3,3% fra august I fjor til august I år. Det også mye høyere enn de 2% som målet for Norges Bank når de setter styringsrenta. Dermed kan det godt komme en heving allerede I neste rentemøte, mener økonom Shakeb Syed I Odin Forvaltning.
3: Markedsaktørene priser den sannsynligheten til å være sånn rundt 65%. Så vi blir ikke veldig overrasket om det blir en heving, men det er ikke hugget I stein. Og det jo litt fordi at øvrige deler av økonomien tilsier kanskje at det ikke nødvendigvis veldig forhastet behov for å heve renten.
2: Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av skolen med mer nivådeling, slik håper partiet å snu den negative utviklingen I elevenes læring. Tall fra PISA-undersøkelsen som kom denne uka viste blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Israel kan I dag vedta motsanksjoner mot landene som vil forby import av varer fra ulovlige bosettinger. Norge og 11 andre land har foreslått å ikke lenger handle fra israelere som har tatt seg til rette på den okkuperte palestinske Vestbredden. Den britiske statsministeren Andy Burnham forsvarer sanksjonene som Israel har reagert sterkt på.
4: I løpet av 30 dager så må det britiske konsulatet I Øst-Jerusalem stenge. Det der britene har sin koordinering med de palestinske selvstyremyndighetene. I tillegg har 12 briter, hovedsakelig parlamentarikere, fått innreiseforbud til Israel, og britiske representanter I et USA-ledet Gaza-koordineringsråd må forlate landet. I dag så skal den israelske regjeringen møtes for å diskutere mulige mottiltak, ikke bare mot Storbritannia, men også mot de 11 andre landene som har støttet dette forslaget, deriblant også Norge.
2: Sa London-korrespondent Kristin Solberg. I USA et medlem av kongressen kritisk til at Trump-administrasjonen bare sendte en statssekretær til kong Haralds gravferd. Det skuffende å se nivået på representasjonen, sier demokraten Betty McCollum til NRK. NRK Nyheter Arild Svalbjørg.
5: Du hører Godt Selskap med Hege Holm I NRK PN+.
1: I den siste tida så har det kommet flere helt uavhengige av hverandre bort til meg og sagt «Du, på radioen må du snakke om CO2, for der tror jeg at FNs klimapanel og politikerne blitt litt ført bak lyset. Det ikke for mye, det for lite CO2». Og da har jeg rett og slett gått naturfaglæreren og sagt at «Nå må du komme og forklare».

0: Ja, det var Lars Bremnes som sang sin egen låt Sirkel. Og da har jeg fått inn en overivrig naturfaglærer her, for du satt og hørte på historien om tennene I forrige time, og ble så gira, Geir-Erik Berge.
1: Oppe å kjøre av veien.
0: Ja, det var så vidt du ikke kom fram til meg. Men hva var det med tennene som hissa opp deg? Du jo en av den generasjonen som har fylt opp.
1: Jeg av den generasjonen, hvis du hadde et bittelite hull, så borret du ut hele tyggeflaten med en gang for sikre skyld, for det kommer jo til å bli hull likevel. Og så puttet de amalgam ned I. Og amalgam fester seg ikke på tannen, så når du lager hullet, så lager du det bredere på midten og smalest på toppen, sånn at det ikke skal kunne falle ut. Og så har amalgam den fiffige egenskapen at den ekspanderer over tid. Det det mange tannleger som ikke tenker over. Men etter 20 år, 25 år, så begynner den å ekspandere, og da ekspanderer den så kraftig at du får frostsprengning, omtrent som når vann fryser til is og sprenger fra hverandre stein. Så da står tannen og presses sideveis til hver side, og så plutselig så kan tannen brekke. Det kan du noe om å rømmegrøt, gjør du ikke det?
0: Ja, jeg har opplevd det. Jeg følte meg gammel, jeg var ikke så mange og 40. Plutselig satt jeg der med og spiste tannen min og rømmegrøt samtidig, og da var halve tannen borte, fyllingen var igjen, og halve tannen var igjen.
1: Ja, og det et veldig klassisk eksempel på dette at du får et spenn på tannen, som gjør at du får et tretthetsbrudd, og så brekker halve tannen ut. Og da må du I beste fall, hvis ikke hullet for stort, sette kronen på den. Og hullet stort, så må du ha en stift imellom. Og I verste fall så ryker tannet. Det andre, som,
0: det høres dyrt ut.
1: Som dere ikke nevnte I sted, som også kjempeviktig, det var at når man tørrboret, så ble det varmgang, og innen tannen et levende organ med nerve og blodkar og celler som bygger tannsubstans på innsida, som vi kaller pulpaen. Og den pulpaen den dør hvis den kommer over 43 grader. Og det gjorde den på mange. Det betyr at disse tennene de gjorde vondt, og de sluttet å reparere seg på ordentlig måte. Og barn, der pulpahullen kjempe.

0: ble, altså det ble jo etter hvert, så det, det mye kvikksølv i amalgam, så det var jo først tannpleierne som fikk kvikksølvskader, og så fant man ut at, og altså, amalgamfylling var jo en veldig solid fylling, den var jo lengre enn tanna, men hvis du får spenninger mellom de forskjellige, altså hvis du har brukt forskjellige metaller, så kan du få elektriske spenninger, som kan frigi kvikksølv over tid, sånn at du blir kronisk kvikksølvforgiftet. Så da ble det forbudt helt, og så har vi kommet, i dag bruker vi jo det vi kaller plastfyllinger eller kompositfyllinger. Så driver man jo i dag og snakker om at de frigir nanoplast, så jeg ikke så sikker på at vi kommer til å bruke dagens hvite fyllinger om 20 år, nettopp fordi at de har sine sider i også, og de holder mindre, og de krymper, så de må legges på en veldig riktig måte. Men jeg tror at neste generasjon behandling av hull, det vil være ozonbehandling og stoffer som skrur på disse cellene inni tanna, sånn at du kan regenerere, og dette å få gjenoppbygget mineraliseringen i hullet. Så jeg tror nok at om 10, kanskje 15 år...
1: Det var en avansert prosess, men jeg skjønner at du mener også plasten forsvinner.
0: Ja, og 10-15 år så tror jeg at vi får hyllene til å gå tilbake av seg selv.
1: Ja, det høres jo veldig betryggende ut.
0: Ja. Ja. Men som sagt, har du en vond tann fra den tida som du ikke ser noen ting på røntgen, så skal du tenke på pulpaskade fra den gangen, og du skal tenke på at tanna står under spenn, og det merker nerven inn i tanna.
1: Men du, dette er jo, tannlege er fortsatt det, noe vi betaler selv.
0: Mm-hmm.
1: Men man kan behovsprøve
0: ja.
1: Å få penger. Er slike skader noe en kan søke om å få dekket? For det er jo utrolig dyrt å gå til tannlegen.
0: Ja, jeg synes absolutt at man skal prøve å fremprovosere det, fordi vi har et kjempeflott helsevesen, og så har vi laget en liten firkant midt i ansiktet, som vi sier gjelder ikke her. Der er det plutselig amerikanske tilstander. Og hvorfor det er slik, det...
1: Det er vel ikke det helt, eller vi kan jo ikke engang forsikre oss mot tannskader.
0: Jo, altså, ulykkeskade tenner kan du forsikres mot, men kronisk feilslag av gamle skoletannleger får du ikke forsikring mot.
1: Nei, så, men en kan søke om det,
0: ja.
1: Og kan få hjelp av tannlegen.
0: Ja.
1: Ja. Du, da går vi over til dagens tema, for det er altså helt uavhengig av hverandre. Er det flere som har kommet til meg og sagt at du må snakke om CO2, fordi at man sier at det er for mye CO2 i atmosfæren, og det er farlig og det er skadelig, det er ikke sant, det er for lite. Geir Erik Berge, ja. Hjelp oss.
0: Ja, vet du hva, dette kan vi reflektere litt rundt, fordi altså, det første som slår meg er jo dette at vår generasjon har mistet respekt for autoriteter og fag. Altså, og så har vi disse strømningene som sier at det er noen som lurer oss.
1: Ja, det er noen som lurer oss.
0: Og det er eliten, og det er de kunnskapsrike, og det er universitetene, og det er lederne. Det er en konspirasjonsteori som går på at vi blir egentlig lurt. Og så må man alltid se på argumentene, og så må man spørre, er det noe, holder det vi sier mål? Forskning er jo å sette opp en hypotese og prøve å bevise at den er feil. Så vi skal alltid stille kritiske spørsmål, og det er alltid pengeinteresser i bakgrunnen, så vi skal alltid tenke tanken. Men vi må se på argumentene, så la oss se litt på dem da, som hevder dette. Og det første man sier, det er jo at CO2, det er jo på en måte livets gass, det er den plantene bruker for å lage...
1: Fotosyntesen,
0: ja, ikke sant? Og det er helt riktig det. Så slik at man trenger CO2. Og så brukes argumentet at for noen millioner år siden, da var CO2-nivået mye høyere enn det er i dag, og det var oksygennivået også. Altså dette morsomme samspillet er jo at plantenes avfall er oksygen, som vi lever av, og så er vårt avfall CO2 som plantene lever av, så det blir et kretsløp. Og karbonets kretsløp er jo livets kretsløp. Så det er helt riktig at vi trenger CO2, og det er også riktig at det var høyere CO2 i kambrium- og triastiden enn det er i dag. Men så er det slik at det er ikke bare CO2 vi trenger. Så det er ikke det som nødvendigvis er den begrensende faktor i dag. Den begrensende faktor, det er vann. Og det er en del mineraler og slike ting, slik at man har gjort forsøk på å prøve å øke CO2-mengden i drivhus for å se om de vokser fortere. Og de vokser litt fortere, men du får veldig fort mangel på vann, og du får dårligere plantestoffer, altså mindre næringsstoffer.
1: Ja, for hvis de vokser mer, så trenger de mer vann, rett og slett.
0: Ja, og det... Sånn at det er som regel ikke CO2 som er den begrensende delen for at plantene skal vokse. Men det kan bli det hvis det blir færre planter. Men per i dag er det ikke det. Og så er det det at det vi gjør nå med den menneskeskapte CO2, det er at vi endrer, selv om vi ligger litt lavere enn det man gjorde for noen millioner år siden, så

0: alle økosystemene, de tilpasset det nivå vi har i dag. Og den endringen som har kommet siden den industrielle revolusjonen, der går endringen så fort at økologien blant planter og dyr klarer ikke å tilpasse seg den endringen fort nok. Og derfor så blir det skadelig. Og derfor så blir resultatet når temperaturen stiger, da blir det mer fuktighet i luften, sånn at det blir mer tørke noen steder og mer regn andre steder. Slik at, det er ikke nok å bare øke CO2-en. Og økt CO2 forsterker den globale oppvarmingen, altså at temperaturen stiger for fort.
1: Men hvorfor stiger temperaturen?
0: Fordi at CO2, og både særlig CO2 og metan, som de to skal vi si, miljøgassene som vi slipper ut, biologisk, de virker som et drivhus, altså solstrålen kommer inn, og så reflekteres det ut igjen, men så treffer de glasset i drivhuset, og så reflekteres det ned igjen. Hele vitsen med drivhus jo at sola kommer inn, men den kommer ikke ut igjen. For når den prøver å komme ut igjen, så blir den reflektert av glasset ned igjen. Så det blir varmere inni et drivhus. Og hvis vi lurer på om dette virkelig holder mål, så kan vi jo se på Venus, som antagelig hadde et helt annet klima for noen hundre millioner år siden. Så kom det mye svovel i atmosfæren, og i dag dagtemperaturen på Venus cirka 400 varmegrader. Det synes jeg litt i varmeste lag.
1: Ja, vi tar ikke en tur dit.
0: Og så ser vi det at med den økningen som kommer nå, så det en helt linjær økning av temperaturen i takt med økningen av CO2. Fordi at økningen har kommet så fort at livet klarer ikke å tilpasse seg den endringen så fort.
1: Altså når plantene klarer ikke å gjøre bruk av all CO2.
0: Nei, og i tillegg til det, og det siste argumentet at man sier at ja, men det ikke noe problem dette her med stiger, fordi at når CO2 øker, så øker karbonsyren i havet. Altså at CO2 tas opp i vann, det sånn som vi har i brus, og så feller dette ut med kalk i havet, og så synker det ned. Og det riktig det. Men en syre, det gjør at det blir surt. Og når karbonsyrenivået i havet stiger, så blir havet surere, og det går så fort at alle som har skall på seg, de får dårligere skall, fordi syre vasker ut. Så krill, altså alle disse små planktonene som har kalk i skallet sitt, krabber, hummer, alle disse her sånn, de får mindre kalk. Og det aller viktigste er kanskje korallrevene, som på en måte er havets regnskoger. De forvitrer og går i stykker fordi havet blir for surt. Og der stiger nivået faretruende fort i havet, slik at ja, det tas ut en del CO2 av atmosfæren, men det vi tar ut, det ødelegger havet samtidig. Og det også kanskje en vel så viktig ting å sørge for at det ikke stiger nå, nettopp fordi at i det øyeblikk CO2 i luften stiger, så synker surhetsgraden i havet dramatisk fort. Alt for fort. Og er med på, vi ser jo at liv i havet på mange måter truet, og så er det jo sånn at et økosystem, det begynner liksom med de aller minste planteplanktonene i bånd, og så har du dyreplankton, og så spiser forskjellige arter, og så har du sånn en næringskjede oppover. Og når de i bånd begynner å bli truet, så truer du hele næringskjeden i havet også.

0: Nå ble jeg litt matt naturfaglærer Geir Erik Berge, så nå vil jeg si, men det har jo vist seg at vi har klart ting før, for jeg husker den skogdøden, særlig på Sørlandet,
1: ja.
0: Hvor du så liksom helt døde grå trær, og bladene falt av, og nålene falt, og det var bare trist.
1: Ja.
0: Men det er slutt, det kom seg igjen.
1: Ja, fordi vi gjorde noe. For det var sur nedbør, altså at vi hadde svovelforbindelser, skitten olje som vi brant, som ga veldig store svovelforbindelser, sånn at det regnet jo svovelsyre bokstavlig talt, og som gjorde det for surt for plantene. Og ved å fjerne disse tingene, så viser det at det nytter, altså at det går an å stoppe hvis vi vil.
0: Ja, hvordan gjorde vi det?
1: Jo, vi satte krav til tungolje og hvordan den skulle renses, altså vi fjernet svovelen fra det. De eneste som får lov å bruke det nå jo en del av de store skipene, og der kunne vi også gjøre mye mer ved å stille strengere krav der. Skipsfarten har på en måte vært litt som fredag, for det så mye penger i den, og vi er avhengig av transporten. Men det et godt eksempel på at det nytter.
0: Men nå har vi jo gått over, veldig mange gått over til å kjøre elbil.
1: Ja.
0: Altså når jeg vasker vinduene midt i Oslo sentrum, så det jo ikke møkkete lenger.
1: Nei, det veldig stor forskjell, og luften blir jo mye renere, så det klart det nytter hvis vi bruker teknologien. Men litt tilbake til den CO2-en og havet da. Vi regner at 30% av den menneskeskapte CO2-en, den bindes i havet. Men etter den industrielle revolusjonen, så har altså surheten i havet, overflatehavet, blitt cirka 30% surere. Forsuringen øker med 5% per 10 år, og det kritisk for de marine systemene. Altså vi får kollapser i næringskjeden som vi snakket om, og så får vi mer ekstremvær når vi får mer CO2. Og det kan vi jo se på at vi i ferd med å få nå. Når det gjelder disse, skal vi si, prognosene til klimapanelene, da, så bruker de svært avanserte datamodeller. Og de har vist i 10-15 år at de regner ut at vi kommer til å få mer styrtregn og flom, vi kommer til å få mer urbant overvann, altså i byer, vi kommer til å få mer intense hetebølger og økt skogbrann og økt tørke. Og ser vi oss rundt i verden de siste årene, så er det jo nettopp det som skjer. Vi får mer ekstremvær, og vi får store skogbranner og store bybranner for den saks skyld, altså tragiske branner både i Amazonas og i bynære områder, nettopp som følge av det. Og nå er vi jo på vei inn i en ny super El Niño.
0: Hva er El Niño?
1: Altså,
0: det er noe fæle greier, det er noe storm og mye vær, har jeg skjønt.
1: Ja, altså, det er jo noe normalt. Altså, vi har jo egentlig, så har vi normaltilstanden, da har vi sterke strømmer som går på tvers av jorda i Stillehavet, mot Asia og Australia. Og så plutselig så skjer det en endring som gjør at disse tingene begynner å snu seg. Normalt så blåser det altså varmt overflatt vann vestover, og så bobler det opp kaldt næringsrikt vann fra dypet. Men under El Niño, som kommer med en sånn 7-8 års syklus, så snur vindene, eller svekkes veldig, og så blir dette varme overflatevannet liggende der, og så stiger den globale temperaturen veldig akkurat lokalt der og da, og på den perioden. Og dette skjer normalt og regelmessig. Men det man har sett nå, det at nå vi i ferd med å få den kanskje mest ekstreme El Niño vi har hatt noen gang. El Niño betyr for øvrig sønnen, for i gamle dager så trodde man at dette var noe som skjedde, altså El Niño Jesus barnet. Og dette kom rundt juletider, så man trodde at det hadde noe med jula å gjøre i gamle dager.
0: At det var altså rett og slett Jesus som kom tilbake som kom i form av en storm.
1: Ja, og endret temperaturen. Og det man sier nå at nå får vi en så, i år, altså frem til nyttårsskiftet nå, så får vi en så ekstrem El Niño at den sprenger alle de datamodellene man har for simulering på hvordan dette går, slik at forskerne advarer veldig at vi kommer til å, for dette kommer på toppen av den globale oppvarmingen, som gjør at det blir bensin på bålet så til de grader, så de sier at vi kommer til å få ekstrem varme, altså globale temperaturrekorder, i store deler av Sør-Asia og Australia og Sør-Amerika, med tørke og skogbranner. Det kommer til å bli ekstremt tørke noen steder, og det kommer til å bli en katastrofal flom andre steder, særlig vestkysten av Sør-Amerika. Og dette sier, ikke sant, dette kan de regne ut at det kommer til å skje nå, men altså endringene så store at de klarer ikke, de har ikke tall på hvor ekstremt det kommer til å bli. Og resultatet av det blir jo at vi får dårligere avlinger, det blir dyrere mat, det blir vanskeligere med transport. Og så spørsmålet, hvordan går det her i Norge? Som regel så blir det kaldere her, i Nord-Europa, fordi jetstrømmene som styrer temperaturen her oppe, de forskyver seg sammen med El Niño. Så vi kan få det veldig kaldt, men det kan det blir uforutsigbart, så det kan ende at det også blir varmere her. Så oppsummert så kommer vi til å få veldig ekstremvær på veldig kort tid. Vi kommer til å få en økt risiko for økonomisk press. Det kommer til å bli humanitære kriser I sårbare deler av verden. Matprisene kommer sannsynligvis til å stige over hele verden når dette pågår. Og vet du hva? Nå vet vi det på forhånd. Tenk hva vi kunne gjort for å lage buffere hvis vi hadde hatt politikere som brøsa om jorda. Brøsa om den menneskene
0: som er her. Men hva kan man gjøre? For det jo hele tiden noen som tenker på jorda, og som prøver å... Altså, teknologien skal redde verden, sier jo mange.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det som kommer til å skje nå, altså disse tingene skjer, og det ikke sånn at det permanent, det varer en stund, og så klinger det ut på våren til neste år, og så det noen år til neste gang igjen. Men igjen, poenget at, hva med å bygge opp matvarelagre? Hva med å bygge opp vannreserver? Hva med å organisere transportruter til områder? Hva med å bygge opp brandvesen I de områdene hvor vi regner med at nå kommer det til å bli kjempebranner? Altså sånn at man på en måte har en offensiv på forhånd for å ivareta disse tingene. Og det jo det FN fortvilt har forsøkt å gjøre, men så verden opptatt med å krige og bruke penger på det I stedet. Slik at jeg ikke sikker på at det kommer til å skje.
0: Nei, vi tar det bare imot, og så tenker vi at vi må heller slukke brandene og redde oss ut av krisen.
1: Ja, og vi alle sammen så betaler vi på, så leverer vi en selvangivelsen 5 minutter før tida går ut, I stedet for å gjøre det en måned I forveien. Og det akkurat det samme. Dette vet vi kommer til å skje. Dette har vi tid til å nå på en måte bygge opp reserver for å prøve å gjøre noe med, og så det opp til oss som mennesker, da gjør vi det.
0: Snakker vi om den menneskelige natur nå, Geir-Erik Berge?
1: Ja, og den menneskelige natur, den kan også hoppe ut av følelsene sine, og så kan den si at vi må gjøre noen valg, og så må vi gjøre noen prioriteringer, og det betyr at vi må fokusere på det, og så fokuserer du og jeg på noe, så får vi håpe at det sitter en naturvernminister og hører på oss, som kan presse på litt andre steder. Altså sånn, la oss prøve å gjøre noe da. Jeg overbevist om at enkeltmennesker kan gjøre noe, og jeg overbevist at vi som menneskehet kan gjøre noe, hvis vi vil, og hvis vi planlegger, og hvis vi trekker I flokk.
0: Tusen takk for at du kom, Geir-Erik Berge.

0: Det vel egentlig slik at alle har vi lyst til å være idealister, altså gjøre noe for noen som litt utenfor egeninteressen og utenfor egne behov.
1: Ja.
0: Men gjør vi det, Odd Grann?
1: Nei, det nok ikke, det nok ikke fort gjort å bli idealist. Det krever, det vel, det var vel Platon, han var, sånn, han var jo en idealist forkjemper. Han skrev jo mye om idealisme, og han sa vel at den som skal forbedre andre, må først forbedre seg selv. Da du idealist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var det da.
1: Ja, det var det.
0: Men det jo, handler jo litt om å være uegennyttig og ha et mål.
1: Ja, ja, ja.
0: Og det kan vi jo ha. Altså, det, hvis du aktiv i politikk, eller... Hvis du aktiv i, sånn som du som til Røde Kors, altså hvis du aktiv i Røde Kors, da du vel en idealist, du ikke det? Hvis du på en måte aktiv i et lokallag og...
1: Ja, altså hvis, jo, altså hvis du skal være aktiv i Røde Kors, uansett, eller den type foreninger da, så må du nesten være idealist, fordi ellers vil det koste for mye. Ikke penger, men hvis du ikke du har liksom den idealismen i deg, så blir det veldig anstrengt forhold å gå og være med på. Du nevnte Røde Kors. Tenk på en mann som Henri Dunant.
0: Grunnla
1: Røde Kors. De vil jo ikke, altså 167 år siden, så kom han, han var businessmann, hadde avtalt møte med Napoleon III, skulle selge noe til han, og da passerte han på veien til han, så passerte han da Solferino, hvor det hadde vært et slag hvor det var 8000 døde og flere 10000 av sårede. Og de hadde ikke, og da skilte de mellom begge kvinner og menn. Nei, venner og uvenner. Men de skulle redde bare vennene sine. Og dette så han på, og syntes jo det var helt forferdelig. Så han, da kastet han alt han hadde av business, alt mulig. Han bare brukte hele sin tid på å hjelpe.
0: Alle.
1: Ikke uansett raser og uansett om venner eller uvenner, fiender eller venner. Og det var starten på det, den organisasjonen som har da fred mellom våpenet som motto, altså Røde Kors. Og da du idealist. Når du liksom gir avkall på alt, det kanskje litt i mesterlaget akkurat det, men han så jo at det hjalp. At han gikk i bresjen, og kuttet ut businessen og Napoleon og tredje og alt, men blandet seg sammen med kvinner og menn, og begynne å hjelpe alle de som ikke fikk noen hjelp, bare lå der og døde. Altså slaget med Solferino var i et blodbad uten like. Og det kan godt stå som et bilde på hva en ekte idealist. Jeg synes at Henri Dunant den idealisten jeg har aller størst respekt for. Det er blitt en veldig, dessverre, så jeg veldig lei for at det blitt sånn, men det blitt veldig mye pengestyrt idealisme. Ikke for de som frivillige, og som driver idealistisk virksomhet, men for å få det til, så kreves det veldig mye økonomisk kraft. Men vi må fortsette, jeg driver jo med idealistisk virksomhet for eldre.
0: For du jo en idealist.
1: Ja, jeg vil gjerne at folk syns det. Jeg tror ikke jeg er god nok til det, men det klart at når vi går inn...
0: Ja, da tenker du på Platon da, at du ikke sikker på om Platon ville godtatt deg som idealist.
1: Ja, men nok ikke gjort det, men det at du skal, som jeg vil at folk skal ha, eldre mennesker skal ha høy livskvalitet, det en typisk innsats du må gjøre på idealistisk grunnlag. Det ikke noe som, det ikke noe betaling, det ikke noe... Du må være nødt til å få eldre til å forstå at hvis du skal leve godt og trygt, så må du sørge for at din livskvalitet solid. Og det det bare du selv kan gjøre. Det egeninnsatsen som teller, og hvis du da har et mål at jeg skal ha god livskvalitet, altså kort og godt være tilfreds med tilværelsen da,
0: ja,
1: så har du god livskvalitet.
0: Nå kommer vi oss litt bort fra idealismen, men Odd, har du et gullkorn om idealisme?
1: Det må være Henri Dunant. Det han sa på slagmarken i Solferino, når han skulle ha alle med seg for å hjelpe både venn og fiende, da sa han tutti fratelli. Italiensk betyr vi er alle brødre. Eller søstre.

0: de tonene kommer fra gruppa Toto, og da har jeg fått besøk igjen. Hege Dukkert, velkommen.
1: Tusen takk.
0: Og Hege Dukkert, mange av dere hørte sikkert frokostradioen I forrige uke. Der hadde vi en reportasje som Steines Eide hadde laget om Eva, som hadde kodenavnet Jakob under 2. verdenskrig. Og det jo du, Hege, som har skrevet boka om Eva, eller Jakob, for det var jo helt umulig å være motstandsleder under 2. verdenskrig og ha et kvinnenavn. Da vil jo ingen høre på deg. Så, men vi begynner med begynnelsen. Altså, du har valgt å skrive en bok om Jakob fra Hamar. Eva Jørgensen, som hun
1: jo heter. For meg, det jo alltid veldig vanskelig når man skal skrive om historiske kvinner. Hva heter de egentlig?
0: Ja, hva heter de?
1: Hva heter de? Sånn at hun, I den grad hun kjent, så hun kjent under navnet Eva Kløvstad. Men for meg hun Eva Jørgensen. For det var det hun var da hun var 23 år og ble vervet til motstandsbevegelsen på Hamar.
0: Men vi begynner med begynnelsen. Altså, det begynte en dag en eldre kvinne ringer politistasjonen og sier at hun har en del våpen på loftet.
1: Ja, boka begynner der. For jeg synes det var en så utrolig talende historie at det Hamar politikammer får en telefon en dag på 1990-tallet, altså over 50 år etter 2. verdenskrig slutt, av en dame som spør om de kan sende en patrulje hjem til henne for å hente noen gamle våpen hun har liggende. Og han politivakta, han ikke sånn kjempeoverbevist om at dette en hastesak. Det jo mye folk som har masse rart liggende på loven. Så han sier, kan du ikke bare gå I politivakta og levere dem? Det kan du gjøre når det passer deg. Og så blir hun helt stille, og så sier hun til slutt at nei, det går ikke, for så mye klarer jeg ikke bære. Og så viser det seg jo at hun har jo, altså, hun har et våpenarsenal, hun har pistoler, revolvere, geværer, gamle håndgranater, patroner, hele boden hennes på loftet full av disse gamle våpene.
0: Ja, som da var resten av motstandskampen som hun ledet I Hamar-distriktet.
1: Ja.
0: Men hvordan hadde det seg at en ung jente på 23 år ble vervet til ledelse av motstandsarbeid?
1: Det var jo egentlig ren nød. Altså, det skyldte seg at sommeren 1944 så var det en stor opprulling av motstandsbevegelsen, eller Milorg da, I dette tilfellet, på Hedmarken. Og han som da var distriktsleder, han ble stående mer og mer alene, fordi det var så mange som ble arrestert, og mange måtte rømme til Sverige. Sånn at når han da verver Eva Jørgensen, så det ikke fordi han tenker at han trenger en leder, det fordi han trenger en sekretær. Han trenger en til å hjelpe ham å holde orden på en del ting. Så det det hun går inn på. Hun blir vervet som sekretær for ham. Først liksom som illegal sekretær, og så tanken at under rettsoppgjør, krigsoppgjør etterpå, så skal han bli aktor I noen av disse sakene. Og da trenger han en legal sekretær. Så det dette hun går inn på, men så skjer det utrolige hendelser som gjør at han dør I løpet av bare 3 uker. Han blir skutt under flukt, og plutselig så sitter hun der da, 23 år gammel sekretær, og aner ikke hva hun skal gjøre, for hun vet ingenting annet enn det han har fortalt henne, men det viser seg å være ganske mye. Men hun har ikke noen navn, eller noen kontakter, eller noen måte å komme inn I dette på, så hun blir veldig fortvilet, men nekter da å gi opp når hun får beskjed om at nei, nå det tiden for å rømme til Sverige. Så sier hun at nei, det går ikke an. Jeg må bli og kjempe.
0: Men det ganske barskt sagt, for de fleste rundt da dro jo.
1: Ja. Hun var helt alene, og hun hadde I utgangspunktet ingen måter å jobbe videre på. Hun kjente ingen kontakter, visste ikke hvordan hun skulle komme I kontakt med Oslo for å be om hjelp. Så det en blanding av minnearbeid og tilfeldigheter som gjør at hun kommer på at det skal
0: komme. Det var en leilighet, var det ikke der, var det ikke til sykehuset?
1: Ja, hun begynner å komme på sånne ting, ikke sant?
0: Var ikke det I dag?
1: Ja, var det ikke I dag. Var det ikke I dag han skulle komme han fra Oslo? Og så handler hun på det da, og møter da en kurér, en ung student fra Oslo, som kommer intetanende til Hamar, for han vet da ikke at denne distriktslederen død, og blir veldig forbauset når han finner en jente på rommet på det avtalte stedet, og enda mer forbauset når han skjønner hva hun vet om motstandsbevegelsen. Men han tar jo da grep og hjelper henne å få gitt beskjed og få sørget for at hun får litt utstyr og litt hjelp, og sender etter hvert da også opp en mann til å hjelpe henne for å prøve å få distriktet på beina igjen.
0: Men hvorfor kan de ikke kalle henne for Eva?
1: Mm-hmm.
0: Eller altså gi henne hvorfor må det være et mannsnavn?
1: Ja, for det første så hadde jo alle dekknavn, og det var jo at dette var jo illegal, hemmelig virksomhet, så det gjaldt å skjule sin identitet så godt man kunne, men Eva opplevde nok, hun tenkte at hvis jeg kaller meg Eva, eller hvis jeg kaller meg Else da, eller noe sånt, så det ingen som vil ta meg på alvor. Da kommer ikke de gutta på skaven, som det ble kalt, som mange av disse Milag-jegerne som tok ordre fra henne, eller de som var I Sverige, de ville ikke ta en alvorlig, mente hun, hvis hun hadde et kvinnelig kodenavn, så hun valgte da å kalle seg Jakob.
0: Mm. Men hva var det hun konkret gjorde?
1: Hun organiserte egentlig og fikk på plass en ny ledelse, fordi at det var veldig mange tropper og lag som var intakte, men det manglet ledelse, for lederne var blitt oppsporet, mange var blitt angitt, noen hadde flyktet, noen var arrestert. Så hun klarte å få...
0: Ja, for her snakker vi jo ganske langt ut I 2. verdenskrig.
1: Ja, vi snakker 1944. Og da jeg begynte på denne historien, så dro jeg på Hjemmefrontmuseet, og så sa jeg at dette en ganske liten historie, så jeg, for den begynner høsten 1944 og ferdig våren 45. Men da sa de at det ikke lite I 2. verdenskrigssammenheng, fordi at det å holde på med motstandsarbeid var stort sett noe folk gjorde I korte perioder, fordi så mange ble avslørt og arrestert.
0: Så det at hun fikk holde på så lenge, det var egentlig ganske oppsiktsvekkende?
1: Ja, og hun var jo, det som fascinerende, synes jeg, at hun gjorde jo de tingene man skulle gjøre. Det fantes jo en slags håndbok, illegal håndbok, i hvordan man skulle opptre hvis noe farlig skjedde, at man skulle gå I dekning og sånne ting, som en del av de unge mennene blåste I, for de tenkte at de kom til å være smartere enn angiverne, eller de kom til å fikse dette, og, som fikk noen katastrofale følger, men hun fulgte jo boka.
0: Ja, for hun hadde jo dekkadresser, og ja, hun passet på.
1: Det hadde hun organisert seg, ja, sånn at når det skjedde noe, så gikk hun I dekning og holdt seg unna en liten stund. Og det var nok det som reddet henne, for det var jo på hengende håret at hun ikke ble tatt flere ganger, men hun klarte å ta liksom akkurat nok forsiktighetsregler til at det gikk bra.
0: Men var hun, altså, hvor mange menn var det som tok ordre fra Jakob?
1: Ja, det litt uklart hvor mange som fikk direkte ordre, men hele det regimentet som ble bygget opp igjen på Hedmarken var på 1200 mann. Sånn at om de fikk direkte ordre fra henne eller fra laglederen sin, det jeg ikke sikker på. Men hun hadde altså, kommando over et stort regiment, og hun visste jo navnene på alle lederne og ble jo etter hvert en stor sikkerhetsfare. Fordi at hvis hun hadde blitt tatt, så kunne hun jo røpet utrolig mange navn rundt seg.
0: Men visste de om henne?
1: Milag-systemet var jo bygget opp sånn at du skulle vite så lite som mulig. Du skulle helst bare kjenne de du hadde kommando for og de som var I laget ditt, og så skulle du ikke vite så mye mer. Så det var nok ingen av dem da som visste at det var en jente I ledelsen høyre opp som ga beskjed. De bare godtok at her kom det noe fra en som het Jakob, og det fikk man bare forholde seg til.
0: Ja, så når 2. verdenskrig en dag var slutt... Så ja, det skal vi komme tilbake til. Hvordan det da gikk med Jakob.

Reitan som står ved kjøpesentrets inngangsparti. I kløyan fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: senga når hun sovner.
1: Anders Jektvik sang om gateliv. Vi snakker om 2. verdenskrig, Hege Dukkert og jeg, for Hege, du har skrevet boka Kodenavn Jakob, historien om Norges ukjente krigshelt, og Eva Jørgensen, eller Eva Kløvstad, hun ble hetende det når hun endelig fikk sin tor. Etter 2. verdenskrig, når hun hadde våget livet, altså da var hun 24 år. 23
2: fremdeles,
1: ja. Ja, fortsatt 23, altså veldig ung. Men hun hadde virkelig offret seg. Altså hun ville ikke til Sverige, fordi kampen var større, kampen for friheten, Norges frihet, og hun visste jo ikke at det kom til å ta slutt i 1945. Men hva skjedde med Eva etterpå?
2: Det som skjedde var jo at da det endelig ble fred da, og de skulle innta Hamar, da satt liksom distriktsledelsen på Hedmarken, de satt på en hytte litt i utkanten av byen og ventet på beskjed, og så fikk de beskjed om at nå må dere gå inn og liksom avvepne nazistene og ta over de sentrale institusjonene. Og det var vel første gang hvor Eva Jørgensen da fikk beskjed om å vente, fordi jeg mente at nei, det var ingen som kunne vite hvordan det foregikk inni der, sånn at da ville de ikke ha med en jente selv om hun hadde pistol i beltet, så fikk hun vente. Så de dro hun, og så kom hun noen timer senere, men da fikk hun være med og marsjere gjennom Hamars gater, og gikk da i spissen for denne troppen, og det tror jeg var, vakte enorm oppsikt på Hamar, at du plutselig kunne se en ung jente i en slags sånn improvisert uniform som jo Milorg-soldatene hadde, marsjere gjennom byen, det var liksom et helt utrolig skue, og hun beskrev det selv som et veldig, veldig stolt øyeblikk. Men så gikk det jo en måneds tid da, hvor Kong Håkon kom hjem, og det er verdt å nevne i denne sammenhengen at hun var veldig kongetro, hun var utrolig opptatt av kongen, ville ha ham hjem til Norge. Det var hennes store ting under frigjøringskampen. Sånn at når han da kom hjem 7. juni, så reiser hun inn til Oslo og ser på alt hva som skjer, og så er det 2 dager senere så skal altså hjemmefronten få lov til å marsjere opp Karl Johan og defilere foran slottet, hvor kongen og kronprinsen og hjemmefrontledelsen og masse diplomater står og tar imot dem. Men da er jo hjemmestyrkene litt omorganisert på Hamar. Da er det kommet mange hjem fra Sverige som tidligere har hatt posisjoner og som ikke har hørt om noen Jakob, og som blir veldig fortørnet når de skjønner det er en jente. Pluss at noen av de som har hatt direkte kommando fra henne, de har jo da gledet seg litt til å endelig skulle bli helter, til å kunne fortelle naboer og venner og familie hva de har vært med på. Og så går det opp for dem at de faktisk har tatt kommando av en jente som kanskje til og med er liksom på alder med lillesøstra deres. Hege, det blir ikke populært.
1: Det går ikke bra.
2: Nei, det går ikke bra. Så da blir de enige om at de synes det er upassende at det skal være en jente som skal marsjere sammen med de tøffe gutta opp til kongen. Så hun får ikke lov å være med. Og, eller de sier hun kan få lov å være med inn til Oslo, og det gjør hun. Hun reiser inn til Oslo i den der uniformen sin og stiller seg opp på Karl Johan, og man kan jo lure på om hun da har et slags håp om at de skal si nei, kom igjen.
1: Ja, for det var jo drømmen hennes om å, det var jo,
2: og, drømmen hennes å se kongen på nært hold.
1: Og så håpet hun vel, hun sto der at noen skulle se henne og bare si kom da, kom da.
2: Ja, jeg tror hun håpet det, men det gjorde de ikke. De marsjerte av gårde med våpnene sine og ryggsekkene sine og stivt blikk mot slottet, så hun ble stående igjen og se på den paraden. Og jeg tror det er jo den episoden som satte seg hos meg, og som jeg bare tenkte at dette går jo ikke. Hun ble liksom så skjøvet ut og glemt og skrevet ut av krigshistorien at mitt prosjekt har jo vært å prøve å skrive henne inn igjen da.
1: Men hun skrev seg jo da etter hvert nesten selv ut også,
2: ja,
1: og ville ikke snakke mer om
2: Nei.
1: Det.
2: Men det var jo veldig vanlig. Altså, det var jo en taushetskultur innad i Milorg selvfølgelig, at man ikke skulle skryte av hva man hadde vært med på. Og så var det jo en kultur etter krigen på at nå må vi legge alt det vonde bak oss og se fremover. Og nesten et mønster for de kvinnene som bidro til motstandsbevegelsen av at de bagatelliserte innsatsen sin. Nei, jeg bare hjalp til. Det var så lite. Det var gutta som var modige.
1: For du har jo snakket med datteren.
2: Ja.
1: Og hun visste lite.
2: Ja, hun visste veldig lite. Altså, hun visste at moren hennes hadde vært med på noen ting under krigen, men det som alt det med, altså jeg har jo lett av veldig etter å finne denne historien ordentlig igjen, og det viste seg jo at Eva Kløvstad, da, som hun het etter hvert, hun ga en del intervjuer, men først ut på 80-tallet. Altså hvor det var 30-35 år siden krigen var over. Og det gjorde at hun ble oppsøkt av en journalist fra Dagbladet, som heter Celine Wormdal, som jeg har jobbet sammen med før, som ville samle kvinners krigshistorier, og da var hun sånn som nesten alle andre som ble oppsøkt med den hensikten. Hun var sånn, nei, jeg husker ingenting, og det så lenge siden, jeg kan ikke bidra med noe og sånn. Men så fikk hun etter hvert da fortalt denne historien, men det hun fortalte var veldig preget av at hun ikke hadde satt ord på det på 30 år, så det ble en litt sånn brokkete, rar historie med noen ting som hun husket, og mye som hun ikke husket. Så det jo også synd at hvis man hadde hatt en annen kontakt med henne rett etter krigen, så kunne man fått en mye rikere historie. Så jeg har jo prøvd å lete i forskjellige typer kilder, sånn at man kan brodere ut denne historien litt, da. Og det jo det vel et slags sånn krigstraume, kan man si, det at man bare legger helt lokk på ting, at man bare later som at man fortrenger noe, det gjør jo at historien blir litt rar.
3: Og særlig når da de du var sammen med ja. Heller ikke anerkjenner din Nei. innsats.
2: Nei, og da kan man jo begynne å tvile litt på seg selv, og var det viktig det jeg gjorde, og så tror jeg at hele, jeg husker hele, hvordan hele kjønnsrollemønstret var rett etter krigen, hvor husmorsamfunnet var på full fart inn, og idealet var liksom å endelig legge krigens åk bak seg, og få bygget en familie, og gå tilbake til de tradisjonelle kjønnsrollene som var før krigen, var det jo sånn sterkt ønske i mange. Så det var nok veldig sterke krefter som gjorde at de kvinnene som deltok, de sa veldig sjelden noe om det.
3: Men du, til slutt Kløvstad-kullet.
2: Ja.
3: Det var charmerende.
2: Ja, det veldig fint. Fordi det viser seg at ved krigsskolen så det altså sånn at hvert kull, de tar seg en navn etter en motstandshelt. Og da kan du jo tenke deg, det jo et kull Manus, og det et kull Sønsteby og så videre, men for et par år siden nå så tok de navnet Kløvstad. Og det synes jeg også var veldig rørende.
3: Ja, for å hedre Eva.
2: Ja. Ja, og det første gang de har tatt en kvinnelig motstandshelt.
3: Så hun har fått sin heder, men det kom sent.
2: Det tok litt tid.
3: Ja. Hege Dukkert, du har altså skrevet konenavn Jakob. Tusen takk for at du kom.
2: Tusen takk for at jeg fikk komme.
4: Her NRK Nyheter klokken 12.
2: Her var det.
4: Senterpartiet beredt til å gå mot Høyre på Stortinget en gang til for å tvinge pumpeprisene ned. Det sa partileder Trygve Slagsvold Vedum da han møtte mediene i formiddag. Før i år brøt de med de rødgrønne partiene for å sette ned drivstoffavgiftene midlertidig. Dette kuttet vil Senterpartiet foreslå på nytt i Stortinget. Dette en del av en kamp mot Fremskrittspartiet, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.
5: Men først og fremst det jo en reprise av det vi har sett, men det har han jo innsett at han ikke får av sine rødgrønne venner, og derfor så legger både han og Listhaug presset på Høyre og kjemper vel egentlig mest om oppmerksomheten her, Senterpartiet og FRP.
4: Prisveksten i august var på 3,3%. Prisene fra august i fjor til august i år har økt litt mer enn de fleste økonomer hadde forventet på forhånd. Ifølge Statistisk sentralbyrå vil prisstigningen vært enda høyere, om ikke drivstoffavgiftene var kuttet frem til 1. september. For matvarer alene var prisstigningen på 1,6%. Borgarting lagmannsrett har avgjort at den skal behandle Marius Borg Høybys anke. Sønnen til dronning Mette Marit ble i juni dømt til 4 års fengsel i tingretten, og Høyby har anket domfellelsen for 2 voldtekter og for mishandling i nære relasjoner mot ekskjæresten Nora Haukland. Programleder Dennis Ramdal i NRK-podkasten Krimrommet sier det vil bli en kortere rettsak.
6: Det betyr at vi får en ny rettsak, men det blir ikke like omfattende og like lang som den forrige rettsaken som var til 7 uker, fordi Høyby kun har anket disse 2 voldtektene og vold i nære relasjoner. Så det blir jo en kortere rettsak med mindre bevisførsel, og som kun vil handle om det Høyby har anket.
4: Houthi-militsen i Jemen har tatt kontroll over den strategiske byen Mokka ved Rødehavet. Det sier kilder i militæret i Jemen til nyhetsbyrået AFP. Dette et skritt på veien til at den Iran-allierte militsen får kontroll over det viktige Mandeb-stredet som leder inn til Rødehavet. Store deler av verdens skipsfart passerer dette stredet for å unngå å seile rundt Afrika. Digitale veiskilt slutter å virke og må byttes ut mye tidligere enn det som planlagt. Hvert skilt kan koste mer enn 1 million kroner, og når Statens Vegvesen kjøper dem, ventes de å vare i 20 år. Men noen av skiltene må byttes ut etter bare 2 til 3 år, gjerne etter at garantien har gått ut, sier Vegvesenet til NRK. Skiltprodusenten Svarko Norge advarer mot at Vegvesenet kjøper skiltene på lavest pris i anbudet, og ikke ser på levetiden. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Dette er Jukebox med Inger Helga Skindlo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen. Dette var Aretha Franklin det, med I Say A Little Prayer. Og med denne fine og fromme starten så vi altså i gang med dagens jukebox her i NRK P1+. Så hjertelig velkommen, det du. Jeg håper dagen din har vært god så langt. Men det vel flere av oss som trenger litt tid på å fordøye den gripende og høytidlige gravferden til kong Harald. Så fortsatt så det flere av dere som også i dag deler fin musikk med oss i den anledning. Slik som Kjersti i Sandefjord som skriver «Min kjære mann døde nå i juli». Og vi spilte begge to. Musikken var et sterkt bånd imellom oss. Den dagen vår kjære kong Harald ble stett til hvile, så hørte jeg her i jukeboks alle de melodiene som vi var glade i og ofte gråt sammen over. Det var særlig én melodi vi hadde til felles, September Morn med Neil Diamond. Så vil dere spille den, spør Kjersti? Ja, det jo klart vi vil.

Ja, september, det kan være en nydelig måned. Fortsatt så henger litt av sommervarmen igjen, men lufta har blitt klarere og himmelen høyere, så det å stå opp en morgen i september, sånn som Neil Diamond sang om her, det kan være riktig så fint det. Morgenstund med gull i munnen, altså. Har du lyst til å dele en fin plate med oss andre, så setter vi pris på det. Og som alltid, du kan sende oss en melding i appen vår i NRK Radio. Ring oss på 2304 1111, eller så bruker du e-posten vår, jukebox@nrk.no. Nå skal du få en nydelig duett. Steinar Heskestad og Wenche Knutson er det som har slått seg sammen i den fine sangen «Ingen som du».

Hallo, dette er Elisabeth igjen fra Elverum. Jeg vil nå virkelig ønske å høre Hvite roser fra Aten. Det må jo være flott til at Sonja, dronning Sonja. Det var hyggelig å høre den. Takk fra Elisabeth.

Hvite roser fra Aten som en hilsen ifra Elisabeth på Elverum. Randi i nord, hun tror det må være en riktig kongevenn, for hun skriver: «Det er sørgelig at vår kjære kong Harald er død. I 1957 så opplevde jeg at kong Håkon den 7. gikk bort. Da fikk vi fri ifra skolen, og jeg gikk hjem og tegnet ham. I 1991 gikk kong Olav den 5. bort, og da hadde jeg på forhånd sendt god bedring hilsen til han mens han var syk våren før. Vi er et heldig folk som har hatt og har slike gode konger, og vår nye kong Håkon den 8. kommer til å bli like god», skriver Randi i nord, som da hilser med Bodø Domkor.

Ode dunkor var dette, Gud signe vårt dyre fedreland. Det Elias Blix som har skrevet teksten til denne fine og kjente nasjonalsalmen vår. Nå skal du få visegruppa som kaller seg Sol i skuggeskog. Det jo et vakkert og poetisk navn da, Sol i skuggeskog. Og her synger de Vesle Ven.

Gunnar Wiklund med Vi skal gå hand i hand, du og ja, er nå alltid hyggelig å lytte til. Så, en trivelig melding som jeg skal lese opp for det her. Hei fra Egil på vei mot mitt 89. år og bosatt på Tertnes i Bergen. Og Egil, han forteller at han setter stor pris på musikken han hører her i Jukebox. Og ja, han har lyst til å ta noen dansetrin nå når det er noen riktig fengende melodier. Ikke verst, Egil, når du da faktisk nærmer deg din 90. Men så skriver han da videre. Nå som seilerkongen Kong Harald er stett til pile, så ønsker han da å høre Landkjenning, eller Olav Tryggvason, og det med et mannskor. Werner, jeg fant ikke Dale mannskor slik som du antyda, men du bor jo i Bergen, så da skal du få Bergen mannskor med denne mektige sangen.

Ja, da sier vi takk til Bergen Mannskor, dirigert av Trine Davik Nes, og det var Tove Kragseth som satt ved flygelet. Landkjenning opus 31 hørte vi her. Teksten, den skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson. Melodien av Edvard Grieg, så dette var altså så heilnorsk som det kunne bli. Men nå skal vi over på Geir, som forteller at han har vært en uke på solfylte Malta på ferie, og det tenker jeg var fint, Geir. Og så forteller han videre at selv om han en forholdsvis ung mann, bare 30 år, så elsker han norsk musikk og slike gamle viser, så han håper på å få høre den kvikke sangen Oleana ifra Frem fra glemselen med Helge Borglund og Rita Engebretsen. For alle disse gamle visene da, dem hørte nemlig Geir på når han var ute og kjørte sammen med far i den gamle Hayes-bilen.

Ja, da dette var Rita Ingebrigtsen det og Helge Borglund med sangen om Oleana. Og så vidt jeg husker så var jo altså det en stat som Ole Bull I sin tid fabulerte om å opprette I Amerika, der alt skulle være så mye, mye bedre enn det det var I gamle landet Norge. Det hørte vi jo litt om I denne sangen også, men det ble jo bare med drømmen da, men hadde noe stat Hadde den blitt en realitet, så skulle den jo være oppkalt etter Ole Bull, og dermed hette Ole Anna. Nå skal vi ta oss en liten tur til det som en bydel I Stavanger. Her Sigvart Dagsland og Jan Toft.

0: Ja, det var en søt avslutning på denne sangen, Blåsenborg. Og så tok jeg noe visst munnen litt for full da, før jeg startet denne plata, for jeg sa nemlig at Blåsenborg, det er en bydel i Stavanger. Og nå mens jeg spiller plata, så tenkte jeg, jeg må nå sjekke opp noe om jeg snakket sant. Så spurte da AI, som vi skal gjøre nå for tida, som da svarer med denne kunstige intelligensen, nei, Blåsenborg er ikke en egen bydel, men et strøk eller område som ligger i Storhaug bydel i Stavanger. Så da har vi det klart, beklager Sigvart Dagsland og Jan Toft. Nå skal vi nordover i landet, for lørdag 5. september, da var altså spenningen til å ta og føle på Andøya, for der var det nemlig store vitenskapelige ting på gang.
1: Hei, det her er Andøya, og vi så stolt over at vi har fått sendt opp en rakett. Og dette virkelig vitt, når vi kan slå oss på brystet. Og være stolt av deg. Så hurra til Isa. Men i den forbindelse ønsker jeg å høre Rocket Man av Elton John. God dag videre. Ha det bra.

Dette var altså sangen om astronauten det, som føyk ut på sin ensomme ferd i verdensrommet, Elton John med Rocket Man. Og som du sa, du som ringte inn, ja, dere som bor på Andøya har all grunn til å slå dere på brystet og være stolt av den vellykka rakettoppskytinga.

0: Altså både sende ei melding hit til Jukebox, eller ring oss på 23 04 11 11. Carl, han har benyttet seg av appen vår og sendt ei melding. Hei Jukebox, det finnes mange sørgesanger om folk som ikke lenger er med oss. Men det finnes også sanger som feirer et levd liv. Da Dubliners spilte konsert på The Gaiety Teater for mange herrens år siden, så hadde de med seg flere gjester til å synge sammen med dem, og blant andre Jim McCann, som hedret sin far med den gamle visa Rosin the Bow. Den kunne jeg tenke meg å få høre om mulig, skriver han Carl. Og det skal du få. Men det blir altså ikke med Jim McCann, for i arkivet til oss så var denne fine sangen med The Clancy Brothers, Rosin the Bow.
1: I can sing an old drunken song. Lots of people sing drinking songs, this is a drunken song called Rosin the Bow.
2: You're right, you're on tune and everything.
1: I've traveled all over this world, and now to another I go. And I know that good

Ja, da applaus der for The Clancy Brothers og Tommy Makem med Russin DeBow. Og du skal få enda en fin sang som hedrer kjære som har gått bort. Nå er det Werner i Dale Kvam som skriver. I disse tider så hadde det vært fint å høre countryballaden Dare, Dare med Aline Rose. Amy Lee Nielsen og Tina Rose Bridges er damene som danner denne gruppa. Amy er datter av Willie Nelson og minnes sin bror som døde i en ulykke, mens Tina, datter av Leon Russell, minnes sin far som gikk bort på grunn av sykdom for noen år siden. At over 90 år gamle Willie er med på slutten av sangen med gitarspill og koring, ja, det er jo litt rørende, skriver Werner i Dale Kvam.

Aline Rose, kaller de seg, denne duoen, som da har slått sammen navnene sine, Amy Lee Nelson og Tina Rose Bridges. Så var det Aline Rose når du tok litt ifra begge navnene. Dare, dare, hørte vi her. Ja, er det ikke fint, dere, at musikk, den kan vi bruke både til sorg og i glede, den kan vi bruke til

her ordet om det for vakre Moholt. Så det jeg skulle fortelle at i går så var jeg i Stiftsgården og fikk lov å skrive i protokollen til Kong Harald. Og det var veldig fint, veldig fin stemning der nede, så jeg så på alle rosene og blomstene og flaggene, og det gjorde meg så godt. Og jeg skrev i protokollen at jeg takket fordi vi hadde en konge med så godt humør. Godt humør, for han kjempegod humør, all den godhet som han har gjort til folket i Norge. Og jeg fortalte til to damer utenfor da jeg gikk derfra, og det skrev at jeg har spist middag to ganger sammen med Kong Harald. Og det er jeg jo så stolt av, for første gangen det var i studentersamfunnet, og det er jo vårt borti 70 år siden, tenker jeg, for jeg var jo bare 17 år, og var invitert med han som var læreren min. Jeg gikk på franskkurs der, så spurte han om jeg hadde noe å gjøre på lørdagskvelden, og jeg gikk jo på Dillingen Støens handelsskole, så jeg pleide jo å gjøre lekser da. Men så fortalte han at kronprinsen skulle komme, og han hadde ikke noen dame til borddame, så jeg sa noe tusen takk da, og syntes det var en ære, og det var jo fantastisk. Kong Harald var jo så vakker, og men veldig genert da, så var jo stille og rolig kveld, og veldig hyggelig. Og det neste gangen jeg spiste middag med Kong Harald og hele familien, det var på Sverresborg museum, og det var i 1997 på sommeren, da hele familien til Kong Harald og dronning Sonja var med. Og kongen, Kong Harald hadde

ønske seg pølse med brød til middag. Og det fikk han, og vi fikk oppleve at han brukte ketchupflaska, likadan som oss, og lo og koset seg. Så det var en fantastisk opplevelse. Og jeg ønsker meg store Gud med Elvis, som også har vært en kong i musikken for oss, som liker god musikk. Takk for det. Hei da.

Elvis Presley, han har sanger som passer både i glede og i sorg. Og her hørte vi altså How Great Thou Art. Og Randi på Moholt, du fortalte jo at du hadde spist pølse og brød sammen med hele familien til kong Harald på Sverresborg museum i året 1997. Og det var jo da den feiret, kongeparet feiret 60-årsdagene sine, og inviterte til lunsj der, så da var vel pølse og brød en lettvint og høvelig servering. Og så slo de altså da feiringen av 60-årsdagene sine sammen med Trondheim sitt 1000-årsjubileum. Det var jo både hyggelig, men også litt sånn effektivt. Takk skal du ha, Randi. Tenk at du har spist middag da med kong Harald to ganger i løpet av ditt liv. Ikke verst. Jeg vet jo aldri helt hvordan disse jukebokssendingene blir, for det kommer jo helt an på hvem det er som ringer inn, og hvem som sender melding, og hvilke historier og musikk dere vil dele med oss andre. Så det er jo litt sånn spennende hver gang det. Og i dag ser jeg at sendingen blir litt sånn at det er mange som deler musikk som har vært god for dem, for både å feire liv som er over, men også minnes de en har hatt kjær. Og Toril ifra Lillestrøm, hun har en spesiell sang som har blitt spilt i begravelser til flere venner, og det er There Will Be Peace in the Valley. Det er Elvis Presley det også. Og Toril, nå synes hun at vi skal spille denne både som en hyllest til kong Harald, men hun vil også minnes sine to søstre som har gått ut av tiden.

Elvis Presley, There Will Be Peace in the Valley for Me. Og da går vi rett over på Hans Petter Hansen. Vi er jo kommet til september, men sola, hun er jo her fortsatt, om ikke riktig så høyt på himmelen som hun var tidligere nå. Og nå blir det litt sånn gresk stemning også. Her er Hans Petter Hansen med Solens barn.

fin, ærlig og oppriktig sang fra Bjørn Eidsvåg, som alltid landet lenger bak. Og Svein Hugo Jørgensen i Finnfjordbotn, takk skal du ha for at du delte denne med oss her i Jukebox i NRK P1 Plus i dag. Der det nå er det Everly Brothers som står for tur.

0: Du, er det ikke rart at de sangene vi har hørt på opp igjennom livet vårt, den har jo plutselig blitt så langt tilbake i tid? Denne plata, Ritchie Valens med Donna, den er jo ifra året 1958. En gammel plate, men sier at du føler oss like ung. Og så var det altså The Everly Brothers før der med Devoted to You. Ikke helt fersk den heller, men fin og hyggelig, det er dem jo å høre på fortsatt. En togtur, ja, den kan by på så mangt, og hvem som havner i nabosetet, det er aldri godt å si.
1: For mer
0: enn
1: 40 år siden så satt jeg på toget fra Oslo til Åsta og skulle på kurs. Og savnet. Og når jeg våkna så hadde det kommet flere passasjerer ombord. Og bak meg på motsatt side satt David Lux, Benedikte Adrian og Ingrid Bjørnevold. Jeg ble så fort hjemsatt at jeg sparket over denne koffen på gulvet foran meg. Og før jeg fikk visst ordet av det, så hadde Ingrid reist seg, fått tak i papir og la på kne foran meg og tørka opp. Og det sier vel om ikke alt, så i hvert fall en god del av hennes personlighet. Ingrid har skrevet en sang til sin mor som har fått Alzheimer. Og den er basert på Abba sin melodi, Slipping Through My Fingers. Og den heter Spare skrift i sand. Den vil jeg gjerne dele. Med hilsen Ingrid Eidsmo fra Tromsø, bosatt i Arendal. Takk.

0: med sekk på ryggen, vinker farvel med et fraværende smil.
1: Ingrid Bjørnov, var det som ga oss denne gripende sangen Spare skrift i sanden. Og Ingrid Eidsmo, takk skal du ha for din fine lille historie om å ta toget også. Plutselig dukker det opp noe helt uventet. Vi har ikke spilt noe fransk i dag, men det skal vi rette på nå. Her kommer Fransk Gall.

Ja, visst er det godt å komme hjem, at særlig nå når det begynner å bli mørke høstkvelda også. Dette var Ivar Simastuen. Og da vi straks ved vei sende. Inger Helga Skinlo takker for følge, og jeg ønsker deg en riktig trivelig dag videre, sammen med Bananarama og den tøffe låten Shy Boy.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Det ligger ikke an til noe nytt kutt i drivstoffavgiftene nå, det sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand etter at både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har varslet nye forslag om kutt.
1: Ikke på kort sikt, og så har regjeringen sagt at Arbeiderpartiet ønsker å komme med mer langsiktige og andre typer tiltak, så det verdt å vente spent på det statsbudsjettet som kommer i oktober. Men det kortsiktige nå, med en oljepris igjen på over 100 dollar fatet, det ser det ikke ut å være et flertall for, med mindre høyere snur, og man får den samme konstellasjonen som påførte regjeringen dette nedlaget rundt påske.
0: Hvert femte lokallag i Høyre har gått sammen om et opprop der de ber partiledelsen snu i spørsmålet og si ja til lavere drivstoffavgift. Jørn Andersen fra Meløy i Nordland dømt til 21 års forvaring for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen i desember i fjor. Det kommer frem i en dom fra Trøndelag tingrett i dag. Dommen har en minstetid på 14 år. Et nytt lovforslag i EU kan sette grenser for Airbnb og andre som leier ut boliger for kort tid av gangen. Mange steder har ikke folk med vanlige jobber råd til å bo.
2: Short-term rentals are a part of the problem.
3: Vi har en boligkrise, vi må handle, sa EU-kommissær Dan Jørgensen i Brussel i går, og pekte på Airbnb og andre som bidrar til økte bopriser for fastboende. EU foreslår nå en ny lov som også kan komme til å gjelde i Norge.
2: Reserve new housing for primary residence or restrict prolonged vacancies.
3: Blant annet å reservere nye nabolag for fast bosatte, tiltak mot tomme leiligheter og betingelser for å ha fast bopel. I Paris innfører man allerede fra nyttår en ekstra skatt for tomme leiligheter.
4: Alors, le marché parisien est très tendu.
3: Det koster opp til 15 000 euro for en kvadratmeter, sier Ingrid Napi. Folk presses ut flere steder i Europa fordi det er for dyrt, fortsetter Napi, som er professor og ekspert på boligmarkedet.
0: Sa Europa-korrespondent Anders Børingbo. Fremskrittspartiet vil ha en kraftig omlegging av norsk skole. Å dele elevene oftere inn i nivåer etter kunnskap er et av grepene de mener kan snu den negative utviklingen i læringen. Tall fra PISA-undersøkelsen viste denne uken blant annet at hver tredje 15-åring sliter med å lese sammenhengende tekster. Statsminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet sier FRP ikke kan skyve fra seg alt ansvaret for norsk skole etter flere år i regjering. Hele diskusjonen mellom Listhaug og Støre kan du høre i Politisk kvarter i appen NRK Radio. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
5: Dette er Nonstop med Ove Gundersen. På NRK P1+.

Ja, du skal være hjertelig velkommen til Nonstop. Tre hyggelige timer med deilig musikk som kom opp som perler på en snor. Det var Glenn Campbell med sin fine melodi Gentle on my mind som sto øverst her i køen. Og ja, så kommer det godbitene etter hvert. Felix Johannesen, han følger opp på Instagram.

du lyttet til Nonstop. Dette var Heading for a Fall med den belgiske gruppen Vaya con Dios, som hadde stor suksess mot slutten av 1980-tallet og litt videre oppover der. Vaya con Dios, det betyr egentlig gå med Gud, et spansk uttrykk, men kanskje bedre oversatt til norsk Gud være med deg, ja, omtrent slik. Hun lignet på en som pen, det synger Lars Martin Myhre.

Det er Almatino her i Nonstop som synger melodien To Each His Own. Det er ikke så lett å være seg selv. Ja, det skal Jahn Teigen synge om nå. Det vil si, melodien den heter Ikke som alle andre.

det seg selv. Kaster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina.

Ja, ja, det Arne Bendiksen som leker seg litt her mot slutten av melodien med boing og litt forskjellige lyder. Men melodien den heter altså Spiral. Arne Bendiksen han var for øvrig en av de første bergenserne som, skal vi si, turde å synge på bergensk med en sånn tydelig R. Og det gikk jo bra, for det er jo ålrett å holde seg til dialekten sin. Det er i hvert fall ikke det verste man kan gjøre. Vel, her får du Ray Conniff, og de spiller og synger The Way We Were.

den legendariske popgruppen 126 som her synger Graveyard Paradise. Vel, nå skal vi ha en melodi her i Nonstop, og den handler om vin, og den vinen den bør helst være rød, for da blir du så, ja, du blir så

Ja, vakker sang fra Tonje Unstad, Stjernetyven var titelen på denne. Ja, du lytter på Nonstop her i NRK P1+. Nå skal vi få inn en melodi som heter så mye som The Guitar Man, og det er fra gruppen Brad, og den handler, så vidt jeg kan høre, om at det er en artist, en sanger som reiser fra konsert til konsert, og stadig spiller for et nytt publikum, og det kan jo være ganske utfordrende det, men låten her, den er veldig fin, The Guitar Man.

Ja, det er den amerikanske gruppen Bread. Dette er med melodien Guitar Man, som handler om en artist som er på turné og skal spille for sitt store publikum, og av og til ikke fullt så store publikum, men the show must go on, så det heter borte i USA og kanskje også andre steder. Vel, nå skal vi straks ha inn de siste nyhetene, og så høres vi om en stund. Dette er Hanne Krog, hun skal synge Den første gang jeg så deg, og så ses vi, eller i hvert fall høres etter nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. Den europeiske sentralbanken setter opp renta til 2,5%. Det andre rentehoppet så langt i år var ventet på grunn av prisstigningen som drevet av krigen i Midtøsten. Prisstigningen i eurozonen på over 3%, mens målet til sentralbanken 2%. Og oljeprisen har steget 4% bare i dag til over 105 dollar fatet. Her hjemme var prisveksten i august litt høyere enn i juli. Varer og tjenester ble samlet sett 3,3% dyrere fra august i fjor til august i år, og seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå sett tallene i sammenheng.
1: Sammenlignet med hva vi har sett av prisvekst de årene vært bak oss, så jo ikke 3,3% et veldig høyt tall. Vi var oppe på prisvekst på langt over 7% i 2023. Sammenlignet man med hva vi har vært vant til å se årene før pandemien, for eksempel, eller før den prisveksten som tillok etter pandemien, egentlig, så 3,3 et veldig høyt tall. Sammenlignet med det Norges Bank har som mandat for å styre pengepolitikken etter, som en inflasjon på 2%, så 3% også ganske høyt.
0: Og så Norges Bank har som mål at prisstigningen skal være 2%, og flere økonomer sier også den norske renta kan gå opp. Norge og NATO stanset en russisk øvelse med et hemmelig våpen mot undersjøiske kabler. Operasjonen ved Svalbard fant sted i vår, sier to vestlige tjenestemenn til nyhetsbyrået Reuters. De sier Russland øvde med mini-ubåter på å plassere avansert og ødeleggende teknologi ved kabler, men at Norge, Storbritannia

0: og USA grep inn og hindret dem I å fullføre øvelsen. Jørn Andersen fra Meløy I Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var I desember I fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen I Orkland kommune I Trøndelag. 54-åringen også tidligere dømt for drap på en ekskjæreste I Nordland I 1999. Valgløftet til USAs president I natt dårlige nyheter for USAs statsgjeld. Det mener rådgiver Erik Løkke I Civita etter at Donald Trump har lovt $5,000 til alle voksne amerikanere dersom partiet hans beholder flertallene I kongressen etter valget.
1: Det gjelden har jo blitt stadig større under Trump, og det jo grunn til å tro at gjelden også vil øke, men det har jo problemer, og man har jo sett tendenser på at de lange rentene, statsobligasjonene I USA, at de har bevegelsesfrihet, så det farlig å finansiere denne type dyre utgiftsøkninger med økt gjeld, men det vanskelig å se at han har tenkt å gjøre noe fundamentalt annerledes og kutte I offentlige utgifter eller på andre måter å finansiere det.
0: NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: Nonstop. God musikk I NRK P1+.

Det er Diana Krall som synger her så behagelig og herlig om, ja, hun synger rett og slett om Wonderful, det betyr jo vidunderlig. Og Diana Krall, hun synger også vidunderlig. Vi skal få også inn en artist her i Nonstop som synger vidunderlig, det er Wenche Myhre. Hun har en spreksang om vinter og sne, og dette er faktisk den offisielle ski-VM-sangen i Oslo i 1966. Den heter rett og slett Vinter og sne, og den er jo så kjempekoselig.

Gary and the Pacemakers som sang You Never Walk Alone. En melodi som mange fotballfans, i hvert fall de som heier på fotballklubben Liverpool, de elsker å høre denne melodien, og den synges jo før hver eneste Liverpool-kamp i Liverpool. Vi skal høre nå Frank Alexandersen. Han har en melodi som han har kalt På nye spor.

Dette var originalen Dolly Parton sin melodi I Will Always Love You. Vel, nå skal Maria Haukås Midtet, hun skal synge en også vakker melodi. Hun skal synge om Øya Di.

Dette var Andrew Walter som spilte her Kaffe Petters polka. Alle mine tanker, det en norsk sang som vant Melodi Grand Prix 1993, og som representerte Norge i den internasjonale finalen samme året. Sangen den komponert og skrevet av Bjørn Erik Vige, og det datteren Silje Vige som fremfører den. Du får den her i Nonstop akkurat nå.

Som du sikkert hørte, dette var energiske Tom Jones med It's Not Unusual. Ja, du lytter til Nonstop her i NRK P1+, og neste artist ute, det Trygve Damman. Han skal synge melodi som han har kalt for Livets skifter.

En vakker melodi fra Trygve Dammann, som han har kalt for Livets skifter. Vel, det nærmer seg nyheter her i NRK P1+, og frem mot nyhetene så skal du få noen toner fra Burt Kampfert. De skal synge her Red Roses for a Blue Lady, og så snakkes vi like på andre siden av nyhetene.

0: Her NRK Nyheter klokken 16. August var den varmeste enkeltmåneden som noen gang registrert I verden ifølge EUs klimatjeneste Copernicus. Samtidig har Vesteuropa lagt bak seg sin varmeste sommer noensinne. Den globale gjennomsnittstemperaturen I luften var på 16,96 grader I august, og det slår den forrige rekorden fra juli 2023 med 0,01 grader. Snaut 17 grader høres kanskje ikke så mye ut, men det det, sier reporter Christian Elster.
1: Vi har jo hørt mye om varme I Europa I sommer, men dette en rapport fra, som gjelder hele verden. Målestasjoner, tusenvis av målestasjoner I hele verden. 16,96 grader høres kanskje ikke så mye ut, men husk på at dette også gjelder Antarktis og området på den sørlige halvkulen, der det vinter I dag. Så det altså veldig varmt. 52 land I verden har opplevd varmerekord I løpet av sommeren.
0: Og sommerens hetebølger I Europa en av årsakene til prisstigning, mener FNs klimasjef. Både varmen og drivstoffkrisen drev opp prisene for husholdninger, bedrifter og myndigheter, sier Simon Steele, som leder I sekretariatet for FNs klimakonvensjon. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt I januar I fjor ble I dag dømt til fengsel. De 2 som dømt for å ha skutt ulv dømt til halvannet års fengsel og har mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat Håvard Kampen I Økokrim fornøyd med at retten har tatt denne type miljøkriminalitet på alvor.
2: Her det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver I ulvesonen, og det var jo det det viktigste med dommen, at det slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
0: EU vil begrense Airbnb og andre som driver med korttidsutleie. De mener det fører til høyere boligpriser for folk flest. Et nytt lovforslag skal hjelpe spesielt belastede byer og områder, blant annet med at nye hus kan forbeholdes fastboende. Nye regler vil trolig gjelde også her I Norge, og boligforsker Mari Olsen Mamre ved Oslo Met sier korttidsutleie også har sine positive sider, og at politikerne burde se på

0: helheten hvis de skal endre reglene.
1: Jeg tror vi bør skille veldig tydelig der mellom å leie ut et ekstra rom som man kanskje ikke bruker, og det vi kan kalle kommersiell utleie. Og det er jo nettopp dette med sekundærboliger, eller hele boliger, som blir tatt ut av langtidsleiemarkedet, som vi ikke ønsker. Og der er jo ikke bare Airbnb en del av problemet, der ser vi også at for eksempel skattesystemet spiller inn.
0: Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
2: Du hører på Nonstop i NRK P1+.

Ja, den er så lekker og fin, denne melodien. Det er Tony Bennett som synger The Good Life. En melodi som han spilte inn, altså Tony Bennett, i 1963. Men opprinnelig så er det en fransk melodi, dette. The Good Life. Vel, her har vi en titel her på en låt som er ganske morsom. Den heter Frøken Lakenskrekk, og det er Becker som synger.

Ja, det kan vel knapt bli mer svensk når Lil Babs her synger melodien sin «Leva livet». Den skaper alltid god stemning. Og det skaper som oftest god stemning også når The Beatles synger en av sine kanskje beste melodier «While my guitar gently weeps».

Ja, det er så vakkert å høre Odd Nordstoga når han synger en av sine beste melodier, etter min smak i alle fall. Den har han gitt titel Dagane. Og det er også fint å høre på Ulens kvintett. De skal her spille Elvesøg.

Det var Dusty Springfield som sang den deilige, behagelige The Look of Love her i Nonstop akkurat i dag. Sven i Rosengård, vel, det melodi som her kommer med Tore Bruvold og Jon Anders Halvorsen. Vær så god.

eller selveste Dean Martin, som synger i Nonstop her i dag. Og han sang, ja, han blandet vel sammen både fransk og engelsk her, i titelen That's Amore. Og det betyr jo, det er kjærlighet, dette er kjærlighet. Vel, stemmene inni, det kjenner vi kanskje litt til, at vi har noen, kanskje noen stemmer på innsiden også som snakker til oss. I alle fall Anne-Grethe Preuss, hun skal synge om det akkurat her og nå.

Ja, det Kato som synger her i Nonstop, dagen din. Og hvis dagen din, det vil si hvis du skulle ha bursdag i dag, så får du ta imot disse gratulasjonene her, både fra Kato og fra oss her i Nonstop. Gratulerer med dagen. Vel, du får også med en melodi på kjøpet. Det Rod Stewart som synger den fine Tonight's the Night.

det er en del følelser i sving, for å si det sånn, når Rod Stewart synger Tonight's the Night. Vel, dette blir omtrent det siste i Nonstop i dag, men den gode musikken, den fortsetter her i NRK P1+, også etter nyhetene. Ove Gunnarsen her i studio takker for laget. Ja, vi høres igjen.

0: Her NRK Nyheter klokken 17. Prisveksten i august var på 3,3%. Fra august i fjor til august i år økte prisen litt mer enn det de fleste økonomer hadde ventet på forhånd. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie tror likevel Norges Bank vil la renta stå uendret i september.
1: Men jeg tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende i september.
2: Hvorfor det?
1: Det er fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende låge tall i juni og juli. Men det er fortsatt sånn at inntrykket er at kjerneinflasjonen ligger litt lavere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser man også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
0: Jørn Andersen fra Meløy i Nordland dømt til 21 års forvaring for drap. Det var i desember i fjor at han ble pågrepet for drapet på 35 år gamle Marita Løfshus Haugen. Andersens forsvarer vil ikke kommentere dommen fra Trøndelag tingrett i dag, mens statsadvokat Per Morten Kjetne sier straffen reflekterer brutaliteten i drapet.
3: Tingretten har avsagt en grundig dom, og vi er fornøyd med at tingretten vurderer både skyldspørsmålet, altså spørsmålet om han er skyldig, og spørsmålet om reaksjonsvalg, altså det at han har fått forvaring. Vi er fornøyd med at tingretten har vurdert det på samme måte som oss. Det er et svært brutalt drap tiltalte er domfelt for. Det er et drap som er begått med overlegg, som vi kaller det, altså det er planlagt. Og fengselsstraffens lengde her gjenspeiler jo alvoret i saken.
0: Så sport, Bodø-Glimt, er på ingen måte favoritter når de møter selveste Bayern München i mesterligaen i fotball for menn i kveld. Men det norske laget har en fordel i at tyskerne nettopp har startet sesongen. Det sier NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt.
4: Bodø-Glimt skal prøve å utnytte den outsider-rollen som de har gjort veldig mange ganger tidligere. De har vært enormt gode på hjemmebanen. De var veldig overbevisende, i hvert fall siste kvalifiseringskampene. De er jo ikke mer blaserte enn at de sier at de gleder seg til å spille foran 70-80 000 i München. Så altså, dette blir en av disse magiske fotballkveldene som vi, i hvert fall som nordmenn, skal vite og nyte når vi har muligheten.
0: Radiokanalen NRK Sport sender direkte fra Mesterligaen fra klokken 18.45 i kveld. Det var NRK Nyheter, de fikk du av Aksel Segelke.

En kropp med to rykker. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg, så vakker du er.

0: Det kan vi ikke ha. Det er hvis du gjør det, så blir jeg født hjemme.
1: Breathless drive on a downtown street.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I Ukraina mange skadde og minst tre drepne etter et russisk angrep mot et kjøpesenter i ettermiddag. Angrepet skjedde i den sentrale ukrainske byen Pavlorad, midt på lyse dagen, ifølge styresmaktene der. Samstundes sa president Volodymyr Zelensky tidligere i dag at Kanada har godkjent en svært viktig luftvernpakke for Ukraina. Zelensky ga ingen detaljer om hva luftvernpakken går ut på, ifølge Reuters. Den ukrainske presidenten reiste til Kanada etter at han deltok i gravferda til kong Harald i Oslo. Skoledebatten altfor mye preget av å finne syndebukker, det mener leder i elevorganisasjonen Zain Nursi Ahmad. Bakgrunnen de ferske PISA-resultatene, som viser at en av tre norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skylder på skjermbruk i skolen, men Ahmad mener altså at debatten på feil spor.
1: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpasning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. At det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Regjeringen vil opprette et nasjonalt selvmordsregister, og har nå sendt et forslag på høring. Det opplyser helseminister Jan Christian Vestre i dag, på verdensdag for forebygging av selvmord. Målet å samle inn anonymiserte pasientopplysninger for å gi helsevesenet bedre kunnskap til å forebygge selvmord. Alle de 10 som var siktet for ulovlig ulvejakt i januar i fjor, ble i dag dømte til fengsel. De 2 som skjøt ulv fikk 1,5 års fengsel. De har også mistet retten til å jakte for alltid. Første statsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen, er nøyd med at retten tek denne typen miljøkriminalitet på alvor.
2: Her er det foregått en målrettet utryddelsesjakt på 2 ulver i ulvesonen, og det var jo det er det viktigste med dommen, at det er slått fast. Så ser vi videre at retten ser med stort alvor på den type alvorlig miljøkriminalitet, og det er vi jo også fornøyde med at blir slått fast.
0: De som mente Arabiske Emirater vil investere over 40 milliarder euro i Tyskland. Det var kjent under et statsbesøk i Berlin i dag. Pengene skal blant annet gå til å bygge nye datasenter og styrke den digitale infrastrukturen i Tyskland. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette 1.60 med Bård Osse på NRK P1+.

Cliff Richard var en av de to mest populære artistene i Norge i 1963, og det du hørte her, Summer Holiday, det var den aller mest populære platen til Cliff det året. Og med den så ønsker Bo Ose velkommen til en ny utgave av Ren 60, der jeg i denne første timen skal gå gjennom de 20 mest populære platene i Norge i 1963. Og så i den neste timen er det klart for en ny episode i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Men altså, tilbake til 1963, og det er før The Beatles får sitt store gjennombrudd, så det er to andre artister som dominerer på hitlistene. Det er britiske Cliff Richard, og så er det amerikanske Elvis Presley. Cliff var nok et lite hode foran Elvis dette året, i hvert fall hvis vi skal se på listeplasseringene. Og igjen så er all informasjon i dette programmet hentet fra boken Den store norske hitboka, forfattet av Tore Gilde. Og der leste jeg at Summer Holidays den lå 8 uker på førsteplass i Norge, og det samme gjorde Lucky Lips.

Don't Talk to Him var en av fem plater som Cliff Richard hadde blant de 20 mest populære I Norge I 1963. To uker på første plass, og før den så hørte du også Lucky Lips, som var en av hans mest populære plater, faktisk gjennom hele 60-tallet. Og da det vel egentlig bare å hoppe til den andre kongen. Jeg har tidligere kalt Cliff Richard for den britiske popkongen, og da det selvfølgelig Elvis Presley det snakk om når det gjelder den amerikanske popkongen, men skal vi se litt røst på det, så jo Elvis kongen over alle konger. Og så han kunne notere seg fem plater blant de 20 mest populære I Norge I 1963. Aller mest populær var Return to Sender.

You're the Devil in Disguise, 6 uker på førsteplass i Norge. Og før den så hørte du Return to Sender, som hadde 8 uker på førsteplass på VG-lista. Og Elvis Presley hadde flere plater blant de 20 beste, og de skal komme til litt senere i sendingen. For nå skal vi til Japan. Det vil si, vi skal vel egentlig til Amerika via Japan eller omvendt. Kyo Sakamoto har i hvert fall spilt inn en sang i hjemlandet sitt som var veldig populær, og så var det en britisk orkesterleder som likte melodien og som tok den med seg tilbake igjen til Storbritannia. Og så satte han en ny titel på melodien. Han kalte den sukiyaki, som jo egentlig er navnet på en matrett. Nok om det. Da denne melodien begynte å bli veldig populær, så var det en amerikaner som importerte den japanske singelen og gjorde den til en kjempesuksess i USA. Og så da med denne litt misvisende titelen sukiyaki. For å gjøre en lang historie kort, dette er en av de mest populære platene i verden i 1962-63, inkludert her i Norge, der den lå 7 uker på førsteplass.

Wenche Myhre hadde mange storselgere i 1963. Gi meg en cowboy til mann var den aller mest populære, og den hadde 5 uker på førsteplass på VG-lista. Og før den så hørte du selvfølgelig Sukiyaki med Koyu Sakamoto. Og når det gjelder cowboyer, her kommer 2 av de. Først Ned Miller, som hadde stor suksess med From a Jack to a King, og deretter en country-sanger som jeg er sikker på at du kjenner veldig godt.

Detroit City. En av de to største slagene til Bobby Bear tidlig på 60-tallet. Den andre var selvfølgelig 500 Miles Away From Home. Før den så hørte du også From a Jack to a King med Ned Miller. En plate som lå 3 uker på førsteplass i Norge. Det samme som Detroit City. Og så må vi over til den mest populære mannlige norske artisten i 1963. Og det var mannen som oppdaget Wenche Myhre, som var produsent for en rekke norske artister. Han var også medlem av The Monkees, og han hadde en blå ballong. Ja da, vi skal til mitt bysbarn, Arne Bendiksen.

0: Jeg vil ha en blå ballong, en av de 10 mest populære platene i Norge i 1963. Den noterte seg 2 uker på førsteplass på VG-lista.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

De tusen sjøers land var den mest populære platen til Ray Adams her til lands i 1963. Og jeg åpnet dette programmet med Cliff Richard, som kunne notere seg 5 plater blant de 20 mest populære. Og nå skal du få henholdsvis nummer 4 og 5, og det er 2 vakre ballader. It's All in the Game og The Next Time.

To vakre ballader som Cliff Richard hadde inne blant de 20 mest populære i Norge i 1963. The Next Time, og før den, It's All In The Game. Og siden vi nå har hatt to med Cliff, så skal vi ha to med Elvis. Vi begynner med One Broken Heart For Sale.

Vi kan skylle på Bossa Nova, for det var det som gjorde at Eddie Gorm fant sin kjæreste, skal vi tro teksten. Vi skal til en sang som spilt inn av en rekke artister i årenes løp, og den karen vi skal til, Trini Lopez, han har også gjort flere versjoner av If I Had a Hammer. Men så vidt jeg vet, så dette originalen som var blant de 20 mest populære i Norge i 1963.

0: Hey Paula, en av de 20 mest populære platene i Norge i 1963.
1: Bare musikk fra 60-tallet.
0: Til slutt i denne oppsummeringen av de 20 mest populære platene i Norge i 1963, så har jeg spart to norske godbiter. Den ene var en slager med to forskjellige artister. Både Åse Thoresen og Gryne Molvig sang inn «Ser du Jan, så hils fra meg». Gryne Molvig nådde litt høyere på hitlistene, så derfor tar jeg hennes versjon. Og deretter så skal du få mine favoritter fra Salhus her på Vestlandet, nemlig Salhus-kvintetten Olka Bilamo. Og da er det selvfølgelig snakk om singel og sang. Men først altså, Gryne Molvig.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre endringer i regjeringen i morgen, det opplyser kjelder til NRK. Etter det NRK erfarer, forlater Karianne Tung, Norges digitaliserings- og forvaltningsminister, regjeringen. I morgen det fast statsråd på slottet, og dersom en skal gjøre endringer blant ministerne i regjeringen, må det skje der. Mer om endringene forbels ikke kjent. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de vil fremge forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i en skikkelig klemme, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: Den betydelig både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta Høyre-velgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Dette, altså linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: I Danmark foreslår statsminister Mette Frederiksen et totalforbud mot mobiltelefoner og private skjermer i alle grunnskoler. Forbudet skal gjelde både i timene og i friminutta, melder kringkasteren DR. Bakgrunnen den farske PISA-undersøkingen som viser at også leseferdighetene til danske 15-åringer stuper. Frederiksen kaller det alarmerende og peker på skjermbruk som hovedårsak. Italia skal utvinne mer olje og gass, det sier statsminister Giorgia Meloni. Landet har vedtatt tiltak for å øke produksjonen. Meloni varsler at regjeringen vil forenkle regelverket og opprette egne kommisjonærer, slik at det går raskere å dele ut nye borelisenser. Så skal vi ha sport og fotball. Bodø-Glimt på ingen måte favoritter når de møter selvaste Bayern München i Meisterligaen i fotball for menn i kveld.
2: Bodø-Glimt skal i kveld forsøke å klatre opp fotballens Mount Everest. De møter en av de store klubbene i Europa, en av favorittene til å vinne Mesterligaen. Bayern München er en stor, stor klubb, og det vil være en bragd dersom Bodø-Glimt klarer å vinne på bortebane i dag.
0: Det sa NRKs fotballkommentator Olav Tråen. Kampen har avspark klokka 21, altså om cirka en time, og den kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.

Funny, familiar, forgotten feelings var den tredje country-slageren på rad for Tom Jones, og den nådde 7. plass i Storbritannia. Sangen hadde vært en slager for countryartisten Don Gibson på tampen av 1966, og den var komponert av Mickey Newbury, som tjente $8,000 på suksessen som Tom Jones fikk. Mickey Newbury fortalte senere at han tok alle disse pengene med seg i en brun papirpose til en bilforhandler, og kjøpte seg en gullfarget Cadillac Eldorado. Og med den autofile historien så ønsker vi velkommen til episode 99 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Vi er kommet til april 1967, og Lulu har fått ny produsent og ny platekontrakt. Det blir suksess på første forsøk, The Boat That I Row, komponert av Neil Diamond, som for øvrig plasserte sin versjon av denne sangen på B-siden av en single. Dette var en veldig personlig sang for Neil Diamond. Det var en sang der han proklamerte sin uavhengighet. Uansett hva andre måtte mene, så ville han selv bestemme i hvilken vei båten skulle roes. Neil Diamond kom til London for å selge låter og troppet opp på kontoret til produsent Mickey Most med cowboyhatt. Til stede var også Lulu, som syntes at Neil var litt teit, men sangen var søt. Så hun tok den.

The Boat That I Row med Lulu nådde sjetteplass i Storbritannia. Produsenten James William Guercio satte alle krefter i sving da han hørte gruppen The Buckinghams for første gang. I løpet av 48 timer så hadde han overtatt som gruppens manager og klart å skaffe bandet kontrakt med selveste Columbia Records. I tillegg komponerte han deres andre store slager, Don't You Care.

Don't You Care med The Buckinghams nådde sjetteplass i USA. Peaches and Herb var en duo fra Washington, opprinnelig bestående av Francine Barker og Herb Fame. De spesialiserte seg på å gjøre gamle slagere om til romantisk soul. Og deres første store suksess var Close Your Eyes, opprinnelig en slager med vokalgruppen The Five Keys i 1955.

0: love you, darling, with all my heart and soul.
1: Close Your Eyes med Peaches and Herb nådde 8. plass i USA. You Got What It Takes var opprinnelig en slager for Marv Johnson i 1960. 7 år senere ble en ny versjon av sangen spilt inn av Dave Clark 5 og inkludert på en av deres LP-er. Men Dave Clark, som for øvrig bestemte omtrent alt som gruppen gjorde, han skjønte at låten hadde hitpotensiale. Så da ble den også sendt ut på single, men bare i USA, der gruppen på denne tiden var langt mer populære enn hjemme i Storbritannia.

You Got What It Takes, slik Dave Clark 5 tolket låten, og det ble en 7. plass i USA. Silence is Golden kanskje den mest kjente platen til The Tremolos. En listetopper som nesten uløselig forbundet til denne britiske gruppen. Men det var ikke The Tremolos som hadde originalen av Silence is Golden. Den var det The Four Seasons som hadde allerede i 1964, og de plasserte sangen på B-siden av singelen Rag Doll. Det var Ricky West, gitaristen i The Tremolos, som foreslo å ta sangen med på konsertrepertoaret til The Tremolos, og responsen fra publikum var så stor at gruppen bestemte seg for å spille sangen inn. Og det var jo lurt.

Silence is Golden med The Tremolos, som gikk til nummer 1 i både Storbritannia og Norge, og som nådde 9. plassen på Cashbox-listen i USA. Fra en romantisk ballade så skal vi over til en sang om onani, komponert av den svært så frittalende Pete Townshend, gitaristen i The Who. Pictures of Lily handler om en ung gutt som ikke får sove om natten. Faren vet råd og henger noen bilder opp på gutterommet med den lettkledde modellen Lily. Gutten blir forelsket i Lily, men i det siste verset i sangen så får han høre at han aldri kan få møte henne, fordi Lily er død. En liten novelle der på snaut 3 minutter.

Pictures of Lily med The Who nådde fjerdeplass i Storbritannia. Felix Cavalier i gruppen The Young Rascals var forelsket da han komponerte melodien til Groovin'. Han ba sin bandkollega Eddie Brigati om å skrive en tekst som kunne få frem den deilige følelsen det var å være hjemme hos kjæresten en søndag ettermiddag etter å ha vært borte på spillejobber hele uken. Noe som jo var helt vanlig for et band på 60-tallet. Gruppen var strålende fornøyd med innspillingen, som hadde en litt uvanlig instrumentering. Men plateselskapet Atlantic ville ikke gi ut Groovin' da de hørte den første gang. Redningen kom da den legendariske radiomanen Murray the K troppet opp på platesjefens kontor og proklamerte «Dette er en hit!». Det var en understatement. Groovin' gikk nemlig helt til topps.

Groove In med The Young Rascals, en listetoppa i USA, og platen gikk til 8. plass i Storbritannia. Så skal vi til en listetoppa i USA som ikke regnes for å være en listetoppa. Med andre ord, en plate som ikke nådde første plass på den offisielle listen til Billboard, men som gikk til nummer 1 på den andre listen, Cashbox. I Got Rhythm

med The Happenings. Dette var også en gruppe som gjerne gikk tilbake i tid for å finne hitmateriale. Og The Happenings, de gikk helt tilbake til 1930 og en musical som het Girl Crazy. Og der fant de I Got Rhythm, som i musicalen ble sunget av Ethel Merman.

0: I Got Rhythm, slik The Happenings fremførte sangen. De nådde tredje plass på Billboard-listen i USA, første plass på Cashbox.
1: Du hører på Ren 60 med Bård Ose på NRK P1+.
0: Dette er episode 99 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet, og vi skal nå innom den amerikanske country and western-listen datert 13. mai 1967. Buck Owens når førsteplassen nok en gang med en sang som heter Sam's Place. Visst nok inspirert av en beryktet klubb i California, der det meste kunne skje, og hvor Buck Owens og bandet hans hadde spilt to ganger i sine unge dager. Den ene gangen hadde en mann avfyrt en revolver opp i taket, og den andre gangen var det en kar som forsøkte å kjøre bilen sin inn gjennom inngangsdøren. Det hører med til historien at Buck Owens senere lurte på om det var Sam selv som hadde stått for disse udådene.

0: Det gikk for seg på Sam's Place, men det var visst nok enda verre i virkeligheten. Buck Owens and his Buckaroos nådde førsteplassen på country and western listen i USA med Sam's Place. Midt i den første psykedeliske bølgen på hitlistene så dukket det opp en gjeng voksne karer fra Dublin med en tradisjonell drikkevise. Seven Drunken Nights. Gruppen kalte seg enkelt og greit The Dubliners, og bestod av fem godt voksne karer som hadde spilt sammen siden 1962. Seven Drunken Nights var basert på en skotsk folkevise fra 1700-tallet, kalt Our Good Man, som handler om en utro kvinne som klarer å lure mannen sin med de mest finurlige forklaringer, som mannen biter på fordi han alltid kommer hjem full som et øsekar. Sangen har egentlig 7 vers, men som vokalist Ronnie Drew sier i starten, vi har bare lov til å synge 4 av dem. Og grunnen til det, kjære lytter, er fordi de siste versene, de var for dristige.
1: Oh, as I went home on Monday night,

Seven Drunken Nights med The Dubliners nådde 7. plassen i Storbritannia. Waterloo Sunset ble komponert av Ray Davies en kveld han satt i Liverpool og så solen gå ned. Han ble så fascinert av solnedgangen at han komponerte en hyllest som han kalte Liverpool Sunset. Men da The Beatles ga ut Penny Lane i februar 1967, så flyttet Ray Davies det geografiske punktet i sangen sin fra Liverpool til London, nærmere bestemt Waterloo Station. Så selv om dette er en av de vakreste hyllester til et sted i hans hjemby, så var det altså Liverpool den godeste Ray Davies hadde i tankene da han skrev sangen om de unge, forelskete Terry and Julie. Selv har Ray Davies flere ganger sagt at Waterloo Sunset er den beste sangen han har laget. Det er vanskelig å si seg uenig i det.

Ja, 20. plass i Norge. Otis Redding komponerte og ga ut sangen Respect i 1965, men Aretha Franklin gjorde den til sin. Så ettertrykkelig at det vanskelig å tro at sangen opprinnelig ble sunget av en mann. I Aretha Franklins versjon ble Respect mer enn en sang om å forlange respekt fra sin makker. Den ble et manifest for alle som følte seg undertrykket, det være seg på grunn av kjønn eller hudfarge. Det ironiske er at Aretha Franklin sang inn Respect fordi hun manglet låter til en LP som hun holdt på med. Og sammen med søsteren Caroline så omarrangerte hun låten og la til et parti der hun sang R-E-S-P-E-C-T, noe som var med på å løfte sangen opp til klassikerstatus.

Respect, slik Aretha Franklin fremførte sangen. Den gikk helt til nummer 1 i USA, 10. plass i Storbritannia. Sven Ingvars hadde flere plater inne på VG-lista på 60-tallet enn noen andre svenske artister. 24. mai 1967 kom de svenske favorittene inn igjen på VG-lista, og denne gang med en muntersang om en avtale mellom to forelskede ungdommer. Jag ringer på fredag.

Ja, ringer på fredag, så ses vi på lørdag, så er vi sammen på søndag, tenker jeg. Sven Ingvars sang seg opp til femteplass på VG-lista med denne sangen. Og vi skal holde oss til VG-lista 24. mai 1967, for der kommer nemlig Wenche Myhre inn med en engelskspråklig plate. Hun hadde for lengst markert seg som stjerne i Vesttyskland, og plateselskapet Polygram mente at tiden nå var inne til å forsøke å få henne inn på det engelskspråklige markedet også. Forsøket var det ingenting å si på. Låten som ble valgt var Love A Go-Go, som Stevie Wonder hadde sunget på LP-en Uptight et halvt år i forveien. Men det ble med forsøket. Etter denne platen så gikk Wenche Myhre tilbake igjen til norsk og tysk.

0: Love a Go-Go, Wenche Myhre på engelsk, og denne platen nådde 7. plass på VG-lista.
1: NRK PN+.
0: Vi skal runde av med en plate som overrasket tilhengerne av Jimi Hendrix. Den amerikanske gitaristen hadde imponert med sine ferdigheter på gitar på singlene Hey Joe og Purple Haze, men på tredje forsøk så serverte han en ballade, The Wind Cries Mary. Sangen ble til etter en krangel med hans daværende kjæreste Kathy Etchingham, som hadde Mary til mellomnavn. Jimmy kalte henne Mary når han skulle erte henne, og en dag han hadde ertet henne litt for mye, så gikk hun rasende ut av leiligheten og smelte døren bak seg. Jimmy satte seg ned og skrev denne sangen. The Wind Cries Mary med The Jimi Hendrix Experience nådde 6. plass i Storbritannia. Og med den så runder vi av episode 99 i serien Top 10 komplett fra 60-tallet. Mitt navn Bård Ose. Vi høres igjen i neste episode. After all the tracks are in the boxes.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i regjeringen i morgen. Det opplyser kjelder til NRK. Reporter Henriette Stenersetter, fortell hvem dette gjelder.
1: Kort tid etter at borgerfreden over, så blir det endringer i Arbeiderpartiregjeringen. NRK erfarer at digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen skal ut av regjeringen. Endringene

0: gjøres i ordinært statsråd på Slottet, som er hver fredag klokken 11. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland er ventet å bytte ministerpost for å overta etter Bjelland Eriksen.
1: Og Torgeir Micaelsen, som er statssekretær i Finansdepartementet, skal overta for Tung som digitaliseringsminister. Mer om hvem som erstatter hvem er ikke kjent. Flere personer har mistet livet etter at en nederlandsk turistbuss velta i Sveits i kveld, det skriver sveitsiske medium. Det pågår nå en stor redningsaksjon i Engadin-regionen. Prisveksten i august var på 3,3%. Fra august i fjor til august i år øka priserne litt mer enn de fleste økonomene hadde ventet. Sjeføkonom i DNB Carnegie, Kjersti Haugland, tror likevel at Norges Bank leter renta stå urørt i september.
2: Vi tror nå at Norges Bank vil velge å avvente og se an videre inflasjonstall og la renta bli liggende i september.
3: Hvorfor det?
2: Det er fordi at kjerneinflasjonen den har steget i august etter to overraskende låge tall i juni og juli. Men det er fortsatt sånn at inntrykket er at kjerneinflasjonen ligger litt lågere enn Norges Bank hadde forventet. Og så ser vi også noen tegn til at norsk økonomi kanskje har blitt litt mer dempet enn det Norges Bank hadde sett. Og da tror vi summen av det gjør at Norges Bank tar seg tid til å vente litt til.
1: Det er brått i lønnsforhandlingene for de kabinansatte i SAS-Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krever høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kabintilsatte i hovedselskapet SAS. Forhandlingsleder Dag Einar Sivertsen sier de venter en svært krevende mekling. Og det kan bli søppelstreik fra i morgen tidlig. Meklinger for det som blir kallet miljøverksamheter, blant annet renovasjon og gjenvinning, har frist ved midnatt. Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 245 medlemmer i streik, dersom de ikke blir enige med arbeidsgiverne i Maskinentreprenørenes forbund. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Digitaliseringsminister Karianne Tung, samferdselsminister Jon Ivar Nygård og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen går ut av regjeringen i morgen. Det opplyser kjelder til NRK.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Sa politisk kommentatoren i NRK Lars Nehru Sand. NRK får opplyst at Torgeir Micaelsen blir ny digitaliseringsminister, og at Sigrun Aasland bytter ministerpost og blir klima- og miljøminister. Mer om dette kan du lese på nrk.no. Kraftige israelske angrep førte i kveld til et jordskjelv i Sør-Libanon. Jordskjelvet ble målt til en styrke på 4,1 ifølge USAs geologisk undersøking. Rystingene skjedde etter at Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den Iran-støtta militsen Hizbollah. Løftet fra Donald Trump om å gi $5,000 til alle voksne amerikanere vekker sterke reaksjoner. Den amerikanske presidenten lover å utbetale summen til alle dersom republikanerne held flertallet i kongressen etter valet. Korrespondent Peter Svår forteller hvordan Trump begrunner dette.
2: Han begrunnet det med at det er som i et selskap, og hvis selskapet går bra, så kan aksjonærene få utbytte, og hvis USA går bra, så kan amerikanerne få en dividende eller penger, og det er altså hvis republikanerne vinner begge kamrene i kongressen. Dette er jo, var jo noe som skapte stor entusiasme her i salen da han sa det i natt norsk tid, men det er jo mange spørsmål som er ubesvarte enda om hvor, på en måte hvor seriøst dette er, og hvor pengene egentlig skal komme fra.
0: Det har vært nye russiske angrep i Ukraina på dagtid i dag. Flere titals er skadde, og minst 4 er drepne etter et angrep mot et kjøpesenter i byen Pavlorad, opplyser styresmaktene der, melder nyhetsbyrået AFP. Kanada gir nye luftvernmissil til Ukraina, verdt over 2 milliarder kroner. Det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern, samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Og nå kommer det akkurat innmeldingen her om at Kamzy Gunaratnam blir ny samferdselsminister, og enda mer om det her kan du nå lese på nrk.no. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.

Blues-asylet er neste ut her I NRK P1 Plus. I kveld får du et gjenhør fra 2021. Mississippi.

For, kan det være 17 år siden da? Mange år siden. Jeg tror det var i 2004, med andre ord 17 år, hvis jeg regner raskt. Da så jeg en veldig fin film på kino. Den var fra Mongolia, og den het på norsk Historien om den gråtende kamel. På engelsk het den vel The Story of the Weeping Camel, tror jeg. Det handlet om en familie i, altså nomadefamilie i Mongolia, som hadde et problem. Det var at en av kamelene hadde født, og den fødselen hadde vært veldig vanskelig for kamelmor, og det var så førstefødte som var blitt født. Så kamelen var ung, en ung mor, og jeg tror de strevde i 2 dager med å få dette til. Så hun var i store smerter, men da kom jo følge, nydelig som det var. Men det som skjedde var at mor ikke ville ta til seg følge. Hun avviste rett og slett barnet sitt, og det så ikke så bra ut. Det de gjorde da, denne nomadefamilien, det var å tilkalle noen musikere. Det tok et par dager før de kunne komme, men da kom de med sine instrumenter. Og denne folkemusikkgruppa, den hadde en måte å spille på. De spilte det man kaller pentatone skalaer, og det var vakkert, og det var rolig, og du så at kamelmor falt til ro, og så begynte hun å gråte. Så kom tårene ned fra denne kamelen, og familien gikk forsiktig bort med dette lille barnet, som da hadde vært avvist i flere, kanskje 2 uker nå. Og så begynte han å suge på pattene, og så var det i orden. Det var veldig nydelig, veldig vakkert, og jeg får en sånn følelse av at dette her forteller litt om den musikken vi spiller i dette programmet, at det er en type, hva skal vi si, det kalles gjerne lament.

og som man blir dratt inn i en fortrøstningsfull verden gjennom denne musikken. Og vi skal spille afroamerikansk musikk som vi alltid gjør i dag også, og det mange skjebner ute og går i kveldens program også, men de fant trøst nettopp i denne musikken som betød så mye for dem.

En annen fin historie om et lite barn som blir tatt hånd om av en langveisfarende familie, den kommer her. Det var familien Karnowski, de flyttet til USA fra Litauen på sent 1800-tall. Jeg tror han het Morris Karnowski, familiefar. Han tok med seg alle til New Orleans. Der startet de en skredderbutikk helt nederst i French Quarter, som det heter, i New Orleans. Så var det en guttunge, en syvåring tror jeg han var. Han gikk rundt gatelangs, så man forstod fort at han ikke hadde noen far. Far hadde nok gitt blaffen i den familien, og mor var stort sett ute og reiste og ute på gatene. Så han måtte klare seg selv. Han hadde det ikke så lett. Han ble kalt for Dipper på den tiden. Så tar de til seg denne gutten, og han får litt oppgaver i forbindelse med en sånn hestekjerre som de skal frakte ting. Og han får også tak i et lite blåseinstrument, og etter hvert så er Morris Karnowski, den jødiske pappaen, han har på seg spanderbuksene og kjøper en kornett til lille Dipper. Og Dipper ser på dette her som sin hvertfall annen familie. Han har nok et forhold til sin mor og sine slektinger, men han er så veldig glad i denne familien. Og signerer jo etter hvert noen nydelige låter, blant annet St. James Hospital og Go Down Moses, som bygger en del på litauiske og jødiske klesmermelodier. Gutten het Louis Armstrong, og vi kjenner han alle. Og det kanskje fint å prate litt om han. Jeg tror jeg gjør det neste uke, og lager en liten seanse rundt Louis Armstrong, som døde for akkurat 50 år siden, nå i sommer. Han sa selv, I shall always love the Karnowskis. I learned a lot from them about how to live real life and begin to feel like I had a future. And it's a wonderful world after all.

Mer Louis Armstrong neste uke altså. Så over til dagens hovedtema. I juni måned, altså for et par-tre måneder siden, så var jeg stadigvæk innom begrepet som psykedelisk rock, som jo var et, kanskje et begrep man forbinder med amerikansk rockmusikk på slutten av 60-tallet. Og så var det prog-rock vi hadde flere eksempler på, som vil kanskje mer helle mot en slags europeisk tradisjon. Og så har jeg gått i sommer og tenkt på det hadde vært gøy også å finne hva som skjedde I den svarte musikken som en slags svar på disse tendensene innenfor rock'n'roll, og mange vil jo hevde at for eksempel prog-rock kanskje et litt sånn vitt uttrykk, at det har røtter I keltisk og anglikansk tradisjon og britiske øyer og slikt. Så for å få dette inn I vårt formula, for å si det slik, så har jeg gått til en kar som jeg har lyst til å presentere ganske nøye, men via Marvin Gaye, som jo også må sies å være en fyr som hadde problemer med familien sin. I Heard It Through the Grapevine var en hit. Det var flere som spilte den inn, blant annet Gladys Knight and the Pips gjorde sin versjon, and Miracles gjorde sin versjon, men det var Marvin Gaye som fikk den virkelig til å synge. Skrevet av Barrett Strong og Norman Jesse Whitfield. Og det først og fremst sistnemte som en slags foregangsfigur når det gjelder det å produsere det man kan kalle for psychedelic soul på sent 60-tall og begynnelsen av, ja, du kan si en god bit inn på 70-tallet. Vi skal snakke mer om dette, men først altså Marvin Gaye og I Heard It Through the Grapevine.

Marvin Gaye, opprinnelig fra Østkysten, men ble via en slags gospelkarriere knyttet til flere vokalgrupper og havnet til slutt i samarbeid med Bo Diddley, eller I hvert fall en periode på tidlig 60-tall. Han var vel også nærmest lydteknikeren for et studio som Bo Diddley hadde hjemme I kjelleren sin. Og etter en stint da I Chicago og Bo Diddley så dro Marvin Gaye til Tamla Motown og til Detroit, og resten jo musikkhistorie så til de grader. Men vi skal altså da først og fremst snakke om dette begrepet psychedelic soul. Jeg tror at mange lot seg inspirere av Jimi Hendrix, som jo hadde, hva skal vi si, betalt sin gjeld med utallige turnéer I The Chitlin Circuit, som det heter I Sørstatene, med diverse rhythm and blues og soul-artister, som gitarrist gjennom hele første halvdel av 60-tallet, før han dro til London og på en måte satte det hele på hodet. Dette likte veldig mange. Sly Stone and the Family var jo en av, eller Sly and the Family Stone, for å stokke det helt riktig, var jo en av disse som lot seg inspirere av det som skjedde på 60-tallet, og som på en måte hadde da en sånn mer integrert musikk, både innflytelse fra Europa, fra psykedelia og fra svart rhythm and blues. Nå var det vel slik at syken til Sly Stone etter hvert ble sliten, så jeg har da valgt å presentere Psychedelic Soul gjennom denne produsenten, Norman Jesse Whitfield, som ganske ung, 19-åring tror jeg han var, da Berry Gordy lot han få lov til å bli med I dette store Motown-konsernet. En av de han produserte tidlig, det var The Temptations. Han skrev denne låta vi nettopp hørte sammen med Barrett Strong, denne karen som kanskje først og fremst kjent for å ha den første hitten på Motown-selskapet, nemlig Money, That's What I Want. Men sammen så skrev de utallige låter, og det var noe veldig subtilt og fint rundt mixingen og produseringen og ikke minst arrangeringen til Norman Whitfield. For eksempel her I Temptations, Papa was a Rolling Stone.

0: Norman Whitfield, født I Harlem I 1941. Det må jo ha vært en lekegrind for musikkinteresserte barn og ungdommer, og han tok til seg det han kunne, og flyttet da til Detroit, og ble med I Motown-konsernet allerede som 19-åring. Og begynte å skrive disse låtene, og skrev fine låter, og også kanskje mer, hva skal vi si, sosialt bevisste tekster enn det som hadde vært vanlig innen Tamla Motown-konsernet, som jo først og fremst var en måte å underholde folk på. Det var planen, tror jeg, til Berry Gordy. Men her var det altså dypere ting, sånn rent tekstlig. Og jeg har lyst til å trekke frem en annen LP med The Temptations. Den heter faktisk The Psychedelic Shack. Jeg tror den kom I 1970, og den på en måte setter startpunktet for en slags bevegelse innenfor Northern Soul, altså psykedelisk soul-musikk. Og fra plata så ble det rett og slett, ja det var vel kun en single som ble gitt ut, og det titelsporet det, Psychedelic Shack, The Temptations.
1: Hold it. Listen.

Jeg har inntrykk av at Norman fikk ganske frie tøyler av plateselskapssjef Berry Gordy, altså Norman Whitfield, og det ga han jo veldig selvtillit. Han begynte etter hvert å konstruere, sette sammen band, og et band var The Disputed Truth, som vi forhåpentligvis kommer tilbake til hvis vi rekker det I dette programmet, eller så får det bli senere I høst. Men også et annet band som ble kalt for Rose Royce, jeg har lyst til å trekke frem det, fordi det en sånn fin sanger her, Gwen Dickey heter hun opprinnelig, jeg tror hun fikk navnet Rose Norwalt av denne produsenten, Norman Whitfield, som ja, for å skaffe seg en litt flott karriere, så måtte man gjerne ha et litt hippere navn enn det man ble født med, og det som man hadde fått av mamma og pappa. Og det gjaldt også da denne Gwen Dickey, som da ble frontvokalist I Rose Royce, som bandet het. De ga ut en helt nydelig låt. Jeg tror hun fortsatt virksom. Jeg tror hun har fått slag eller noe som gjør at hun sitter og synger. Hun I wheelchair, I rullestol, men fortsatt aktiv. Vi skal tilbake 50 år. Rose Royce og Love Don't Live Here Anymore.

det Barrett Strong og Norman Whitfield som skriver og produserer. Artisten liker jeg veldig godt, Yvonne Fair. Hun ble vel etter hvert med som korist for James Brown, og det kanskje der hun gjorde seg kjent, men hun en av de mest blusete artistene jeg vet om fra denne gjengen, som da spilte inn det man kaller Northern Soul. Hun kom til Tamla Motown en gang mot slutten av 60-tallet, tror jeg, og fikk lov til å gjøre noen vidunderlige innspillinger. Her kommer det tre på straken, skal prate litt imellom dem, men først ut, hør på denne historien om dette bryllupet. It should have been me.

Ja, Yvonne Fair, hun kunne si ifra, hun det helt sikkert. Født I Richmond, Virginia I 1942, og som jeg nevnte, ble med I bandet til James Brown som tenåring, tror jeg, ganske tidlig, og fikk vel faktisk et barn med James Brown, en datter. Sånn det. Etter hvert så var vel Chuck Jackson instrumentell å ta henne fra King Records, hvor James Brown holdt til, og opp til Detroit og spille inn for nettopp Tamla Motown. Og det var der hun traff da Norman Whitfield, og de fikk gjort disse innspillingene her, denne låta vi nettopp hørte, som da hører til den sjangeren vi gjerne kaller for Psychedelic Soul. Hvis vi tar mer bluesversjonen av henne, så har jeg lyst til å trekke fram denne låta her. Straighten Up heter det. Yvonne Fair.

0: kort og intens karriere for Yvonne Fair. Jeg tror hun var med og hadde en bit liten, men en liten sangrolle rett og slett I Lady Sings the Blues, denne Tamla Motown produserte filmen om Billie Holiday. Så ble det skrantende helse rett og slett, som så ofte du hører på dama at hun kanskje lever livet litt raskt. Det stemte. Hun ble etter hvert påklederen eller garderobedamen til hun Dionne Warwick, visst nok, på sine, ja, hva skal vi si, middelaldrende dager. Og så forlot hun denne verden alt for tidlig, bare noen av 50 år, rett og slett. Vi rekker en låt til og bare forteller at vi kommer nok til å spille mer Norman Whitfield I løpet av denne høsten. Jeg synes bidraget hans til Northern Soul, til Soul og til svart musikk såpass sterkt og banebrytende at han fortjener mer. Vi kan jo nevne at han fikk litt trøbbel, han også etterhvert på 90-tallet så kom han I skattesmell, noe så durabelig, og det gikk også utover hans helse, og han ble heller ikke så fryktelig gammel dessverre. Jeg tror han ble 67 år. Denne Norman Whitfield som vi helt sikkert kommer tilbake til. Knut Reiersrud heter jeg, Helge Svensson sitter ved spakene, og vi sier takk for oss med Yvonne Fair, og en litt positiv avslutning på programmet You Can Make It If You Try.
1: You know I'm sitting here.
2: What's it doing?
1: I'm sitting here just thinking. I'm thinking about the time my mother said to me. She said, baby, it's time for you to go out and make ends meet.
2: You all got tries.
1: She said, I want you to go out and make ends meet with your own thoughts. And I remember my mother telling me there would be days like this. But I didn't believe her.
2: I know you.
1: I also remember my mother telling me when the time gets hard.
2: All right.
1: And going gets kind of tough. Don't give up. Cause there's one thing you can always do. And there's one thing you can always say.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Eileen Fugelsnes blir ny forskning og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre vil gjøre flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i morgen, opplyser Kjeller til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Kraftige israelske angrep i Sør-Libanon slo i kveld ut på jordskjelvmålinger. Ifølge USAs geologiske undersøking hadde angrepet en styrke på 4,1 på målingene. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hizbollah. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide står fast på at det trengs langsiktige løsninger og ikke nye hastverkkutt i drivstoffavgiftene. Så snart den politiske borgfreden var over, varslet Senterpartiet at de ville fremme forslag om å kutte avgiftene på bensin og diesel igjen når Stortinget åpner i oktober. Dermed hamner Høyre og Søreide i knipe, sier politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: Den er betydelig, både fordi Senterpartiet og FRP nå prøver å kappes om å ta høyrevelgere, men også at Høyre sentralt merker et press innad fra sin organisasjon, og det vil de også gjøre når de samles til sentralstyremøte på mandag. Linken mellom Høyre og næringsliv er jo velkjent, og dette rammer mange i distriktspartiet, sånn at de får høre fra sin grasrot hvor viktig sak dette er.
0: Det er brudd i lønnsforhandlingene for de kabinansatte i SAS Link. Forhandlingene mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart.

0: slutt førte ikke fram, og oppgjøret går nå videre til Riksmekleren. Fellesforbundet krever høyere lønn, bedre pensjon og samme vilkår som de kan tilsette I hovedselskapet SAS. Forhandlingsleieren sier de venter en krevende mekling. Sport nå og fotball. Bodø Glimt ble overtøyde da de møtte storlaget Bayern München I Meisterligaen I kveld. Nordlendingene tapte hele 4-0. Det var på forhånd ventet at det tyske storlaget ville bli alt for sterkt for Glimt. Bayern München kommer til å gjøre dette mot mange lag I Champions League, også bedre lag enn Bodø Glimt, det sier vår kommentator Kristoffer Løkberg.
1: For Bodø Glimt så gjelder det å vinne de hjemmekampene. De kan slå hvem som helst hjemme. I dag så av og til så må du bare rekke opp hånda. Vi møter et bedre lag, og det har de gjort på alle parametre.
0: Sa NRKs kommentator Kristoffer Løkberg. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter ved midnatt. Vi avslutter dagen med endringene statsministeren gjør i morgen. Fire av ministrene i større regjeringen blir byttet ut i morgen, opplyser kjelder til NRK. Ministrene for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to valg, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
1: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister. Og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: Hvem som skal inn hvor og hva bakgrunn de har, kan du lese om på nrk.no. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter et angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer er drepne og 76 andre er skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inne i landet, og sivile er oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig er det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landet senere i september. Her hjemme er skoledebatten alt for mye preget av å finne syndebukker. Det mener leder i elevorganisasjonen, Said Nursi Ahmad. Bakgrunnen er de ferske PISA-resultatene, som viser at 1 av 3 norske 15-åringer skriver og leser for dårlig. Mange skulder på skjermbruk i skolen, men Ahmad mener altså at debatten er på feil spor.
2: Jeg føler bare at mye av denne skoledebatten pleier ofte å handle om hvem som er syndebukken. Først så var det fraværet, og så var det voldsomme elever, og nå i det siste så begynner vi å peke på skjerm, og nå er jeg veldig redd for at vi skal begynne å peke på tilpasning for eleven, at det skal også være et problem. Fordi i hvert fall denne skjermdebatten for oss har vært frustrerende, fordi at det handler alltid om skjerm, ikke skjerm, lese, klarer de å lese, klarer de ikke å lese. Men for oss så er det jo bare det at det handler om hvordan du bruker det, hvordan du tilpasser undervisningen til eleven, og hvordan man møter eleven som sitter i klasserommet. At det handler ikke om det er skjerm eller ikke, men det handler om hvordan du bruker skjermen.
0: Nok av mekling med SAS går til Riksmekleren.

0: Det ble en brått mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart i ettermiddag. Om partene ikke blir enige, blir det streik for kabintilsette. Fellesforbundet vil blant annet ha mer lønn og styrka pensjonsretter. Tidspunktet for meklinga er ikke sett enda. Dette var NRK Nyheter. NRK... Mitt navn Magnus Matte Karsten.
1: NRK PN+.

i sammen. Var med vel forlikte. Du var mester, jeg var svenn. Jeg tror du var litt stolt, men du skjulte deg igjen. Skryt var ikke kutyme. En ble høyere på seg selv.

Thank you.

0: Klokka ett, og dette NRK Nyheter. Den danske statsministeren Mette Frederiksen sier at de sikter på fullt mobilforbud i grunnskolen. Som her er danskene bekymret for lese- og rekneferdigheter som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud er løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det er et problem som må fikses. Mobilene er ikke i undervisningen eller friminuttene i barne- og ungdomsskolen i dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at du kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det er å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at de faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: I Kristiansand er nødetatene på staden der det har vært en eksplosjon i en fiskebåt. En person er fraktet til sykehus, opplyser politiet Agder. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det er store skader på båten som nå holder på å gå ned. Kraftige israelske angrep mot Sør-Libanon slo i kveld ut som om det var jordskjelv. Amerikansk geologisk undersøking registrerte angrepet som et jordskjelv med 4,1 i styrke. Israel sprengde et stort underjordisk anlegg tilhørende den iranstøtta militsen Hezbollah. Eileen Fuglesnes blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i morgen, opplyser kjelder til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir ny klima- og miljøminister. På NRK kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene nå. Den norske fjellreven har hatt et kjempeår. Fem store kull har gitt 42 fjellrevkvalper, men reven er en sterkt trua art likevel. Ved avlstasjonen i Oppdal får kvalpene hjelp av veterinær Marianne Valdum Furnes før de skal ut.
2: Her er ei tispe da. Det er jo gøy. Vi gjør jo mye av det samme som du gjør når du kommer med valpen din til veterinæren. Skippe, vaksinere mot de samme sykdommene og ja, får antiparasittmiddel og...
3: Etter merkingen slippes valpene ut igjen i innhegningene oppe i Oppdalsfjellet. Om 5 måneder fanges de inn igjen, og da får de en viktig rolle i redningsaksjonen for et av Norges mest trua pattedyr.
4: For eksempel her på Sunnhete, det var ikke noen fjellreve igjen, sammen med Hardangervidde og Finse. Og så har også styrket mange andre delbestander hvor det var veldig få rever i.
0: Det sa Craig Jackson, som er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning. Reporter her heter Gjøte Toftaker. Nyhetene ble presentert av Magnus Vatikar Sandvold.
5: Du hører NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 2. I Ukraina stiger tallet på omkomne etter angrep mot et kjøpesenter i Pavlorad i ettermiddag. Minst 7 personer er drepne og 76 andre er skadde. Både Russland og Ukraina angriper hverandre lenger inn i landet, og sivile er oftere målet nå, ifølge FN. Samtidig er det tegn til at det kan bli forhandlinger mellom landene senere i september. Og i USA sier talkshow-verten Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalget. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får altså press fra styresmaktene så han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico er i en jevn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. Og det blir store endringer i Støre-regjeringen i morgen, altså fredag. Det opplyser kjelder til NRK. Kamzy Gunaratnam blir samferdselsminister, Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne 2 valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator, Lars Nehru Sand. Vi får med oss at Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister, og at Eileen Fuglesnes blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring. Det sa Bjørn Jonassen i konsulentselskapet Deloitte. I dag, torsdag, kom det fram at det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet i Lørenskog kom, til de første tiltakene ble satt i gang. Dataangrepet i kommunen førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamnet på det mørke nettet.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på datasikkerhet, tidssikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i Kommune-Norge.
0: Det sa altså Bjørn Jonassen i Deloitte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Dette er NRK P1+.